0: Nakukaribisha uweze kuandamana nasi katika kipindi cha maombi. Studio unami Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Tuandamane pamoja tukaweze kumuomba Mungu, kwa sababu maombi ndio silaha ya Mkristo na maombi ndio silaha ambayo Bwana alitupatia ya kuweza kushinda vita vyote. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa mara nyingine tena hii ambao Bwana umeifanya kwetu. Ni siku tulivu, ni siku ya furaha na amani tunapokuja mbele zako Bwana, tukisema ni asante kwa kutuchagua katikati ya wengi Bwana, tukaweze kuishi. Bwana, umeona ni vyema tukaweze kukusanyika mahali hapa, tukaweze kuleta na kuomba Bwana chochote ambacho tunataka sawa sawa na neno lako limetuambia kwamba tuombe chochote tukacho na tutapewa Bwana. Nasi tumeleta Bwana maombi yetu mbele zako tukaweze kukuomba, maana wewe ni Mungu wa amani, Mungu wa upendo, Mungu wa uregesho. Tunakuja mbele zako Bwana, twaja mbele zako Mfalme, kama vile Bwana ulivyomwambia Samueli, ulivyomwambia Daudi Bwana katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ukazungumza na Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 Bwana na mstari wa 8, ukazungumza naye Bwana, tazama Bwana, nimekuja Bwana kwa neno hilo ya kwamba Bwana ulimwahidi Daudi ya kwamba vyote ambavyo waliweza kupotea zitaenda kuregeshwa Bwana zikiwa na faida. Ulimwambia kwamba asihofu wala asifadhaike, kwa sababu Bwana vyote ambavyo viliibiwa, vyote ambavyo alipoteza, unaenda kumregeshea zikiwa na faida. Nasi Bwana tunakuja kwako na neno hili ya kwamba chochote kile kilipotea kwetu Bwana, haijalishi kilipotea na kwa njia gani, haijalishi Bwana ni kitu gani kilifanyika, neno moja tunajua ni kwamba wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa ushindi, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Twasimama Bwana kwa neno hili la uregesho, tukijua kwamba Bwana unaweza mambo yote, wewe ni Mungu unayeweza kuregesha vyote ambavyo viliibiwa, vitu vyote ambavyo vilipotea, una uwezo wa kurudisha, una uwezo wa kuregesha. Haijalishi Bwana ni masaa gapi, haijalishi Bwana ni muda gani, neno moja ninalijua ni kwamba siku moja kwako Bwana ni kama siku elfu moja, na siku elfu moja kwako Bwana ni kama siku moja. Na sasa tunasimama kwa neno lako ya kwamba wewe Bwana utaenda kuregesha vitu vya wateule wako, vitu ambavyo Bwana vilipotezwa na huyu ibilisi shetani akatuambia hatuwezi. Tunaenda kuwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tunaenda kuwezeshwa kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu, na damu ya Yesu iliyomwaga pale msalabani ikatutoa katika bonde la mauti. Tunaamini ya kwamba Bwana unaenda kutuinua kiwango cha juu, kiwango kingine Bwana, kwa sababu Bwana tunaenda kupata vyote ambavyo viliweza kupotea Mfalme, viliweza kumezwa na ibilisi shetani, na unaenda kutukomboa Bwana. Kutakuwa na ukombozi wa kipekee kwa maisha ya wengi, unaenda kukomboa jamii, utaenda kuleta ukombozi wa kipekee katika maisha ya watu hawa ambao wameishi Bwana wakizozana, ambao wameishi Bwana bila kuonana, kwa sababu Bwana kuna jamii nyingi zimekosana, kuna jamii nyingi zinaishi bila umoja, kuna jamii nyingi zinaishi Bwana zikiwa na upweke, ni kwa sababu ya yale mambo wanapitia, wengine Bwana wametengana. Bwana umesema wewe ni Mungu wa uregesho, naomba ukaregeshe ndoa ambazo Mfalme zimeweza kutenganishwa Bwana na hali ya dunia hii. Naomba Bwana ukaregeshe ndoa ambazo zimeweza kutenganishwa kwa sababu ya umasikini, kwa sababu ya dhambi. Bwana naomba msamaha, ukasamee watu wako, kwa sababu wewe ni Mungu wa msamaha, umejaa Bwana msamaha, umejaa Bwana rehema. Naomba Bwana uachilie rehema zako, uachilie kibali chako Bwana, ili watu hawa wakaweze kuishi tena kama Bwana jamii, ili Kristo jamii kapate kuheshimiwa. Watoto wengi wamekosa Bwana upendo ya wazazi, naomba upendo huu kaoregeshe Bwana, inaomba ukashikanishe wazazi waje pamoja Bwana, kwa ajili ya manufaa ya watoto, kwa ajili ya manufaa ya vizazi vyao. Ni kwa sababu Mfalme, kuna watoto wanalia, kuna wazee wanalia, kuna mama wanalia, kwa sababu Bwana mama ametengana na mzee wake, mzee ametengana na mke wake, watoto wametenganishwa na wazazi wao. Naomba Bwana uregesho wa upendo, wakaweze kuelewa Bwana wanapokuja pamoja kwa upendo. Wewe umeahidi ya kwamba kusiwa na jambo lolote lolote litakalo watenganisha, iwe ni ukosefu wa fedha, ukosefu wa kazi, ukosefu Bwana wa afya, wacha Bwana ukawafundishe kusameheana. Msamaha Bwana ndio kihini cha kuleta watu pamoja. Msamaha ndio Bwana fimbo ambayo umetupatia ya kuunganisha Bwana kila mmoja kupitia msamaha, kwa jina la Yesu Kristo. Nasimama kwa neno lako Baba nikisema wewe ni mwingi wa rehema na kando yako hakuna mwingine. Enda ukapokee sifa na utukufu, tunakuheshimu Mfalme, twasema ni asante kwa sababu Bwana wewe peke yako unaweza mambo yote. Tunakutukuza, tunakusifu, tukisema ni asante kwa jina la Yesu, Mungu wetu aliye juu mbinguni, Bwana mkombozi wetu. Twaomba na hata kuamini na neno litasonga mbele. Bwana awabariki. Studio ni Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. God bless you. Bwana wabariki sana. Amen, amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Jamani, Yesu ni

0: majina ninaitwa Joyce Mwikwiki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
1: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
2: Neno litasimama.
1: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaimba. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Hakuna zaidi yako Yesu. Yule ambaye anastahili heshima. Hakuna zaidi yako Yesu.

0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa mziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

Kweli kabisa, kwa hakika Yesu ni muweza na ni muweza wa yote, anavyotuambia hapo Yusto Onesmo. Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa Juni mwaka wa 2026 tunatangaza na kusema kwamba kwa kweli Yesu ni muweza. Ni kipindi ambacho huwa kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia sasa saa 11 hadi mwendo wa saa 2 asubuhi. Kumbuka kwamba ni chini ya udhamini wa Hitscore Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. How has been your week? Manake tangu tulipoachana Jumapili iliyopita, kwamba tuseme karibu sana tuwe pamoja kwa masaa matatu yajayo tunapozidi kutangaza ukuu wake. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza, ukiwa nilivyokupa ukumbusho, ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitscore Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop, Kasanga School of Music. Manake ni chini ya mkurugenzi Japheth Kasanga, na hivyo basi tazamia kwamba tunaenda kuwa na wakati na kitengo cha baraka. Cha msingi tu ni kwamba tujulishe kwamba tu pamoja tunapoanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba Mungu, tunasema ni asante, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu tangu tulipoachana Jumapili iliyopita katika kipindi sawia na hiki, na hivyo basi tuko hapa kusema ni asante. Kwa kweli wewe ni muweza maishani mwetu mbali huu, si kwa nguvu wala uweza wetu, lakini imegharimu mkono wako. Na hivyo basi namkabidhi msikilizaji mikononi mwako tunapoanza hiki kipindi. Tunakitamkia kwamba kinakuwa ni kipindi cha baraka, unapata kunena pamoja nasi, na wakabidhi pia wadhamini wa kipindi hiki mikononi mwako, Hitscore Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Hao wote Mwenyezi Mungu pia nawakabidhi mikononi mwako. Kwa hivyo tunapoanza tunaalika uwepo wako kapate kuenda pamoja nasi, kwamba chochote tutakacho nena, nyimbo tutakazo zicheza, zinafanyika kuwa za baraka kwa sikio litakalo sikiliza. Pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, amen and amen. Karibu sana katika kipindi cha Yesu ni muweza, nafahamika kwa jina la Ochwanyi Timothy, pamoja na mwenzangu dada Eva tutakuwa tunakuongoza katika hicho kitengo. Wewe tufanikishie kujua tu kwamba tu pamoja katika kitengo awamu ya kwanza kwa sana wewe inakuwa ni ya kuabudu. Kwa hivyo kupitia 0722174200 tutakuwa tunapata kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi, na pia wale ambao wanatufuatilia kupitia Hitscore Live Dream pale HLD, zidi kutuma comments za kwenu, iwe kwamba zinatufanikishia kujua kwamba mwasikiza mkiwa wapi. Lakini katika kutufungulia asubuhi ya leo, si wengine, ni the 24 elders katika kumtamka, kumtaja kwamba kwa kweli ni mtakatifu. Hakuna wa kufananishwa na yeye, hakuna wa kulinganishwa na yeye.

kwa kweli kabisa tunazidi kukiri kwamba kwa kweli ni mtakatifu, zaidi ya yote kwamba ni Mungu anayetupenda kwake, manake ana mpango mwema na maisha yako. Kitu cha msingi uzingatie kwamba katika maisha yako, yeye aliyeanzisha kazi njema, yeye aliyeanzisha kazi nzuri maishani mwako, inakuwa kwamba ni mwaminifu kuweza kuitimiza. Kumbuka kwamba kipindi hiki nilivyokuwa nimekuambia kwamba ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music, na inakuwa kwamba nyimbo ambazo tunacheza zaidi ya 90% zote zimerekodiwa katika studio zetu za Hitsco Kasanga's Recording Studios. Kwa hivyo labda ni azma yako kuja kurekodi pamoja nasi, tutakuwa tunakupa mwongozo, manake isiwe kwamba tumefika katikati ya mwaka bado unahairisha kuja kutimiza ndoto yako ya kufanikisha wimbo wako kuweza kurekodiwa. Kwa hivyo karibu sana tunapozidi kusonga mbele katika kufuata, si wengine manake ni wana AIC Katani Kwaya na wimbo Uabudiwe. Kumbuka kwamba ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga School of Music na Kasanga Music Shop.

anayetenda mambo ya kutisha, unayetenda yale mwanadamu awezi akabashiri, wewe ambaye akili zako azichunguziki kamwe, ndiwe tunayekuabudu asubuhi ya leo kwenye show yetu Yesu ni Muweza. Unaitwa AIC Katani Choir kutoka Mlolongo, kaunti ya Machakos. Wimbo ambao umetufikisha msikilizaji mida ya saa 11 dakika zimekatika 14 tunapojiandaa asubuhi ya leo. Ni show ambayo uandaa nafsi yako na moyo wako kwenda kanisani. Ni show ambayo inakuchezea nyimbo ambazo zimerekodiwa kwenye studio zinazofahamika kama Hitco Kasangas Recording Studios, ambazo zika katika jiji la Nairobi kwenye jumba linaloitwa KPCU Wakulima House, orofania 4. Ni kipindi hiki cha Yesu ni Muweza ambapo pia tunakueleza mengi zaidi kuhusu maduka ambayo yanaongoza katika kuuza muziki wa inchi, vyombo ama vifaa ama ala za muziki hapa jijini Nairobi, Mombasa na Nakuru, wakiwemo pia Kasanga School of Music. Hii ni shule pia ama campus, tuko nazo mbili. Pia shule hii inafunza uchezaji wa ala za muziki. Unapongana nasi asubuhi hii leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa mwezi wa Juni mwaka ni 2026. Kwa kweli ni Aunt Eva Mie, umesikia sauti ya Ketimo ambapo ametutangulia pale. Hivyo basi tunapo pata neema hizi, baraka hizi tele, tunaomba ukaungane nasi tuabudu Baba yetu katika roho na kwa ukweli. Marake ye Mungu wetu atupenda kwa upendo mkuu sana, katutunukia nafasi nyingine asubuhi hii ya leo tupate kumwabudu. Kwa hivyo amka tumwabudu ukiwa kwenye kitanda chako, wengine wako mahospitalini, wengine wako kwenye magereza, tuwakumbuke wote, manake sisi wa Kristo ni mwili mmoja. Kidole kimoja kinapoumia kingine kinauma. Hivyo basi kama wa Kristo tusimame kwenye pengo, tuombeane, tuombe kanisa, tuombe taifa letu. Just say something about the world, about the nation, about the Christians all over the world ambao wanapitia humiliation, persecution, watu wa Mungu wanaumia. Just say something. Usinyamaze hata kwenye kitanda chako, popote ulipo kwenye kitchen, just say something kwa Mungu tu, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa letu la Kenya, kwa ajili ya ulimwengu wote kwa jumla. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu wetu aketie juu mbinguni. Tunaungana naye Ndanu Stephen kwenye wimbo wake mtakatifu.

Kwa hakika mtakatifu, mtakatifu ni yeye Mungu wetu, baba yetu, muumba wetu. Tunapoungana na wale wazee 24 wanaoinama, wanaoinuka wakisema mtakatifu, mtakatifu, na vipo viumbe vinne vyenye uhai vinainama tu kuinuka mbele yake muumba wetu. So malaika pia wapo ambao sisi ndio their boss, eh? Mungu wetu, upendo wake kwa kweli ni mkuu. Kiwa tumepewa malaika wa kutulinda, tunawaamrisha sisi, tunawapa kazi. Unampa malaika wako kazi. Tuko ndani ya Yesu ni mweza. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu wetu na baba yetu. Jiandae, usikose kwenda ibada, ibada ya kwanza ya mwezi wa Juni. Na hata hivyo kwa wanao walio upande wa Nairobi, leo kuna marathon inayoendelea. Muamke mapema, mjipange kwa mapema. Tunataka uingie kwa ibada kwa mapema. Usije ukafika kama ile aina ya kina Anania na Safira. Ujipange kwa mapema. Wewe mwimbaji ambaye ni mwenye uko na nyimbo zako na bado haujajua ni wapi utaenda kurekodi nyimbo zako, moja kwa moja tukuletea Hitco Kasangas Recording Studios, ambazo studios zenye umaarufu kote kote Afrika Mashariki. Ni studios ambazo zinaongoza kwa kurekodi uimbaji ama wanamuziki, ita ni kwaya, ama iwe ni mwimbaji binafsi, iwe ni kikundi, tunarekodi kwa hali ya ustadi wa juu tena sana, manake mitambo yetu ni ya kisasa, software zetu ziko sawa. Talking of the engineers na producers, ni watu ambao wako na tajriba, wanaufahamu mkuu wa kurekodi nyimbo. Hivyo basi

Studios wamechukua hiyo hatua. Bwana Mungu wetu ni Mungu wa maajabu. Mungu wetu akisema ndio, hamna yule anaweza akapinga. Mungu wetu akiamrisha, vinakamilika. Tunaungana na wana AIC Kana Evangelical Choir tunapojiandaa niposa tuhimizike asubuhi ya leo kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu ambao ni mpya kila asubuhi, tukiletewa naye ndugu yangu Timothy. Kwa hivyo endelea kujiandaa.

wangu, Mungu wangu na kuamini, na katika yote Mungu anatengeneza njia, na njia zake Mungu si kama zetu wanadamu. Jinsi Mungu afanyavyo mambo sivyo sisi wanadamu tunavyofanya. Tutaungana naye Blessed Samuel katika wimbo wake Hakuna Kama Wewe, pia unapotuamkua kupitia kwa jumbe ambapo utaenda kwa WhatsApp ya Biblia Husema Broadcasting, utatutumia ujumbe pale a very good morning. Unapojiandaa kwenda kanisani, pia unawapeleka wawili watatu, kisha utaweza kutuma ujumbe kwa wana Hits Call Live Dream ambapo wako na their WhatsApp platform, utatumia ujumbe pale. Kwenye Facebook utatupata Nishawa Mkua, kisha naomba utumie ujumbe wako, tujue tuko salama, kila mmoja wana Yesu ni mweza. Unapotuma jumbe zako za kuamsha wapendwa na kuwaelekeza kanisani, baada ya huu wimbo takuwa pia tunaungana naye Timothy atuletee himizo asubuhi ya leo, neno lake Mwenyezi Mungu. Na kabla uende kanisani, takuwa na kueleza ni jinsi gani utavyoweza kupiga kura, manake tumesema Mema Awards

casting inaendelea katika vitengo mbalimbali. Hayo yote nitakuwa nakueleza tukirudi baada ya neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa tayari nitakueleza ni njia gani ya urahisi tena kabisa unavyoweza kumpigia mkurugenzi wa kipindi hiki ambaye ni Bwana Japheth Kasanga ambaye ameteuliwa katika kategoria ya lifetime achievement. So nitakuwa nitakueleza ni jinsi gani tulisema kabisa haswa kwa wale wa nyumba ya waaminio tunafaa kuwatendea mema. Hivyo basi, kabla utoweke tu msikilizaji, tulia kidogo. Baada ya himizo nitakuwa nakueleza kabla uende kanisa. Najua most of you mnaenda masaya saa 1:45 hapo, wengine pia watakuwa naungana nasi kidogo tu tupate wimbo Hakuna Kama Wewe wake Blessed Samuel, kisha Umeinuliwa Judah M, alafu tutakuwa tunahimizika.

0: And amen, hakuna kama wewe. Wimbo ambao umefanywa naye Blessed Samuel katika kutufikisha dakika zikiwa ni 28 kasoro kufika mwendo wa saa 12, na inatulete katika neno letu asubuhi ya leo. Nataka tuweze kwenda sote kwa pamoja katika kile kitabu cha Mhubiri mlango wake ni wa 9. Nitataka tuweze kusoma tokea mstari wa 11, that is the book of Ecclesiasticus, that is chapter 9 as from verse 11. Na neno lake Mwenyezi Mungu linasema kwamba nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Na ndio wakati nikisoma hilo neno likao linanikumbusha jambo moja. Maana yake unapata kwamba ndio waweza kuwa kwamba una akili nyingi, unaweza kuwa kwamba una nguvu, lakini bado katika vita ukashindwa. Ina maana gani? Kwamba katika maisha yetu kuna kitu kimoja tu ambacho kinatuwezesha kuyafanya mambo. Ni kitu kipi hicho? Tunazungumzia kibali chake Mwenyezi Mungu, zaidi ya yote kwamba upendeleo wake, na pia kwa muongozo wa roho wake Mwenyezi Mungu, manake ndiye atakayetufanikisha. Na ndio unapata kwamba tunapoendelea na mwaka huu, manake ikiwa ni tarehe 7 Jumapili ya kwanza kabisa katikati ya mwaka tumeanza kuingia, kuna wengi tulipoanza mwaka najua kwamba we had many new year's resolution, na kuna uwezekano labda hata usiwe labda umetimiza nusu yake. Wengine labda pia tayari washafanikisha yote waliokuwa wamekusudia hata kabla mwezi wa Februari, ikawa kwamba kila jambo wakawa wamelitimiza. Kwa hivyo labda miezi 10 iliyokuwa imesalia mwaka walikuwa nasonga tu, lakini makusudi na malengo waliokuwa nayo katika umwaka wakawa tayari wameyafanikisha. Lakini asubuhi ya leo tunapoanza kipindi cha leo, nataka nikupe tu ukumbusho kwamba jinsi ambavyo neno lake Mwenyezi Mungu limetupa ukumbusho kwamba chini ya jua sio kwamba ni wale wenye mbio wanaoshinda katika michezo, wala sio hodari washindao vitani, lakini zaidi ya yote tunapozungumzia upendeleo wake Mwenyezi Mungu, ni kibali chake nafaa tuweze kukiitisha. Iwe ni katika elimu, iwe ni katika biashara, katika utumishi, huduma, hivyo vyote tualike mapenzi yake Mwenyezi Mungu, upendeleo wake ukafanyike kuwa sehemu yetu, na zaidi ya yote kwamba ushindi tumehakikishiwa. Kwa hivyo katika kila jambo unaloliratibu katika umwaka, nitakuwa kwa ufupi sana kwamba ongozwa, kumbuka kwamba kuna kitu kinaitwa upendeleo wake Mwenyezi Mungu, alika mapenzi yake, alika kibali chake, iwe kwamba anakuwezesha. Na kifungu kimoja ambacho pia ni kuacha nacho asubuhi ya leo, manake tukimkumbuka mtume wake si mwingine Paulo, akawa natupa ukumbusho katika neno la Wafilipi, Wafilipi pale, nataka niweze kukupa mlango wa 3 mstari wa 14 na 15, kwamba ndugu zangu mimi sijidhani kuwa nimekwisha yashika yote, lakini nifanyalo ni neno moja, ni kuyasahau yaliyo nyuma, nikisonga mbele kwa yale yaliyo mbele, na kaza mwendo kusudi nipate tuzo ya mwito wa juu wake Mwenyezi Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo wakati mwingine labda umejaribu, umeshindwa, kuna wakati ambapo mambo hayajaenda ulivyokuwa unatarajia, isiwe kwamba you are being defined by your past, changamoto na magumu uliopitia katika siku za awali isiwe kwamba ndio ina define your present, iwe kwamba weka macho yako kwa yale yaliyo mbele, zaidi ya yote kwamba omba kibali chake Mwenyezi Mungu kiwe fungu lako katika jina la Yesu Kristo, amen.
1: Anayaangalia Paulo yaliyo mbele, ya nyuma yameshapita
0: kabisa.
1: Na kuna wengi ukwama kwa yale yaliyopita ya nyuma. Mtu kabisa unasema siwezi nikasamehe. Siwezi nikasahau.
0: Unayaweka. Yanaanza kudefine.
1: Aha. Itakueleza wewe jinsi utakavyokuenda. Ita program your life.
0: Kabisa.
1: So wacha tu neno lake Mwenyezi Mungu ika program your life, lakini sio yale watu wamekutendea. Ukikaa na ya watu kanifanyia hivi, fulani kanifanyia hivi, hakuna kusonga mbele.
0: Kabisa.
1: Achilia, yakabidhi yote. Kubali kile Mungu amekupa na uangalie mbele, umwambie sasa unyeshe njia mpya.
0: Kabisa.
1: Ninajua kicheko, kilio kinaweza kikadumu siku,
0: lakini asubuhi
1: yaja furaha yaja. Kwa hivyo basi usikwamilie pale, msikilizaji, nilifanyiwa hiki na yule, sitamwachilia. Muachilie upate amani na baraka. Good morning.
0: Wiki limekuwa tuseme busy.
1: Yes.
0: Lakini nafurahi kukuona.
1: Nimefurahi.
0: Lako limekuwaje?
1: Umekuwa ya neema na baraka.
0: Amen.
1: Still healing.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Pole pole.
1: Ehe.
0: Mungu atakupa
1: sure. Yes. Na tunashukuru hata kwa wote.
0: Yes.
1: Kwa wote wanaoendelea na kuheal. Kwa wote ambao wanaendelea na kuomba. Kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya kanisa.
0: Definitely.
1: Kwa ajili ya taifa worldwide. By the way, Christians are going through persecution.
0: Yes.
1: Lakini tunajua Mungu atawapa neema ya kustahimili hayo yote wanayopitia.
0: Definitely.
1: So, mema awadzi.
0: Hey, manake. Tutakuwa tunataka tuwape muongozo manake katika pia kutupigia kura. Nikana kuambia kwamba our executive producer ambaye si mwingine, mkurugenzi Japheth Kasanga, aliweza kuteuliwa.
1: Ina
0: kwa kwamba itakuwa ni vyema kabisa tukapate kushiriki katika kumpigia kura. Sijui tutakuwa tunawapo muongozo hivi sasa ama tutakuwa tunachukua pumziko, lakini kitu ni chepesi sana. Ni katika kupitia *657. Takuwa nataka tuweze kuongozana sote kwa pamoja. Bonye Nyeza *657. Umefika pale. Ukisha bonyeza *567, bonyeza tena *13, bonyeza tena *033#. Kuna mtu ni macha nyuma, tuanze tena upya. Twende kwa haraka. *657. Bonyeza *13, bonyeza tena *033#,
1: ambapo itamletea nominee Japheth Kasanga.
0: Yes.
1: Category Lifetime Achievement Award. Then hapo itakuambia select vote bundle.
0: Yes.
1: Ikiwa itaji tu kupiga kwa kura moja, kuna option 1, 2 na 3. Kura moja, vote moja ambayo ni 100, 5 votes ambazo ni 500, na 10 votes kwa 1000 tu.
0: Kwa hivyo utachagua moja
1: wako.
0: Alafu baada ya pale manake ukisha jibu na option either 1 or 2 or 3, depending na uwezo wako.
1: Yes.
0: Alafu utabonyeza kama ni 1, 2 au 3, utafuata hatua inayofuata itakupa M-Pesa prompt.
1: Yes.
0: Send to your phone. Unaweka pin yako ya M-Pesa.
1: Yes. Rahisi sana.
0: Rahisi sana.
1: Yes.
0: Alafu ukishaweka M-Pesa yako, inakuwa kwamba itakufanikisha, manake baada ya kupiga kura itakuletea ujumbe kwamba confirmed, sent to Myogenic Excellent Music Awards for account, itakupa pale. Kwa hivyo ni rahisi hivyo tu, lakini tutakuwa tunazidi kuwakumbusha kadri muda unapozidi kusonga.
1: Bila shaka hata hivyo itakuwa ni muhimu kukueleza wale ambao wamekuletea kipindi hiki, ambao ni Hitsco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Mimi naitwa Aunt Eva.
0: Ochwa Nyitimoli.
1: Umeniuliwa juu, Yesu Kristo, wimbo ni wake Dan M.

0: Na ni kwa kweli hakuna cha kututenga na upendo wake Mungu Baba. Hakuna.
1: Kabisa.
0: Na hakifai kuwepo kitu kinakufanya eti upunguze ule upendo ulionao kwa muumba wako, iwe ni hela, iwe ni cheo, hakifai.
1: Hata nyakati ambazo tunapitia, kulikuwepo na wakati wa COVID, sasa hivi kuna tajwa Ebola, yaja El Nino, hayo majira yote, hakuna kitu ambacho inafaki kufanya ati ujitenge na upendo wake Mwenyezi Mungu, la hasha.
0: Nashukuru Mungu ni kwa maana kuna kitu kinampata kwa surprise.
1: Yote is always aware.
0: Is all knowing God.
1: Yes.
0: Kwa hivyo hakuna kitu kinakupaswa wewe mwana Yesu ni muweza ujitenge na upendo wake Mwenyezi Mungu. Hata hivyo tunaposalia na dakika 14 tuvuke kwenye awamu yetu ya pili. Amka tuabudu. Ikiwa ndo naamka, okay, sawa. Karibu, hujachelewa sana. Tungali kwa awamu yetu ya kwanza. Kipindi Yesu ni muweza. Mimi ni Aunt Eva
1: Ochwanyi Timothy
0: Kim, na kujia kwa udhamini wa Hitco Kasanga's Recording Studios. Studios inaze recording wasanii wa nyimbo za injili peke yake. Na tuko katika jiji la Nairobi, jumba la KPCU Wakulima House, barabarani ya Haile Selassie Avenue. Wanashirikiana na Kasanga Music Shops katika mji wa Nairobi. Kasanga Music Shops zipo tatu pale Gill House. Iyo ni Tomboya Street, ground floor kwenye hiyo nyumba inayoitwa Gill House. Tuko na duka moja, Moi Avenue. Moi Avenue inajulikana sana.
1: Kabisa.
0: Upande wa Tembo House kuna big tall building inayoitwa Thibaza, Thibaza Plaza. Tuko opposite Thibaza. Ni opposite ama ni adjacent?
1: Not directly opposite.
0: Lakini ukiwa Thibaza, utakuwa umeona Tembo House. So tuko ground floor, Tembo House. Na kisha Luthuli Avenue, tuko Tirik Lane. Mombasa, Nakuru, tuna maduka mengine. Hizi Kasanga Music Shops zinauza ala za muziki zozote zile, iwe ni gitar, keyboard, drum set, saxophone, mambo ya CBC. Unajua CBC pia music
1: imekuwa catered for.
0: Ukihitaji hivyo vifaa vinapatikana katika maduka ya Kasanga Music Shops.
1: Kabisa.
0: Kanisa ikiwa mwahitaji device, sacrament, mavazi ama gauni za bishops, reverend, zinapatikana. Offering baskets ambazo zimeandikwa hata jina la kanisa zipo katika maduka yetu ya Kasanga Music Shops. Hebu tembea siku moja tu town, Nakuru, Mombasa, hata Nairobi CBD. Utembee tu kwenye hayo maduka tu. Yani kutembea hata ni free. Ingia ndani uone vile tunavyokuelezea Biblia. Hakikisha uko na Biblia version yoyote ile unayohitaji, na pia lugha yoyote ambayo unahitaji. Tuko na Kasanga School of Music. Ni shule ambapo kuna campus mbili. Kampasi ya kwanza iko pale Hitco Kasanga's Recording Studios, KPCU, Wakulima House.
1: Definitely.
0: Na kampasi nyingine iko Moi Avenue. Kwa hilo duka tumekueleza ya Kasanga Music Shop, ground floor. Tembea mle ikiwa unahitaji kufunzwa uchezaji wa ala za muziki, mambo ya vocal trainings, DJing.
1: Yes.
0: What else?
1: Manake kando na hapo umetaja sound engineering.
0: Yeah, absolutely.
1: Inafanyika.
0: Music production.
1: Yes.
0: Unapewa hayo mafunzo kwa ambao ni rafiki wa mfuko wako.
1: Definitely.
0: Kwa masiliano zaidi, kwa mazungumzo zaidi na Hitco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, na Kasanga School of Music.
1: Yes.
0: Nambari yao tuwape hivi sasa ama tusubiri?
1: Nataka waketi tayari baada ya wimbo tufuatao. Iwe kwamba mtu ameshika simu yake mkononi, kando na pale pia labda kalamu na kitabu akuwa ameiandika chini. Nipe nguvu Koleta Nduku.
0: Na baadaye tutakuwa tunaweza kusoma jumbe za msikilizaji.
1: Maanake naona kwamba zimemiminika kwa wingi. Tutakuwa tunazisoma.
0: Right. Ni after Koleta Nduku. Nipe nguvu. Mungu akupe nguvu wewe ambaye unahisi uko chini tena sana, akuinue zaidi.

0: Bile tunasubu hii ya leo kwamba Mungu atupe nguvu ya kushinda majari na nime.
1: Mengi, tumekuwa tunayataja hapa. Kulikuwepo na COVID-19, ilikuja na ikapita.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ya japo mengine, tunaomba kwamba Mungu anatupa nguvu ya kushinda.
0: Shukuru Mungu ni kwa maana Yesu haya mambo yote ametuambia.
1: Katika neno lake. Kwa hivyo si mageni kwetu. Yes, kweka imani kwake.
0: Cha msingi ni kwamba anatuambia hivyo sie tu hofu, lakini tuwe tayari.
1: Yes, kukabiliana.
0: Koleta nduko, shukrani sana wimbo ambao umetufikisha mida ya saa 11, dakika zimekatika 53. Tumesalia na dakika 7 tu. Tuingie kwa awamu yetu ya pili. Tukamweleza msikilizaji kwa
1: tukirejea
0: nambari ya Hits Kuka Sangas Recording Studio.
1: Natumai kwamba uko tayari msikilizaji, manake nambari zetu ndio hizi hapa sasa. The numbers are 0729-944-133. Kwa lugha ya Kiswahili 0729-944-133.
0: Natumai umeipata msikilizaji kwa manufaa yako mwenyewe
1: kabisa,
0: na kwa wengine ambao unaweza ukawasaidia tukawaambia nilisikia tu nambari fulani ya wana Hits Kuka Sangas Recording Studios. Unaweza enda pia muonge mjue mambo itakuwa namna gani. So ndo hiyo Timothy ametupa 0729-944-133. Na kwa kweli jumbe zi nyingi, msikilizaji wengi waliamka mapema tena sana.
1: Au
0: Kario Kimoshobiwa Gadhabi kutoka maeneo ya Kirinyaga County yuko ndani.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe. Eva na Timo, good morning, happy day. Hope kila mmoja ameamka salama. Yeye ameamka salama ndani ya Yesu Kristo anayemtia nguvu.
1: Yes.
0: Huku akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Imegharimu mkono wake Bwana kuona siku ya leo ndani ya Yesu ni mweza. Pamoja anaitwa Blessed Son Tom Rains.
1: Right.
0: Timo, nilikuwa nafikiri kwenye awamu ya pili tutakuwa na muda
1: wa kusoma hizo jumbe vizuri.
0: Kusoma hizo jumbe pasipo na
1: kuharakisha.
0: Kuharakisha na pasipo na kukatiza katiza.
1: Yes.
0: Hivyo basi nilikuwa nawapendelea msikilizaji, tuvuke kwa awamu yetu ya pili, tumalizie sasa.
1: Yes.
0: When you are entering into the holy place, you have to consecrate yourself.
1: Kabisa.
0: Kujitakasa. Tumejitakasa, tumeshukuru, tumempa Mungu nafasi.
1: Yes.
0: Sasa we are inside the place of holy. Now tukiwa hapo ndani ni kumtolea ibada na kumuinua Mungu wetu.
1: Kabisa.
0: Tukimalizia hiyo awamu basi, pamoja naye Lynn Kasanga kwa wimbo wake siwezi bila wewe, atakuwa anaingia pia Redemptor Mutua, Yesu wangu. Kisha sasa tuzame kwa awamu yetu ya pili msikilizaji.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Alright, hiyo inakueleza kuwa tumeingia katika awamu yetu ya pili. Dakika ni tatu zimekatika baada ya mwendo wa saa 12. Good morning. Ndani ya Yesu ni muweza. Kipindi kinakujia kwa udhamini wa Hitco Kasanga's Recording Studios,
1: Kasanga Music Shop
0: na Kasanga School of Music. Ndani ya awamu yetu ya pili, bado tunaendelea kukuchezea nyimbo ambazo zimerekodiwa studios zetu za Hitco Kasanga's Recording Studios. Ningependa kukuambia kwamba wewe ni msanii wa nyimbo za injili. Bado najua kuna mtu akifanyiwa jambo anagoma kabisa kuliendeleza. Yaani tuseme umekuwa disappointed in some point, to some point that umeumia moyo tena sana. Hata ni utasema na wacha niachane na hayo mambo ya uimbaji.
1: Kabisa.
0: Kumbuka si wewe kuimba, si kupenda kwako. Si ulichaguka sema tunakuwa naimba. Kuna hicho Mungu ambacho ameweka ndani yako, utaulizwa. Ni kama zile talanta ambazo tumepewa. So unasema wacha nikae tu. Ni kama mwito wachungaji. Ukiitwa na ukatae, unaenda tu zako. Mungu anakuambia
1: kuna wimbo huko kwetu wa Kiluya. Unasema kwamba utaulizwa maswali jinsi ulivyotumia talanta.
0: Ni kama ninajua the beat. Hiyo beat ni kama nimeanza kunini.
1: Ukizima mic nitakuimbia.
0: I think ni vile ninaongea, it's in my mind. Nasikia hiyo beat. Something like that. Sio? Iko hivyo.
1: Kabisa.
0: Okay. Tumeingia kwa awamu yetu ya pili, msikilizaji. Good morning. Ikiwa ndo unaungana nasi, tunakupenda sana. Karibu kwenye kipindi chetu Yesu ni Muweza. Kwa kweli baraka hizi tele unazozipata ndani ya Biblia Husema Broadcasting zimeletwa kwako na kwa udhamini wa hao tumekueleza, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music na
1: Hitco Kasanga's Recording Studios.
0: Right away. Ndani ya awamu yetu ya pili tutakuwa na nafasi mzuri ya kuongea nawe msikilizaji, pamoja na kusoma jumbe zako kiwa mkuu na kuwaelekeza kanisani, kuwatakia mema, kuwatakia baraka. Prophesy if you can.
1: Definitely.
0: Kulingana na jinsi Mungu amekuongelesha, si kulingana na wewe. Na kwa kweli kwenye awamu hii pia tutakuwa tunaliongea jambo kuhusu hivi, nimekuwa nikiwaza kuhusu mambo ya Mema Awards. Kuna categories tofauti kama hii lifetime achievement. Utapata hawa ni baadhi ya wale waimbaji wasanii
1: ambao wamekuwa tokea enza awali kitambo kidogo.
0: Ni kama tu tuseme ndio pioneers katika music, gospel music hapa nchini Kenya. Tunaongea wale wa hapa nchini Kenya. Nitampa msikilizaji mfano. Tuna waimbaji wengi kama vile marehemu Anchela Chibalonza, washaenda zao. Tuko na Kasanga's wenyewe. Unaona nyimbo wakati wa Moi, enzi za Moi. Waimbaji hao ndo walikuwa na hudumia na kubariki mioyo ya wengi.
1: Kabisa.
0: Waimbaji kama vile Mary Otieno. Waimbaji kama vile Pastor Joano Embu,
1: Isaiah Simeha,
0: Ruben Kigame. Na waimbaji anaitwa nani huyu? Napenda Wahome,
1: Esther Wahome. Yes.
0: Kina Helena Kena wangali bado wako. Na ni wengi. So tulikuwa tunawaza waimbaji hawa.
1: Manake unapata kwamba katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na ile transition kwa kizazi cha sasa, kwamba huo muendelezo upo ama inakuwa kwamba kuna mahali kuna pengo ikilinganishwa waimbaji wa kitambo na wa sasa. Katika utumishi tu, is there that continuity? Ama kuna mahali kuna pengo?
0: Of course tunajua mambo yamebadilika. Hatuwezi tukakwama kwa lazama. Lakini waimbaji wa kitambo walikuwa wanachukua nafasi ya kujenda. Hata kuna waimbaji kutoka ni Marekani wanaitwa The Gaitha. Ulikuwa unapata wanakuwa na nafasi ya kujiandaa trainings. Wao wenyewe mtu kupitia jambo, lakini siku hizi we are saying kuna AI. Mambo ni rahisi.
1: Hata vocal isipokuwa sawa, tutalainisha tu.
0: Vocal hata isipokuwa sawa, lakini wale waimbaji wa kale walikuwa wanahakikisha
1: wanajinoa. Kila kitu kinakuwa perfect.
0: Makali yao yananolewa kabisa, yanakuwa sawa. Ndipo sasa mtu aingie kwenye studio. So tunasema swali ni
1: kwamba kuna pengo katika kuona kwamba kunakuwa na ule muendelezo ikilinganishwa waimbaji wa kitambo na kwa sasa.
0: Natumai tumeeleweka. Tuko ndani ya Biblia Husema Broadcasting dakika 8. Hivyo basi tutulia vema tusome jumbe za msikilizaji asije akashangaa jamani. Mimi nasikika sisikiki. Good morning Kerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club anaendelea kubarikiwa. Hujambo Aunt Eva. Neema na yake Mwenyezi Mungu inatosha. Na wakaribisha wana BHB wote tubarikiwe sote kwa pamoja. Ndani ya show ni yule Jose wa Kafenge County ya Mombasa 001.
1: Alright.
0: Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County. Blessed Sunday kwa familia nzima ya BHB.
1: Na mkupitia Hits Collab Dream naanza na hapa Damaris anasema kwamba favor Damaris anasema kwamba amen good morning Joseph Agali good morning pia nimekuona MC Evia unasema kwamba pia unazidi kubarikiwa ndani ya Yesu ni mweza Joyce Msioki unasema kwamba good morning all Joyce Msioki tuned in all the way from Kitumoni tubarikiwe sote pamoja Benjamin K unasema kwamba hello team Hitscore I'm tuned in from AIC Kitini Machakos regards to CEO Japheth Kasanga ujumbe wako Benjamin umepata kufika Johnson Chalo pia nimekuona unasema kwamba good morning everyone ni Johnson Chalo tuned in all the way from Langata alafu pia Monica Mtoka nimekuona ulirauka mapema unasema kwamba good morning all naomba wimbo wa AIC Bomani Choir kuu Machakos tutakuwa tunalizingatia come next Sunday
0: hata hivyo kuna Bomani kwa playlist awamu ya tatu
1: ya awamu ya tatu
0: ya kuna seven wako nayo kali hapo
1: alafu
0: unasikiza
1: na muona daktari Helena Ken pia amerauka pamoja nasi baraka kujua kwamba anasikiza
0: bila shaka kando na director wa Kivoyo Night ambayo kujia kila mwezi tunashukuru kwa ajili ya hayo maono Mungu aliyompa
1: amen ujumbe mmoja nije kwako Johnson Chalo anasema kwamba good morning awamke Alex Mbati Meshak Titus teacher Aaron mama Raphael line 7 kwaya wote AIC Soweto Kibra waamke tubarikiwe pamoja
0: bila shaka hata hivyo good morning Aunt Ivana Bro Timothy ni Dan Sono kutoka AIC Baraka Mlolongo Phase 3 Praise and Worship huyo by the way anashika gita solo gita ndio maana anaitwa Dan Solo na wapata Laurent Clear good job watumishi God bless you thank amen. Amen morning ni teacher Johnson Chalo AIC Soweto Kibera ni amshe hawa teacher Aaron Athriva Meshak Mutua Dokas Sumbua ama Mama Raphael, Faith Mutiso, Elizabeth Ndunge, Alex Mbati, Shadrach Nyamai, Sharon Ken, Esther, Faith, Dorcas, Dani Njoa, bila kusahau, Veronica Nzisani, na Reverend, Shadrach Zero, James Kimwele, Penina Mwende, Alex Amkeni, tuende kanisani. Watu amke, waelekee kanisani, wasije wakasema kijibaridi kinazuia kuelekea kanisani. Tukasema wale wanakuja mji wa Nairobi, kwa ajili ya ibada, wajue barabara, kuna baadhi ya barabara ambazo zimefungwa. Hakikisha umetoka mapema, usije ukachelewa, kama vile kidogo nilichelewa kuingia studio, ilijipata.
1: Pole.
0: Unaona hiyo mishike ya asubuhi inakwamisha moyo roho.
1: Mambo unaamka unajua tu barabara ziko sawa.
0: Unafika
1: kutana na roadblock unashindwa utaanzia wapi.
0: Mungu ni mwaminifu kila wakati. Hata hivyo tuwapate wana AIC Soweto kutoka Kibera. Waimbaji hawa wa Sunday last Sunday
1: walimiminika kule.
0: Ibada yao ilikuwa pale Hitsco Kasanga's recording studios wakifanya kazi, wakirekodi.
1: I tell you.
0: Their volume 3. Awesome. Tunapata wimbo wao ambao unaitwa Yerusalemu kwa wale ambao watakuwa wanaelekea kanisani kwenye hii awamu yetu ya pili. Oh, we don't want to release you lakini kidogo tu kabla muondoke tutakuwa tunapatia nambari ya Hitsco Kasanga's recording studios na tunawaeleza kwa kina jinsi utaendelea kuvote kumpigia kura mkurugenzi wa Hitsco Kasanga's Recording Studios katika Mema Awards.

0: Right, wanaitwa wana AI, si Soweto, twendeni sote kusibaki hata mmoja mahali ambapo ni nyumbani mwa baba.
1: Kabisa.
0: Hakuna machozi, hakuna kulia, hakuna kufanya kazi, hakuna kuambiwa file hii, file that.
1: Huko ni kusifu tu na kuabudu. Masaa 24.
0: Unataka kuulizwa mbona hujafanya hivi? Oh, yes. Hebu James msikilizaji watamani kuingia kwenye huo mji wa raha ya milele. Wanaitwa AIC Soweto kutoka Kibera ambao wametoweka mitamboni katika sauti yao ya pili ukipenda album 2 volume 2.
1: Yes.
0: Tukamwambia msikilizaji tumpatia nambari.
1: Kabla aende kanisani.
0: Yes.
1: Itakuwa ni vyema. Chukua simu yako ishike mkononi, chukua kalamu na kitabu, iandike unaweza mfahamu mtu una makusudi ya kuja kurekodi pamoja nasi. Basi nambari ya kutumia ndo hii, manake kwa ajili ya muongozo zaidi. The number is 0729 944 133. Kwa lugha ya Kiswahili 0729 944 133.
0: Bila shaka itakufaa tena sana hiyo nambari kwako wewe na hata kwa wengine. By the way, watu wengi utapeliwa sana sana, unaambiwa. Na mimi nashangaa mbona wengine wanataka kutake advantage because unaweza mpata mtu akisema nimetumwa kutoka Hitco. Mimi ni hapa ndipo Hitco. So shetani ni mlagai. Hivyo basi kuwa makini usije ukadanganywa. Kanagaiwa. Nambari ndo hiyo tu moja ya kuwasiliana na Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Kwa mawasiliano zaidi, kiwa unakona swali tu ambalo it's a burning question kuhusu kurekodi kwa nyimbo, kindly wapigie kupitia kwa hiyo nambari ambayo tumekupatia. Tunaposonga mbele kwenye awamu yetu majadiliano, jambo ambalo tunaliuliza katikati ya wasanii wa kale.
1: Yes, manake
0: na wasanii wa hivi wa siku hizi. Manake
1: nakubaliana na wewe. Unaona nyimbo za kitambo, tuseme kama Mjaribu Yesu mfano, nimetumia kama mfano, unapata kwamba ni wimbo ambao unaweza hudumia kizazi hadi kizazi kingine. Kwa hivyo ndio nikawa najiuliza, nyimbo ambazo twaziimba sasa, tuseme kizazi cha sasa, ni wimbo ambao baada ya miaka 10, miaka 20 bado mtu anaweza keti chini ausikize? Na ndio ulivyoibua hilo swala kwamba is there a transition, kuna kwamba kama kuna ile kupass on the baton kutoka kwa wale waimbaji waliotangulia,
0: hiyo mantle, hao waimbaji waliotangulia,
1: kuna transition kwamba imepitishwa kwa kizazi cha sasa ama kuna pengo mahali?
0: Hilo ndilo swali, msikilizaji. Atulizi, unajua kuna mtu anaweza aka conclude by kuona kwamba tunauliza difference kati ya waimbaji wa kale na wa siku hizi. No. Tunauliza kuna transition,
1: mpito. Kuna ule mpito
0: kupitisha jambo fulani. Unaona? Ikiwa successor.
1: Naam.
0: Mimi ni successor na kuna yule ambaye ananifuata. Ndipo sasa kumwachia hii kazi.
1: Yes.
0: Kuna mambo mawili tunafaa kuketi ni kueleze hapa kunafanywa hivi. Kweli waimbaji hao wa kale wanafanya haya na waimbaji wa siku hizi? Unapata kwa mfano mama Helena King daktari pale.
1: Kuna mtu chini yake.
0: Mwimbaji ambaye yuaja sasa hivi.
1: Anamfundisha toka kwake.
0: Anamwambia hapa mwanangu hivi inafaa kuenda namna hii. Na huyo ashike.
1: Yes.
0: Asiseme eti siku hizi tuwafanye hivi. Nyinyi ni wakali.
1: Unajua umenikumbisha swala kuhusiana na Elijah na Elisha. Kwamba kuna mtu ameketi chini yako anajifunza toka kwako.
0: Hapo sasa mfano mwafaka kabisa.
1: Yes.
0: Elisha na Elijah na Elisha mpaka akakikamata kile ki alipokuwa Elisha anapaa.
1: Vazi lake.
0: Vazi lake. Akasema you have to leave something. Oh my goodness. Wakati unasema this is my mentor, take a sanga za my mentor. Unajua mtoto wa nyoka ni nyoka.
1: Kabisa.
0: Kama nyoka anakula mchanga, unakula mchanga.
1: Definitely.
0: Biblia inaniambia kama ni wetu wangekuwa upande wetu. In the book of John, I guess, first John, second, third. Lakini ni John, I'm not guessing.
1: Yes.
0: Ni John, vile sikumbuki ni John wa kwanza, wa pili ama ni wa tatu, Yohana. Anasema wangekuwa wa kwetu, wangekaa nasi.
1: Yes.
0: So kama mtu ni wa kwako,
1: atakaa pamoja nawe.
0: Atasikiza mafunzo yako. Wanafunzi wa Yesu Kristo, ndo maana Petero anasemekana.
1: Yes.
0: Anatembea kama Yesu.
1: Atakuongea.
0: Atakuongea kwake. Lakini kizazi hiki kuna huo mpito kama vile umetuliza wanaketi na wanafanya vile mababu zao katika muziki walikuwa wanafanya. Hilo ndilo swali tunaloliza msikilizaji ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Dakika 20 zimekita baada ya mwendo wa saa 12 asubuhi ndani ya Yesu ni muweza baraka tele tele tunazoendelea kuziokota hapa. Jumbe za Facebook si kwa nimezisoma. Good morning, blessed worship Sunday to all believers. Tusichoke tuendeni tukatafute tutafute wakuje nyumbani kwa Bwana. Ndio hivyo. Good morning kabisa na kupata kutoka maeneo ya Kangundo ndio mtaa unaowakilisha. Hakuna kubaduka hata kidogo. Wote waingie tunyakue baraka kila mmoja size ya kwake pamoja. Wana bless the family wote mahali walipo na team Machakos. Thank you my brother. Josephine Mutuku jumbe wako hu hapa. Good morning Ivana Timothy. Nashukuru Mungu kwa kunipa siku nyingine kwa Yesu ni muweza. Na watakia heri ya mwezi huu. Blessed Tom Rains, Ishani Peace, Jacinta Musimi, John Wasinde Masike, Wasike, Grace Ali, Mbasu Mbasu, Katodhia Wakalawani, Mchungaji Dan Musangandi, Titus Watala, Sami Olekiema, Ani, na wote amani ya Bwana Yesu iwe nanyi kama vile Paulo. Richard Sara anasema haleluya, amina, Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timothy, muamukie ata. Nikwambia unajibu aje?
1: Nesa.
0: Umeiva. Good boy. Ye ndani ya Yesu ni muweza pamoja. Mbona hukunifunza ya kwenu?
1: Pole pole.
0: Okay. Sawa, nimetii. Shukran hata hivyo msikilizaji. Tunajiandaa kuelekea kanisani. Fauka ya yale ambayo yanaendelea katika taifa letu ya mashule. Mashule most of the schools
1: zimelazimika kwenda nyumbani.
0: Imebidi. Na nimeona imebidi. Na tufurahi. Mzazi taumia, wazazi si ndo tumia. Lakini usinyamaze. Tunapoendelea kuimba, kucheza nyimbo, say something to God kuhusu hizo shule zetu. Christ Sanctuary. Kutoka maeneo ya Mlolongo, Machakos County, wanatueleza tuko kwenye nyakati gani. Ikiwa ni requesta yake dada anayejulikana kama Christine.

0: na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili toka Kenya, Tanzania, Kongo na sehemu zingine za dunia. Napenda kuwashukuru wateja wetu na wasikilizaji wa kipindi chetu cha Yesu ni Mweza.
1: Unajua chema cha jiuza, lakini kibaya lazima kijitembeze. Nawaambia tunajivunia kuwa na Hitsco. Kwa hivyo nawaambia hivi, Hitsco ni studio za kujivunia. Ukifika pale kuna kila kitu unachohitaji na pia mafundi wa mitambo wazuri sana. Pia yule secretary usiseme, anajua kuhandle watu vizuri sana. Kwa hivyo Hitsco hit kweli kweli.
2: Hitsco Studios, wanasaji wa muziki kwenye mitambo ya kisasa.

0: Wanajulikana kama wana AIC Bunda, kwaya ya kina mama na walimu wao kutoka Tanzania.
1: Nakwambia wanapenda hilo jina. Akina mama na walimu wao.
0: Yes.
1: Unajua inanikumbusha ile hadithi aliolisha Yesu watu 1500 na inakuwa kwamba hawa ni men. Haujua

0: Yeza akina mama na watoto wao. Kwa hivyo hii ni akina mama na walimu wao.
1: Okay. Hey. Asante sana. Hiyo kwa ya kutokea Tanzania. By the way,
0: yes.
1: Tunavuka mipaka. Hits kwa tuna mipaka.
0: Nakwambia.
1: Kutoka Canada, kutoka Canada Milka Kakete,
0: yes.
1: Kutoka Tanzania, waimbaji ndio hao wengi.
0: Wamekuwa pamoja na sisi
1: right.
0: Pale. Na
1: pia Congo, marehemu Angela.
0: Yes.
1: Uganda, kuna mwimbaji anaitwa ni Baraka. Na pia Kenya,
0: yes.
1: Wengi zaidi. Kwa hivyo basi, Hitco ina hit.
0: Kabisa.
1: Kweli, kweli. Kwa kwa mwimbaji wa nyimbo za nchini, chukua hatua ya kurekodi nyimbo zako katika studio zetu za Hitco, Kasangas Recording. Studios ambazo ziko katika jiji la Nairobi, kwenye jumba linaloitwa KPCU, barabara ya Haile Selassie Avenue, kwenye fourth floor.
0: Yes.
1: Tulipokuwa tunaeleza kuhusu mada ambayo tunayojadili, ni kuhusu kuo mpito.
0: Yes. The transition
1: kutoka kwa waimbaji wa kale na kwa waimbaji wa sasa.
0: Yes. Wajua hata katika utumishi wachungaji, wakati ambapo kwa mfano ni mchungaji, wakati ambapo unaendelea na utumishi, inakuwa kwamba ni vyema kabisa kumenta mtu, na kwa kwamba kuna mtu anakubebea Biblia, kuna mtu mnatembea na yeye. Kwa hivyo ilipo katika uimbaji tu, jinsi ambavyo umeuliza,
1: yes.
0: Kwamba kile kizazi, jinsi ambavyo tumeona akina Mary Ominde, Mary Atieno, akina Japheth Kasanga pale, kumekuwa na lile kundi la kina Helena Ken,
1: yes.
0: Esther Wahome, huo mpito inakuwa kwamba upo ukiangalia uimbaji wa sasa, ama unahisi kidogo kuna pingo mahali
1: na unazingatiwa. Right, asema na 0722 174 200. Biblia husema hello. Yes, Katovia. Tuko wazima, wewe ushajua siri ya hii simu.
2: Nimejua sasa. Mimi hapa ninajua, ninaipekea kila saa kila dakika.
1: Yes.
2: Hapa ni Mbweni Mboni.
1: Naam.
2: Na mimi nimesema ya kwamba.
1: Naam.
2: Leo hii kisasi ya sasa akiingi mfano ya mababu na manyanya ya wakae.
1: Mhm.
2: Yoi wanaona hii kitu sio ya maana, nina kwa hapo zamani.
1: Ndio.
2: E, kama mababu alikuwa mwinjilisti.
1: Yes.
2: Huko wao waliinga huo mfano.
1: Mhm.
2: Akiwa mwimbaji anajaribu aimbe. Lakini sasa mtu akiwa mwimbaji, hiyo mboma inaenda kukufanya kitu kingine. Mimi ninasema ya kwamba leo hii hakuna kitu ya kuinga mfano wa zamani. Mtu anafanya, anasema anainga kile kinaendelea juzi. Unajua tuwezi kulinganisha ya sasa na hapo kale, hata kale. Unajua watu wanasema kila kitu yamepitwa na wakati. Kwa hivyo ninasema,
0: yes.
2: Hakuna watu wa kuinga mfano. Wakuinga ni wachache tu, lakini wale wanakuatilia hayo mambo. Ukiwa wewe ni unataka nyimbo za unaimba kwaya, mtoto anainga hiyo mfano kwa sababu unamfunza, unamwambia afuate. Mimi huo ndio maoni yangu. Acha tu ni walete wawili alafu niondoke nikomboe wakati.
1: Right.
2: Mkiwa wawili mnaendelea vyema.
1: Tushukuru.
2: Ya wezi mnyona mama Eri. Mimi
1: yes.
2: Niondoka na nitakuja tena.
1: Asante na karibu sana. Amesema yeye haoni hao wa kuiga huo mfano. Unajua, let me tell you, hakuna cha kusema ati hayo yalikuwa ya kale. Ndio Biblia inatuambia kale yamepita. Sasa
0: yes.
1: Tazama mapya yamekuja. Na pia Biblia inaniambia chini ya jua hakuna jipya.
0: December
1: repetition. So ni repetition.
0: Eh.
1: Awamu ya pili bado tunasonga kwa pamoja, nikimshukuru Mwenyezi Mungu kuona mwisho wa week ya kwanza. Tunashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timo, ni Alfred
0: amen.
1: Kabuti,
0: yes.
1: Makongeni Salvation Army Thika, Captain David na Captain Stella Mwongela, Itoloni Citadel,
0: yes.
1: Lydia Kavoki Sukioni, John Muli na family Makongeni Salvation Army, family na ya Richard Muteti Kithusi, Mbilini Salvation Army, Colonel Peter Mutuku, Mua Hills, Meshak Ndunda Umoja and the Kimolis family, Peter Kaloki na Sami Muli, Mukuyuni Salvation Army, Daniel Kisilu, Kayole Salvation Army, Meja Beatrice Mtepe Bilini.
0: Naam.
1: Reverend Dr. Kimuyu na familia, ujumbe Thika Sangas ni mambo yote. Hebu wajaribu uwaone. Kabisa. Thank you kwa ujumbe wako, Kabuti Alfred. Patrick, Pastor Eric Mukeli, kiu ni kwema na watakia safari nchema wana AIC kiao ni kwaya manabii album waendapo AIC Goshen at River kwa album launch ya Regina Katunge Wambua. Wow, hao wasanii wamerekodia pale Hitsco Studios, tunatambua kazi yao AIC kiaoni.
0: Naam.
1: Shukran kabisa bwana Pastor Eric Mukeli. Morning Ivana Timoa, mke wife Felista Ndenya, Dokas Benja, Bed Matu, Titus Musioki, Lilian Daudi, Josephine Mutuku wamewarodesha kwa wingi pale. Chalo Mukeli, Boniface Mumo, Musangandi, Esther Mbele, Zena, Israel Wambua, Miriam Unuve. By the way, Israel Wambua alipotelea wapi? Anajulikana kama huyu Sami Ole Kie. Masiju upande wako?
0: Kwangu ni wale wale tu, manake Hitsco. Nitakuwa na kupolodha kadri na vozidi kuingia.
1: Right, hata hivyo tuwapata waimbaji wajao mitamboni.
0: Yes.
1: Wanaojulikana kama wana PCEA Dandora.
0: Naam.
1: Siku ya jahili. Ilikuwa ni request yake nani? Yake Mary.
0: Naam.
1: Alikuwa ameagiza huo wimbo siku ya jahili. Na ni kwa kweli? Siku yaja, tunasonga mbele ndani ya Yesu ni muweza msikilizaji mpendwa. Na pia tukirudi tutakuwa tunakueleza about Mema Awards. Voting inaendelea, tunakuomba umpigie kura mkurugenzi wa Hitsco Kasangas Recording Studios.
0: Yes.
1: Ambaye pia ndiye producer wa kipindi hiki, bwana Japheth Kasanga, as the Lifetime Achievement
0: Award.
1: Category Award. Hivyo basi tutakuwa tunakueleza utafanya nini, utabonyeza wapi, kuwa na simu mkononi tayari. Tukirudi tukueleze, tukupatie maelezo zaidi vile utakavyoenda kumpigia kura yake. Definitely. Siku yaja, PCEA Dandora.

0: Nusu alikuwa akiweza kielije mifupa hii inaweza ikaishi. Nasema yeye bwana wajua.
1: Naam. Manake
0: jeshi ikawa jeshi kubwa ili kupata uhai
1: kutoka kwa mifupa mikavu.
0: Jeshi kubwa sana. Kwa hivyo hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hata kile ambacho kimekufa.
1: Yes.
0: Kinaweza tena kufufuka tena kwa jina lake Yesu Kristo. Na tukakwambia tukirudi tutakueleza jinsi ya kuvote.
1: Naam. Manake kwa ajili ya zile mema awards, kwa ajili pia kumfanikisha mkurugenzi wetu ambaye pia ndio the producer wa kipindi, tunazungumzia Japheth Kasanga katika kategoria ya Life Achievement Award. Nataka tuweze kusonga kwa pamoja mwendo wa aste aste. Chukua simu yako ishike mkononi, bonyeza pamoja nami star 657. Umefika pale, bonyeza tena star 13 star 033#. Tumefika pamoja. Star 657 star 13. Bonyeza tena star 033#. Ukishafanya hivyo, you can dial hiyo nambari. Manake itakutuma katika kile kitengo ambacho ni cha katika kukufanikisha, kitakuletea pale jina la Japheth Kasanga, nominee Japheth Kasanga category Lifetime Achievement Award. Alafu uta select vote bundle. Una option 1 ya 1 vote for 100 shillings, una option 2 ya 5 votes for 500, na una option 3 ya 10 votes for 1000. Kwa hivyo utachagua mojawapo wa hizo tatu options ambazo umepewa, alafu iwe kwamba ukishabonyeza hivyo itakutuma katika kitengo kijacho. Manake ukishabonyeza itakupa M-Pesa prompt sent to you, alafu itakuwa kwamba ikikuprompt kwa M-Pesa unaweka pin yako ya M-Pesa. Utakuwa tayari ushamfanikisha mkurugenzi wetu kwa kwamba anaibuka mshindi katika zile awards Life Achievement.
0: Bila shaka natumai tumezipata na tumeelewa vyema na zaidi. Na hata unaweza fanya hivyo tena na tena na tena. Siku nyingine na nyingine kabla at the deadline.
1: Yes.
0: Ifike ambapo atakuwa tunazidi kukueleza na kukuhimiza about this mema awards. Hata hivyo msikilizaji, ningependa kuambia wale ambao wanatafuta tafuta Hitco iko wapi, usitafute tena, manake sasa hivi utaenda kujua. Ninajua kuna wengi wasanii ambao ni kutoka counties mbalimbali. We have so many counties, 47 counties. Hakujaongezeka 48.
1: Tutapiga kura.
0: Kuna wimbaji wanatoka county mbalimbali. Na probably wengi wao hawajui Nairobi, na wajui Hitco iko wapi.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ile nambari, ile nambari tulokuwa tumempatia msikilizaji, ndo nambari unaweza wapigia mwasiliane, na in fact hata kama unaona unapotea, we can pick you. Ukifika tu tuambie nimeshukia mahali fulani, we'll pick you from there. Tukupeleke Hitco Kasanga's recording studios. Tunakuhimiza urekodi kwenye hii studio, manake wasanii wengi wamenufaika kwa kurekodi nyimbo zao pale. Wasanii wengi nyimbo zao zimetokea kwa nchi ambayo ni mwafaka tena kabisa. Na fundi wetu wa engineer wa mitambo, hebu tuwataje.
1: Manake kuna Tony Mike,
0: yes.
1: Mike McLaughlin, kuna Alex, kuna Mike Songo kwenye beat, alafu kuna
0: Jason, na kuna mwingine pia anaitwa Mwas, anajulikana pia sana na the executive ambaye ni bwana Japheth Kasanga.
1: Yes.
0: So nyimbo zote zako hizo unazo zirekodi zikipitia mikononi mwa hao, alafu zije kwetu sisi.
1: Yes.
0: Nafanya promotion. So Hitco imejitolea tumhanga kabisa kuhakikisha kwamba baada ya nyimbo zako kurekodi nao wamezi promote kwenye kipindi hiki cha Yesu ni Mweza ambacho kujia kila siku ya Jumapili, every Sunday.
1: Yes.
0: Kuanzia saa 11 hadi mwendo wa saa 2. Hata hivyo tunashukuru, tunazidi kusema asante kwa waimbaji wote ambao wamerekodi nasi. Tunashukuru kabisa mwakani, na hata hivyo ni kwa ajili ya mwaka tumeingia the last term of the year. Na hii huenda mbio
1: kabisa.
0: Hii huenda mbio,
1: maana mambo ni mengi kabisa.
0: Na mambo yamekuwa mengi nowadays. So hivyo hakikisha unakimbia, unaangalia wakati kama vile Paulo anavyosema.
1: Yes.
0: Sasa tumalizie maoni ya msikilizaji. Tumesalia na dakika 10.
1: Naam.
0: Tuingie saa 1. Bado haujaamka msikilizaji. Mwana Yesu ni Mweza, si utachelewa kwenda church jamani. Haya, chunga usije ukachelewa, chunga watoto wasije wakachelewa. Hakikisha umejipanga tu polepole unapoendelea kutusikiza ndani ya Yesu ni Mweza. Na the more I felt, the more tunaongeza ka volume, the more utamu wa nyimbo unazidi kuwa mwingi. Lakini kwanza nichukue simu mbili tufunge mada, kisha tutoe maoni yetu, tusome jumbe. Tuanze na jume? Simu?
1: Tuanze na simu.
0: Simu? Okay. Biblia husema? BHP.
2: Yuba na Timoli.
0: Yes.
2: Hali asubuhi.
0: Mzuri salama sana.
2: Uyo anaitwa Onesimus Mwanzao kutoka Mugeni. Nyimbo za zamani, unasikia yuwa za zamani, unaweza sikia mkiwa wengi. Lakini za siku hizi.
1: Naam.
2: Sio sote, za siku hizi. Kingine, unasikia.
1: Yes.
2: Lakini haiwezi nini kuwa kama vile za zamani.
1: Naam.
2: Watu wakiendelea na kutoa hiyo nyimbo, wajue wasasi na watoto wao wanasikiliza hiyo nyimbo. Kwa sababu ukiwa kwa nyumba hawezi yani kataa kusikiliza hiyo nyimbo. Ukisikiliza yani unajua sasa hiyo hiyo kusikiliza hiyo.
1: Yes.
2: Inawaendesha kwa Mungu. Inawaendesha yani na ile njia mzuri.
1: Naam.
2: Sasa ukiimba yani wimbo ambao haipendezi yani unajua sasa unafanya kazi ya bure tu. Tunataka ile nyimbo ambao sinaweza yani kusikilizwa na ile nyimbo sikia kikija kwenu yani muangalie hiyo nyimbo yani waimbe ile nyimbo ambao sinafaa.
0: Alright.
1: Shukran.
2: Wacha nipite na hawa.
1: Okay.
2: Nyimbo wawili.
1: Naam.
2: Bibi yangu wale ni Julius Kisengu wale Simunguti. Shendra Kamwangangi.
1: Naam.
2: Kapotia kiko Komboni. Wale zirua kiko Kuchangala Titus Wapatala.
0: Mwisho.
2: Na wale wengine wote wa BGB wa mke waende kanisani.
0: Shukran.
1: Asante.
2: Asante.
0: Asante Onesimus Mobe 0722 174 200. Biblia husema?
1: Pasa sauti yako.
3: Ya Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tom Rains.
3: Ya good morning.
0: Good morning. Hiyo sauti yako iko chini.
3: Kila mmoja kwa salama.
1: Mungu
3: neema inatosha.
0: Naam.
3: Ya shukuru Mungu kwa kila jambo.
1: Mmoja
3: mpaka tamani.
1: Barikiwa sana Tom Rains. Amen.
0: Thank you. Tuacha tukome hapo kwa sasa.
1: Naam.
0: Kisha ujumbe wa WhatsApp Biblia husema.
1: Huyu anasema kwamba hello Timo pamoja na Aunt Eva, hamjambo, Bwana Yesu asifiwe. JKA, tunawapata vyema kabisa kulingana na mada. Kizazi hiki hakitaki kuachiwa chochote. Malaika wanasema kwamba wanataka kujitengenezea nyimbo zao ambazo zinawabamba wao tu wenyewe. Message haipo kabisa. Mungu atulinde hii generation na aibadilisha. Malaika unasema kwamba unajua ni years to come, Mungu asipoingilia tutakosa watu wa kuhubiri. Nasema kwamba hii generation hata kwenda kanisani ni kibarua. Say hi to my workmates John Bosco Mtuku na Efandas Kuria. Ndio manake unasema kwamba ndio nataka kutoka ni Onesimus Chalo.
0: Sasa utaniambia baraka zile atapata. Manake katoka kazini aelekea kanisani. Hamna kulala. Baraka zile mwingine wa kawaida atapata huyo. Zikakuwa sawa.
1: Sidhani.
0: Yesu ajua pale. Good morning Eva na Timo. Inatupasa sisi wa Kristo kuwa watiifu kwa neno la Mungu na kufanya lisemapo. Julius Kisaingu, I see they Pastor Mwoki, Onesimus Mwanzao, Tim Machakos, BHB wakiongozwa na Justus Mwaka na AIC Mothe Kwaya. Leo tunaenda AIC the Kiatinene, kuabudu na pia kubariki Pastor Esther Nyumu na vipawa zetu. Karibuni wote. Shukran AIC the Kiatine pia. Kazi yao ni ya hit kwa Kasanga's Recording Studios. Hata engineer wetu kumbe anatusikiza. Nimemuona Alex Mwendwa. Asema good morning. Salimia my mom Zipora Chalo, my dad Ezekiel Chalo na my bro Timothy na my sister Victoria.
1: Alinipiga marufuku akasema nisijaribu kumuita Gen Z producer.
0: Anataka itwaje?
1: Anajiita tu Muhenga. Anataka
0: swa kijana kabombea huyu kawa na pombe. Na pembe asija kanisikia jamani. Ndio hivyo. Si umesikia vile Onesimus ametuambia? Hiyo ni Gen Z imeanza kutusumbua sasa.
1: Kabisa.
0: Imezama kwenye muziki mpaka sasa itaki kuitwa
1: Gen Z.
0: Inaitwa kunataka kuitwa.
1: Kuitwa tu Muhenga.
0: Walio bobea.
1: Walio bobea.
0: Sawa tu lakini mgala muwe haki mpe. Basi tuwapate wana AIC Kisasi kutoka maeneo ya Kitui County. Naomba tutoe maoni yako kabla tuvuke. Nataka tuvuke kwa awamu yetu ya tatu. Manake sasa speed itaongezeka.
1: Kitu niseme kwa ufupi, iwapo kuna akina Elijah kwa kwamba Joshua pia mpo tayari. Jinsi tu alikuwa anasema kwamba niachie koti angalau, niachie vazi. Iwe kwamba pia the generation ya sasa iwe tayari kuketi na wale waliowatangulia wajifunze toka kwao. Kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa wale ambao wamekutangulia katika nafasi yoyote.
0: Alright. Sini kama umemaliza yetu yote. I see kisasi ndo wanaingia mitamboni. Wewe ni chumvi.

wanaitwa wana Vineyard Gospel Singers. Sikia sasa vile wanaanza kutupeleka kwa awamu yetu ya tatu, msikilizaji. Awamu ambapo pia tunakuwa tunapeleka wawili watatu kanisani na kwa mwendo tu kiasi kidogo. Ikiwa ni request yake Madam Rose Kavunu.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa mziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

mamuni ya mwisho mwisho msikilizaji ndio inuka msifu bwana ukiwa kwenye chumba chako tu singoje wimbo ukupite mm-hmm. You move to the right to the left mm-hmm. back eh. Forward unashuka tu kidogo eh. Alafu inchili nasonga mbele ndani ya Yesu ni muweza mm-hmm. Hata hivyo unawamkua wili watatu tukiendelea jumbe zitatufaa zaidi itatuwia rahisi kuzisoma

0: kuona Amina kwa neno nikiwa hapa JTM Church Eric Masanduku Achwele. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, amen. Achwele tuko ndani, tubarikiwe pamoja. Hawa waingie ndani, favored answer Richard Joshua Chalo, mamake Angelina, Linette Akinyi, Linette wa Moranga, Justus Mwaka, Antu Furahini, Tulini Ambio, akine Bishop Jacob Sikuku, Anani, Lilian Lili, Lilian Sasia, Lilian Samiha, John Masindo wa Sike, na wote. Julius Nduga kutoka maine ya AIC, embu nimekuona, thank you so much mchungaji, good morning to you. Evelyn, good morning. Wamke wife Elisa Ndenya, Dokas Bencha, Bed Matu, Titus Musio, Kililian Daudi, Josephine Mutuko. Ujumbe huo wake Sami Kiema niliuona kupitia kwa Biblia husema WhatsApp. Johnson Kioko Chalo Kilambia, good morning. Niamshia hawa Pastor Justin Simon wa AIC Kivala, mke wake Winfred Chalo, watoto wake wote, Mungu awe pamoja na nyinyote, asante. Mchungaji Dan Musangandi, wachungaji wako tena kwa wingi, pamoja hadi mwisho nikiwa hapa mwingi kwa siku kaunti ya Kitui. Shukran kabisa Lynn Ann pia kutoka maeneo ya Eastleigh, tunabarikiwa tena sana pamoja.
1: Kupitia Hits Call Live Dream hapa, naanza naye Johnson Chala, anasema kwamba ni teacher Johnson tena, na washukuru kwa yote ya AIC Soweto kwa kazi nzuri tuliofanya Sunday iliyopita pale Hits Call Studios, bila kusahau mwalimu wetu hapo kwa jina la mkuu teacher Aaron, tulibarikia tulikaribishwa vizuri sana, thanks to Ruth, alafu pia kiongozi engineer si mwingine Jafet Kasanga, alafu pia ametaja pale engineer Alex pamoja na Jason, unasema kwamba thanks for Hitsco Studios. Alafu pia kunaye hapa anasema kwamba ni Jafet Mnyao mchungaji pale pamoja na mke wake Josephine wakiwa maeneo ya Nunga wa Munyu, anasema kwamba Sunday poa ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudengi, Elza Wadago, Katothia wa Kalawani, Emily Wanandi, Titus Watala, Blessed Tom Rains, alafu Pastor Musa Da Musa Ngani Kimuyu Nunguni wana AIC wa Kaela Kwaya, pastor wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyu Baraka.
0: Bila shaka unaendelea kubarikiwa ukiwa wapi, sema nasi msikilizaji, tumekuwa mkuu, ujipange uelekee kanisani. Nasema hawa watoto wafunzwe neno wangali wadogo, wakikuwa wakubwa hawatawaisahau. Lakini sasa sijui hawa ni nini imewaingia hawa, na najua wazazi wamewalea katika neno lake Mwenyezi. Unajua kuna watu wanasema watoto wanafunzi wanafanya haya sababu wazazi, sidhani kama mzazi anaweza akamlea mtoto wake kwa njia ambayo ni ya utoro ama utovu wa nidhamu. Kila mzazi anatakia mtoto wake mema. Kila mzazi hakuna mzazi, sidhani kama kuna mzazi huenda anamwambia mtoto hiyo shule ikilete shida choma. Anajua mimi nitatoa hizo remedios, hizo zote, hizo hela mimi ndo nazi. So tuombe. It's kind of a spirit. You cannot tell me over 20 schools watoto wanazua vurugu. Kwani wanapigiana simu na watoto waruhusiwi kuingia shuleni na simu?
1: Na inakuwa ni kwa wakati mmoja.
0: Inakuwa ni kwa wakati mmoja tu, kipindi fulani fulani.
1: Si Nairobi.
0: Shetani ashindwe. Nitumie Yesu na utumie hawa wanafunzi kwa ajili ya kazi yako. AIC Jericho vijana kwaya wanatamba mitamboni chini kwa chini namna hii. Ikiwa ni request yake Blessed Tom Rains. Okay, can you wear your dancing shoes please? Ongeza volume kidogo, tusonge moja kwa moja.

Na ni kwenye ile albamu yao ya sita wanaorekodia katika studio zetu za Hitsco, ni kwaya ambayo wanapenda kukuambia wamerekodi hadi album 8 pale Hitsco zote mle. Asante sana wana AIC Ongata Rongai Kiswahili kwaya, huku wakiweka climax namna hii.

Bomani vijana kwaya kutoka Machakos. Right, ni wakati wa neema, wakati wa kufanya uamuzi ni sasa. Wanatuambia hao vijana kutoka AIC Bomani.

0: Kaita wanajulikana kama wana AIC Bomane vijana kwa ya msikilizaji wimbo ambao umetukisha mida ya saa 1:43.
1: Ile swali umeniuliza sitaambia msikilizaji. Next Sunday.
0: Nilikuwa nasema hivyo, nilikuwa nakuuliza hilo swali niposa niambia msikilizaji abebe sadaka.
1: Kabisa.
0: Ni muhimu. Even the Bible inatuambia usiende nyumbani mwake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Manake uko na baraka ni nyingi kwetu. Nilikuwa namuuliza Timo msikilizaji by the way behind the microphone. Zile pesa Anania na Safira walificha ziko wapi? Because walikuwa naficha wakirudi wazitumie kwa raha zao ama kwa mambo mengine. Lakini hawakurudi, so zilienda wapi? Wewe msikilizaji unafikiriaje? Wow, hebu tuambie zilienda wapi? So unaweza ficha kusema acha nisiende na hizi zote kanisani.
1: Alafu akatumeniuliza hilo swali nikanikumbusha kama unaishi mke mme ni vizuri tu ajue password yako ya pesa. Unaenda ukose kurudi.
0: Hii ya password acha tuongee Jumapili ijayo Mungu akitujalia. Hata hivyo sababu ya hiyo story acha nikupeleke Tanzania. AIC Hopa Mkolani Kwaya.
1: Yes.
0: Wanaingia mitamboni na wimbo wao unaosema nyoka wa shaba. Kama vile yule nyoka alivyoinuliwa jinsi hiyo, vivyo hivyo mwana wa Mungu aliinuliwa pale msalabani kusudi kuu atuokoe sisi sote. Tuma salamu zako za kuwapeleka kanisani, sio kuamsha washamka. Wako so much tuned in to Biblia Husema Broadcasting, wanakusikia kutoka kwako tu, waambie let's go to the church. Praise God. And even at Timothy, I'm Joshua Kilutinda kutoka maeneo ya Ngine. Blessed Sunday to OBHB listeners. Kumbuka tunazidi kukuhimiza msikilizaji, ikiwa wewe ni msanii wa nyimbo za injili, enda ukarekodi nyimbo zako katika studio zetu za Hitco, Kasanga's Recording Studios. Mungu akinijalia Jumapili ijayo nitakuja na kipenga, mambo itakuwa sawa tena zaidi. Haya, mtizame nyoka wa shaba.

0: wanajulikana kama wana AIC Mkolani, AIC Hope Choir Mkolani kutoka Tanzania. Umesikiaje? Tumekombolewa.
1: Ndio balaki uliambiwa.
0: Alizibeba dhambi zetu, akazipeleka pale Golgotha.
1: Kupitia kumwaga kwake damu sisi tumepona.
0: Utasema utashindwa, mimi sishindwi. No. Hata kama nitapigwa tu kidogo nitaamka. Nitatembea nikiumia.
1: Na ndio ilivyo kwa Mkristo. Kwamba ukianguka ufai kusalia pale pale. Inuka.
0: Inuka, usihesabu yale mara umeanguka ati nilianguka jana nikaanguka juzi nikaanguka hiyo naona leo sasa nitaanguka. Na nikae hapo. Kuna mtu kuna mtu mmoja alikufa.
1: Yes.
0: Alichoka si kufa. Mtu mmoja alichoka katika Biblia.
1: Yes.
0: Alichoka, aliogopa. Alitishiwa maisha.
1: Yes.
0: Sitaki kumtaja, nataka niweke hizo maneno za kuchocha ndio upate kujua ni nani. Yaani akaona hapa. Huyo mtu hata hakuwa anakumbuka yeye Mungu venye alikuwa anamtumia kufanya miujiza makubwa makubwa. Akafika mahali akachoka.
1: Na mtu si Elijah.
0: Akamwambia Mungu, mimi sasa nimekufa.
1: Na si Elijah. Na si Elijah huyo mtu.
0: Ngoja arudi endelee utajijazia ni nani. Huyo mtu akasikia mimi I'm done. Mimi hata sitaki kuendelea kuishi. Furthermore, hata nimefanya mambo mengi. Furthermore, hata nimetendea Mungu kazi sana. Furthermore, nimekuwa baraka kwa watu. Ai, mimi sasa hata nikienda niko salama. Akalala. Akaambia Mungu sasa mimi nichukue. I think ukilala you don't expect to amke. Unafikiri God amekuchukua. Akaamka akajipata ako hai. Malaika ndio huyu akamwambia wewe kula. Hiki chakula na uamke uendelee na safari. So msikilizaji, hata ukijiua mara ngapi, ukisema sasa mimi nimefika mwisho, nitalala leo, nitalala kesho, nitalala kesho kutwa. My friend, hata David alijaribu.
1: Yes.
0: David, unakumbuka? Daudi alivyofanya baada ya mtoto wake yule alipokufa. Alili akamnani mfalme akakosa kutoka kwa chumba chake.
1: Yes.
0: Baada ya siku kadhaa akaona sasa all is well, hata nikilala ufalme mambo yanaendelea kusonga mbele. Hata probably ninaweza letewa mtu mwingine akuwe mfalme, manake sasa I'm not doing my duties.
1: Sasa
0: akaamka akaandaa karamu akaita watu wakaja wakakula na maisha ikaendelea. Msikilizaji, don't let that situation drain
1: and drag you.
0: Inuka tena. Nisikia venye nimevuta, yani kudreni kunini. Hiyo tu.
1: Isikunyonye like isikuweke chini.
0: Hiyo hali yani inaweza kukupeleka chini mpaka uishe. Uishe. Uishe. Ukiwa hai. I know. Please. Tunakuhitaji kesho. Unaona huu watoto wanakuhitaji kesho.
1: Wewe inuka tusimama tena.
0: Yeah, jitie nguvu.
1: Kabisa.
0: Shida kama hayo yakitujia tutafanya nini?
1: Nakwambia.
0: Tutasimama imara.
1: Mm.
0: Misingi ya dunia ikitikiswa, utafanya nini?
1: Simama imara tu.
0: Watoto wakifa wote kama Ayubu,
1: simama imara.
0: Ukianguka mtihani,
1: lipo tumaini.
0: Kampuni ikifungwa,
1: lipo tumaini.
0: Simama imara. Miriam Mwambi anaingia mitamboni kutuambia tu.

0: Aha, wananiema kwaya kutoka AIC Embakasi wametufikisha mida ya saa mbili.
1: Kasoro dakika
0: tatu bila shaka.
1: Yes.
0: Tumefika mwisho, tunasema asante kwa kuweza kufanikisha show hii. Tunakushukuru tena sana kwa kuamka pamoja nasi hata wengine kabla ya tuamke. Kuingia kwenye show umekuwa wa baraka tena sana. Thank you so much kwa kupiga simu, kwa kusikiza tu kwa utulivu. Haujapiga simu, haujaandika ujumbe wote ule ila umebarikiwa. Tunasema asante.
1: Toka kwangu niseme pia asante. Mwanzo kabisa ni kuacha na nambari zetu pale studio zetu za Hitsco Kasangas Recording Studios. Nambari ichukue sasa hivi 0729 944133. Kwa mara tena 0729 944133.
0: Asanteni sana, bila shaka Mungu akitujalia tutapatana tena Jumapili ijayo ya tarehe 14 August, tutakuwa tunakaribia Men's International Day. Nikutaka kwangu sina la kusema. Tutakuacha mitambo na wimbo wa AIC Kamuani unaotuambia Yesu wangu. Hata hivyo mikononi mwake Kasisi Festus Mwini Kimuyu akikuletea ibada ya Africa Inland Church na utakuwa unayopata hapo mwendo wa saa 2. Barikiwa tena sana. Mimi naitwa Aunt Eva kutoka kwa wadhamini wa kipindi hiki ambao ni Bwana na Bi Jafet Kasanga wakiwa na hit kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Ubarikiwe. Kumbuka kuendelea kumpigia kura mkurugenzi wetu katika kitengo cha Lifetime Achievement of the Year kwenye Mema Awards ambapo utakuwa unapiga tu star 657 star 13 star 0 3 3 hash. Utakuwa unafuata maelezo pale, ni just a process, very short. Mungu wa mbingu akubariki. AIC Kamuani, wacha akubariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na karibu ndipo tujiunge pamoja katika ibada yetu ya Jumapili asubuhi. Ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Mamulwa, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Mhubiri wetu siku ya leo ni mchungaji Francis Ndeto anayetufungulia kwa maombi.
4: Tuombe. Baba Mungu wetu, nasema asante kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ya kwamba Bwana unene nasi, maana wewe ni Mungu unayezungumza. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen.
3: Waimbaji wa AIC Bomani Kwaya kutoka Machakos wanatufungulia ibada yetu hapa na wimbo unaosema silaha ni kuomba.

0: Asante ni sana waimbaji. Ndugu msikilizaji, tukiachana na waimbaji hao wa AIC Bomani Machakos na wimbo wao unaosema silaha ni kuomba, umewadia wakati wa kusomewa neno la kutuongoza katika ibada yetu asubuhi ya leo, tukisomewa na mhubiri wetu siku ya leo.
1: Ningependa tuweze kufungua neno la Bwana, kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 23 hadi 27. Mathayo 8:23 hadi 27. Na hivi ndivyo inavyosema Biblia, wa msikilizaji wangu. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamamsha wakisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Kawaambia, "Mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba?" Mara akaondoka akazikemea pepo za baharini, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, "Huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari zamtii?"
0: Msikilizaji, baada ya kusomewa neno, tunapata waimbaji wa AIC Dandora Choir kutoka Nairobi na wimbo wao unaosema Tumaini.

Ni wakati wa maombi yetu ya pili. Ndugu msikilizaji, na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Umetuongoza, umetulinda wiki yote nzima, umetubariki. Tunasema asante sana. Pokea sifa na utukufu Bwana, manake ni zako milele na milele. Tunakuinua, tunainua jina lako, tunainua sifa kwako. Hakuna mwingine kama wewe. Ni asubuhi njema uliotukutanisha pamoja tuweze kusikiliza kutoka kwako. Bwana, tusikie sauti yako na wewe uweze kuyapokea maombi yetu tunapokuomba. Asante sana kwa ajili ya ibada hii. Ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, uzidi na kumbariki. Mahitaji yetu ni mengi tunayoleta kwako, ndipo uweze kutusikia. Tunasema asante kwa sababu unatuelewa. Neno lako leo tunakuomba liweze kutubariki, tuweze kulisikia, na ndipo Mungu uzidi kutupatia baraka zako kupitia kwa neno lako, na usikie maombi yetu, utimize mahitaji yetu. Mungu wetu, nikiomba kwa ajili ya msikilizaji wangu popote alipo, na ndipo uweze kukutana mahitaji yake. Na Bwana, na yakabidhi mikononi mwako. Uzidi na kumbariki na kumtimizia yote na kutujaza furaha, na ndipo tujawe na sifa na shukrani hata kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, kuna wale ambao wanaomba ni kwa ajili ya watoto wao. Nikiomba ya kwamba utazungumza na watoto wao mahali popote walipo, na ndipo hata wale ambao wamesahau nyumbani waweze kurejea nyumbani. Wakumbuke wazazi wao, wakumbuke ndugu zao, wakumbuke hali zao za kwanza na mapenzi ya kwanza. Mungu, nikiomba ya kwamba utaendelea na kuwapatia hifadhi katika nyumba zao na mapenzi tele tele, wakae wakikupenda, wakikaa katikati yao kwa umoja kama vile Mungu unavyopenda. Tunakuomba ya kwamba ushirika wao katika familia uzidi na kudumu, na ndipo wazidi na kukukaribisha katika mahusiano yao, wakae kama familia, wakutukuze pamoja, wafanye kazi yako. Na Bwana, uzidi na kuwabariki. Ninaomba kwa ajili ya mahitaji ya vijana. Unawaelewa vizuri siku hizi ambazo ni siku za mwisho, siku za hatari, na ambapo kuna mafundisho mengi mengi sana kwa mitandao. Bwana, dumisha watu wako na wakumbuke jinsi ulivyowalea kupitia kwa neno lako hata walipotoka utotoni mwao. Mungu, ninakuomba uzidi kukumbuka watu wako, ni wakati mambo ni makubwa ambayo yamezingira watu wako. Ninakuomba Bwana, uzidi kuwa pamoja na watu wako. Ninaomba kwa ajili ya wazee, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki na hata kuwashikilia nyakati hizi za uzee wao. Wapatie neema itokayo kwako, na hata wale ambao wanawatunza waweze kuongezeka kuwapenda. Nikiomba ya kwamba hata imani uliowapatia, walioichukua tangu ujanani, watazidi kuwa nayo mpaka uzeeni. Endelea kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Wale ambao wanahubiri neno lako, uwashikilie kwa mkono wako wenye nguvu, waweze kupeleka mapenzi yako kupitia kwa neno hili kwa watu wote ambao wanatarajia. Hili neno lizidi kutujaa na kukaa ndani yetu na kututawala. Ongoza viongozi wote wa makanisa, wachungaji wote. Bwana, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, wapatie hekima itokayo kwako. Roho wako Mtakatifu azidi na kuwaongoza, na ndipo waongoze kanisa lako. Kanisa lako lizidi na kupata nguvu na kuimarika tunapokusubiri kuja kwako Yesu Kristo kwa mara ya pili. Ninakuomba kwa ajili ya amani katika nchi hii ya Kenya. Bwana, endelea kutupatia amani. Nikiomba ya kwamba utawahekimisha viongozi ambao umetupatia, ndipo wazidi na kufanya mapenzi yako na yale yanayokupendeza. Wakumbushie kiapo wakati walipokula kiapo kuongoza nchi hii na kuongoza watu wako kila mahali. Wazidi na kutenda yaliyo ya haki, wakushirikishe katika kazi zao nzito, na ndipo waweze kuwatatulia na wafanye mapenzi yako na baraka ziweze kujaa katika nchi hii. Tunakuomba kwa ajili ya uhusiano mwema katikati ya watu wako nyakati hizi za mwisho, ndipo Bwana yule mwovu shetani asipate nafasi ya kutawanyisha kanisa lako. Endelea na kutupatia umoja, tupatie upendo, tupatie amani, na imani zidi na kuongezeka, na Bwana tuweze hata kupanuka kama kanisa. Mungu wetu, tupatie kuchangamuka katika kazi yako siku hizi za mwisho, tuweze kujitolea
kuombea, tutoe mali yetu kwa ajili ya kazi yako. Mungu tubidiishe. Wale ambao hawana kazi, hata vijana wetu, ninakuomba uzidi na kuwatafutia kazi. Na ndipo Mungu tuweze kuwa na chakula, tuweze kupata hata mapato kwa ajili ya kazi yako. Popote tutakapokwenda, tunapohubiri injili, tuone wengi wakikupenda, tuone wengi wakibadilika na kugeuka kutokana njia zao mbaya, wakufuate na wakupende, na ndipo uweze kuwathibitisha katika imani yao. Walio wagonjwa, nyosha mkono wako wa uponyaji waweze kupona. Bwana, waliopungukiwa, leta baraka zako, na ndipo Bwana tuweze kuhisi uwepo wako na ushindi utokao kwako. Wasio na amani, Bwana ninakuomba uzidi kuwa amani yao, na uzidi na kuwatuliza katika kazi zao na katika maisha yao na uwiano katikati ya jamaa zao. Na kuomba kwa ajili ya mhubiri wetu siku ya leo, uzidi kuwa pamoja naye, aweze kuleta neno lako linalotubariki maishani mwetu, neno ambalo litakalotutia nguvu. Mungu, tuweze kukuangalia, imani yetu izidi kuwa thabiti, tuweze kufanya kazi wakati tunapokutarajia, na tuone mema tukiwa ndani yako. Timiza mazuri katika maisha yetu, na utusamehe makosa yetu, utusafishe kwa udhalimu wote. Neema yako izidi kuwa juu yetu. Mungu unayesikia na kujua yale ambayo hatuyatamki, Bwana, timiza yote kulingana na mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi ninaomba na kuamini. Amen.

4344. Na wakati tunapoendelea na kutoa matoleo yetu, ninawakaribisha waimbaji wa AIC Berea Choir kutoka Kaiwa DCC na wimbo wao Moyoni Mwangu Nimempata Yesu. Ukumbuke ya kwamba wimbo huu utakapomalizika, mhubiri wetu siku ya leo atatuletea neno, na mhubiri wetu ni mchungaji Francis Ndeto.

0: msikilizaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana asifiwe, na kukaribisha katika kipindi cha neno, kiamini ya kwamba Bwana atazungumza nawe anapozungumza nami. Ningependa tuweze kufungua neno la Bwana, kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 23 hadi 27. Mathayo 8 23 hadi 27. Na hivi ndivyo inavyosema Biblia, msikilizaji wangu. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamamsha wakisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Kawaambia, "Mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba?" Mara akaondoka akazikemea pepo za baharini, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, "Huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari za mtii?" Tuombe. Baba Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ya kwamba Bwana unene nasi, maana wewe ni Mungu unayezungumza. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Msikilizaji wangu, nazungumza nasi kuhusu kumtegemea Mungu katika dhoruba. Kumtegemea Mungu katika dhoruba. Katika maisha haya kuna dhoruba nyingi. Katika maisha haya kuna changamoto nyingi. Tunapoongea hivi sasa, msikilizaji wangu, naamini kuna jambo ambalo unapitia katika maisha yako, na unasikia inakupa ukosefu wa amani, na unasikia kwamba Bwana niokoe kutokana na jambo hili. Na dhoruba huja kwa njia tofauti, huja wakati tofauti, lakini habari njema ni kwamba zitakuwepo, lakini mwisho wa siku sisi tutakuwa washindi. Bwana asifiwe sana. Tutapitia katika dhoruba, lakini mwisho wa siku tutakuwa washindi. Na mahali ambapo tumesoma, wanafunzi wa Yesu Kristo wanaendelea na huduma, na sasa wameingia katika mashua pamoja na Yesu Kristo, waende ngambo nyile nyingine ya bahari kuendelea na kuhubiri. Lakini pale katikati ya maji pakatokea dhoruba, na upepo ukawa mkali sana, kiasi ya kwamba ile mashua walikuwa wanaisafiria ilikuwa inataka kuzama. Na wakati huo, maana Yesu alikuwa amelala pale chomboni, wakaenda wakamwamsha na hofu nyingi ili aweze kuamka na kuwaokoa. Walienda kwa Yesu wakamwambia, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Maana hali hatari ilikuwa imetangazwa pale. Lakini Yesu akainuka na akakemea ule upepo, na bahari ikawa shwari kabisa. Kuna mambo matatu pale ambayo ningependa kuzungumza nayo. Ningependa kuzungumza kwako msikilizaji wangu ninapoongea nasi kuhusu kumtegemea Mungu katika dhoruba. Mambo matatu. Na jambo la kwanza, tunamtegemea Mungu katika dhoruba ni kwa sababu katika dhoruba hiyo hatuko peke yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuko peke yetu. Hapa ambapo tumesoma, wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa na Yesu pale chomboni. Nao kuwepo kwa Yesu katika kila kile chombo ndio jambo ambalo ilileta utofauti katika maisha na katika hali ya wanafunzi katikati ya ile dhoruba. Maana walipoingia katika shida, walimwamsha Yesu, Mungu mwenye nguvu na uweza wote, na akatuliza ile bahari, kukawa shwari, na wakaendelea na safari yao pasipo na shida yoyote ile. Mimi wanafikiria, je, kama Yesu angekuwa pale, ingekuwa namna gani? Labda angekuwa wamezama, ama kungekuwa na mambo mabaya yatokee. Lakini thank God, Yesu alikuwa pale, na alipoamka akakemea ule upepo na kukawa shwari. Msikilizaji wangu, katika dhoruba ambayo naipita asubuhi ya leo, ningependa kukumbusha ahadi ya Mungu. Yeye alisema hata tuacha wala kutupungukia. Atakuwa nasi wakati wowote ule. Maana yeye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na tukiwa na Mungu, haijalishi dhoruba ni kali namna gani, haijalishi hali ya maisha ni ngumu namna gani, tunaye Yesu ambaye anaweza kutuliza kila aina ya dhoruba katika maisha yako. Inawezekana ni dhoruba inayoonekana hawezi kabisa peke yako kukabiliana nayo. Labda ni dhoruba ambayo inakupa wasiwasi, inakupa ukosefu wa amani. Lakini ningekwambia kile ambacho kinakutisha wewe hakiwezi mtisha Yesu Kristo. Ni kwa sababu mambo yote kwake yanawezekana. Unaweza kuwa na dhoruba ya ugonjwa ambao unakusumbua, na siku ya leo unahisi kushushika sana katika moyo wako. Labda uko katika kitanda cha hospitali na maumivu ni makali na unashangaa ufanye nini. Hiyo ni dhoruba. Labda tunapoongea sasa, umetafuta kazi siku nyingi haujapata, na familia yako inateseka, watoto hawana karo, you know, nyumba hujalipa. Kuna gharama nyingi ambazo hawezi zilipa, ni kwa sababu umetafuta kazi haupati. Labda asubuhi ya leo tunapozungumza, kuna vita ambavyo maadui zako wamepigana navyo, wanapigana nawe, na unashangaa ufanye nini. Hizi ni dhoruba za maisha, na nikwambia kwamba tukiwa na Yesu Kristo sisi ni zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachohitaji ni imani, kama alivyowaambia Yesu Kristo wanafunzi wake hapa walipoenda kumwamsha wakiwa na hofu, wakifikiria kwamba wataangamia. Mstari wa 26 akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka akakemea pepo na bahari ikawa shwari. Enyi wa imani haba, Yesu anawaambia mnachohitaji ni imani. Dhoruba hii inawezaonekana ni kubwa, dhoruba hii inaweza watisha kwamba mtakufa, lakini mnachohitaji ni imani. Maana kwa imani basi mtaweza kushinda dhoruba hii. Bwana anatuhimiza asubuhi ya leo kwamba tunahitaji imani ili tuweze kuelewa tuko peke yetu. Tunaye Yesu katika maisha yetu. Unaweza kosa kumuona na macho haya, lakini ukweli wa mambo ni kwamba ikiwa umepeana maisha yako kwa Yesu Kristo, Yesu yu ndani yako, na unaweza kabiliana na aina yeyote ya dhoruba, na at the end of the day uwe mshindi. Maana sisi ni zaidi ya washindi tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo jambo la kwanza, tunamtegemea Mungu katika dhoruba ni kwa sababu hatuko peke yetu. Jambo la pili, tunamtegemea Mungu katika dhoruba na ni kwa sababu Mungu anatuambia tusiogope. Tunategemea Mungu katika dhoruba maana yeye anatuambia tusiogope. Mstari huo wa 26 akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari tena. Tusiogope. Yesu anaangalia wanafunzi wake na anaona watu ambao woga ulikuwa umewajaa. Ujasiri haupo, imani haipo, na ndio maana anawakemea na kuuliza, mbona mmekuwa waoga? Nyinyi sio watu wa kutishwa tishwa ovyo ovyo. Nyinyi sio watu wa kuhangaishwa hapa na pale. Ni kwa sababu aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu. Kwa nini mnakubali woga katika maisha yenu? Kwa nini mnakubali kutotembea na imani? Maana imani ndani ya Kristo Yesu ni silaha kali katika maisha, katika safari yetu ya imani. Kwa nini mnakubali woga? Na naona pia Mungu akizungumza na mtu asubuhi ya leo. Kwa nini unakubali woga katika maisha yako? Hivyo basi unaanza kubabaika, unaanza ku give up, unaanza kutafuta mbinu zingine za kujisaidia. Na katika hali hiyo, shetani anaendelea na kufinyilia katika ukuta. Bwana anasema tusiogope. Kwa nini tusiogope? Maana tuko peke yetu, kama vile ambavyo nimesema katika pointi ya kwanza. Unajua, unapoenda mahali ukiwa mtoto mdogo na unatembea na baba yako, unatembea na ujasiri, sio kwa sababu una nguvu, lakini kwa sababu unajua baba yangu amenishika mkono na hawezi kubali mtu yeyote anidhuru. Hawezi kubali jambo lolote katika maisha haya ifanyike inidhuru mimi. Na imani hiyo na confidence hiyo, unaweza mfuata na kuingia mahali popote pale, maana unajua baba yangu yuko mbele. That is the same idea. Tunapoongea kuhusu kutoogopa, tunapokabiliana na dhoruba katika maisha. Hatusemi tuna nguvu, hatusemi tuna hekima ya kukabiliana nazo. Lakini tunasema aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko hizo dhoruba tunazozipita. Aliye ndani yetu ashindwi na jambo lolote. Aliye ndani yetu ni mwenye nguvu na mamlaka na uweza wote. Na hakuna dhoruba ambayo hawezi kuizima, hakuna dhoruba ambayo hawezi kukabiliana nayo. Bwana achiwe sana. Na hiyo usiogope. Subiri neno hili usiogope. Imerudiwa zaidi ya mara 365. 365 times. The word, the phrase do not fear repeated in the Bible. Bwana akisema kila siku, unapoamka usiogope. Unapoamka wewe ni mgonjwa usiogope. Maana aliye ndani yetu ni mponyaji. Jehova Rafa mponyaji wetu. Aliye ndani yetu alipigwa na kwa mapigo yake tulipata uponyaji. Tuogopi ni kwa sababu uponyaji juu ndani yetu. Atuogopi tunapotishwa na maadui zetu katika biashara yako, katika sehemu yako ya kazi. Maana yeye atupiganiaye halali wala asinzi. Bwana asifiwe sana. Atuogopi tunapojipata katika hali tatanishi za maisha. Maana Biblia nasema Mungu kwetu ni msaada wa karibu, msaada unaonekanao tele wakati wa shida. Ni mahali ambapo tunakimbia masaa 24 siku 7 kujificha, na pale tunapata usalama wa maisha yetu. Usiogope. Haijalishi unayopita siku ya leo, haijalishi ni machungu namna gani, haijalishi ni mazito namna gani, haijalishi yamesababisha kilio namna gani, na kukumbusha neno la Bwana kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi anasema usiogope. Maana Kristo akiwa ndani yako, mwisho wa siku wewe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe sana. Utakuwa na ushuhuda katika kinywa chako baada ya Bwana kutenda muujiza, kutenda jambo katika maisha yako, kutuliza dhoruba hiyo katika maisha yako, na kumwambia kusema kweli, tunaye Mungu ambaye tukimtegemea anatuliza dhoruba katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo jambo la pili, tunamtegemea Mungu katika dhoruba, maana yeye anatuambia tusiogope. Na jambo la tatu, tunamtegemea Mungu katika dhoruba ni kwa sababu hakuna dhoruba hawezi tuliza. Tunamtegemea Mungu katika dhoruba, maana hakuna dhoruba hawezi tuliza. Mstari huo wa 27. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari zinamtii? Watu wakashangaa. Sasa bahari imechafuka, upepo ni mkali, mashua inataka kuzama, lakini Yesu anaposimama anakemea, anazungumza na ule upepo, anaukemea. Swali ni upepo unatoa masikio wapi? Lakini yeye ndiye aliumba vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Na anapozungumza lazima kila kitu alichokiumba kisikie. Na hiyo basi anazungumza na upepo. Na ule upepo unatii. Anazungumza na mawimbi. Na mawimbi yanatii. Na kuna kuwa shwari. Yesu mwenye nguvu na uweza wa ajabu. Maana yeye anapozungumza kila kitu lazima kimsikize. Upepo, dhoruba zikamsikia Yesu akinena na zikatii, kukawa shwari tena katika ile bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninapenda Mungu ni kwa sababu mambo yanayotutisha tisha hapa, hayo mambo hayawezi mtisha yeye. Kwa sababu kila kitu tunachokiona na tusichokiona alikiumba. Na anapozungumza lazima kila kitu kisikie. Anapozungumza lazima hali zisikie na kutii. Anapozungumza shetani na mapepo lazima yasikie na kutii. Anapozungumza lazima magonjwa yasikie na kutii. Anapozungumza, milango iliyofungwa lazima isikie na kufunguka. Milango iliyofunguliwa itudhuru. Anapozungumza lazima ifunge, lazima ifungwe katika jina la Yesu. Anapozungumza Mungu wetu, lazima kila kiumbe kisikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatuogopi dhoruba, maana tunaye Mungu anaye zungumza, na anapozungumza kila dhoruba inamtii. Kumbuka alipo tuma mtumishi wake Musa Misri, na Farao akawa na kiburi, eti yeye hajali huyo Mungu mnayezungumza Musa, eti niachilie wana wa Israeli waende nchi ya Kanaani wakamwabudu. Habari za Mungu huyo mimi sitaki kusikia. Na Mungu akaendelea na kuzungumza, na ikafika mahali wakati ambapo Bwana aliachilia nguvu zake, na the firstborns wa Egyptians wakafa, including the firstborn wa Farao. Farao akasikia sauti ya Bwana, na akasema sasa ninakubali, ninaachilia wana wa Israeli waende wakamwabudu Mungu aliye hai. Walipofika pale katika ufuo wa bahari ya Shamu, Mungu anamwambia Musa, inua fimbo uelekeze yale maji. Na Bwana akazungumza na maji akasikia, na bahari ikafunguka, wana wa Israeli wakavuka upande ule mwingine katika inchi kavu. Imagine katikati ya bahari. Maana Mungu anapozungumza lazima hali zitii, lazima hali zisalimu amri. Maana anayezungumza ni aliyeumba vyote, ni mwenye nguvu, ni mwenye uweza na mamlaka yote. Msikizaji wangu, sijui ni dhoruba gani ambayo umeipitia, na ni kana kwamba umekosa matumaini ya kutoka pale. Uko katika hali hiyo na umejawa na woga. Uko katika hali hiyo na ujui ufanye nini, kwa sababu umejaribu, ikiwa ni matibabu haujapata uponyaji. Ikiwa ni pesa umetumia kutafuta matibabu yaliyo bora kabisa, lakini bado hali ni ngumu. Mimi nakukumbusha, hakuna dhoruba Mungu wetu hawezi tuliza. Aliyetuliza dhoruba ya Meshaki ya Abednego, wakiwa pale katika tanuru la moto, Bwana akatuliza dhoruba hiyo. Na the three brothers Shadrach, Meshach and Abednego wakatoka wakiwa salama. Akatuliza dhoruba ya Danieli akiwa pale katika tundu la simba. Akatuliza, kafunika vinywa vya simba, wakawa hawezi mdhuru Danieli. Danieli akatoka mzima. Alituliza dhoruba ya Hana, kicheko kwa sababu ya kukosa mtoto, kilio siku kwenda nyingine. Lakini Bwana akatuliza dhoruba hiyo kwa kumbariki Hana na watoto katika maisha yake. Hakabadilisha ushuhuda wake, ikawa sasa sio kulia bali ni kulia machozi ya furaha, maana Bwana alikuwa ametuliza dhoruba hiyo. Alituliza dhoruba ya kipofu Bartimayo, ambaye siku nyingi tangu totoni alikuwa haoni, lakini alipopatana na Yesu, Yesu akatuliza dhoruba hiyo, na kipofu Bartimayo akaanza kuona tena, akaanza kutembea vizuri pasipo kushikiliwa, pasipo kuongozwa. Kwa nini? Kwa sababu alikutana na Mungu ambaye huwa anatuliza dhoruba, maana yeye hakuna dhoruba hawezi tuliza. Basi msikilizaji wangu, mimi nakuhimiza katika Kristo, usife moyo, usikate tamaa hiyo hali ambayo inaipita. Fanya kama walivyofanya wanafunzi wa Yesu hapa. Walipojipata katika dhoruba, walienda na kumwamsha Yesu Kristo, na kumweleza shida yao, kumweleza hali ilivyokuwa. Yesu tunaagamia, Yesu tunakufa. Na Yesu hakuwadharau, aliamka na akatuliza ile dhoruba, maana alikuwa na uwezo huo. Fanya kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Mgeukie Kristo Yesu. Zungumza naye. Mweleze hali hiyo ambayo imekukondolea macho siku nyingi. Mweleze kuhusu hali hiyo ambayo imekupea kukosa furaha na amani. Mweleze kuhusu hali hiyo ambayo itatanishi katika maisha yako. Na Yesu atainuka na atatuliza dhoruba hiyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asiwe sana. Ni baraka kubwa kujua kwamba hatuko peke yetu. Tunaye Yesu katika maisha yetu. Jambo hilo ni vizuri msikizaji wangu kulitilia maanani kabisa. Maana tukifahamu tunaye Yesu, hatutaogopa. Hatutakubali uoga katika maisha yetu. Maana tunajua aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu. Na hatutaogopa kwa sababu huyo aliye ndani yetu tunajua ana uweza wa kutuliza dhoruba yeyote katika maisha yako. Ninapohitimisha na kuuliza msikizaji wangu, je, kuna dhoruba katika maisha yako unahisi ni kama umefika mwisho wa barabara na ujui umgeukie nani, umweleze nani? Ningependa tufanye kama walivyofanya wanafunzi. Walienda kwa Yesu na wakamwambia na kumweleza hali yao. Ningependa kwa imani tuweze kuomba pamoja tunapomweleza Yesu kuhusu dhoruba hiyo, na kwa imani Yesu atatuliza dhoruba hiyo. Tuombe pamoja mtazaji. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako. Inatukumbusha tunahitaji kukutegemea hata katikati ya dhoruba za maisha. Na ni kweli dhoruba ni nyingi. Bwana, siku ya leo unaona mioyo yetu vizuri. Unaona dhoruba ambazo tunapigana nazo. Wengine ni wagonjwa, wanatembea na madawa. Wengine wako hospitalini wamelazwa pale. Wengine wametibiwa siku nyingi na wamekosa hata matumaini ya kupona, wanangoja kufa. Bwana, kama wanafunzi wako, tunakuja kwako na kukueleza Bwana, kuna mambo ambayo yanatusumbua katika maisha yetu. Mambo ya magonjwa, mambo ya madeni, mambo ya vita na maadui, mambo ya karo za shule, mambo ya furugu katika familia. Bwana, tunakuletea matatizo haya yote na kuomba Bwana, wewe ambaye ni mtuliza dhoruba, Bwana tuliza hali hizi katika jina la Yesu. Bwana, inuka na ukazungumze, maana unapozungumza lazima vyote vikusikize, lazima hali zikusikize, lazima shetani, mapepo, maadui wakusikize. Maana wewe ndiwe ambaye unapozungumza kila kitu lazima kisikize. Bwana, wagonjwa wakapone, walioonewa Bwana ukawakumbuke. Bwana, wanaopigwa ukapigana na wao, wanaopigana na wao. Bwana, waliokosa matumaini wape matumaini katika jina la Yesu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Bwana, tusaidie na tutende mema, maana wewe ndio tegemeo letu. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Msaji wangu, Bwana akubariki nawe pamoja nawe.
1: Asante sana mhubiri Francis Ndeto kwa ujumbe wako wa kuinua mioyo, na mioyo yetu imeinuliwa na tunashukuru. Na wakati tunapomalizia ibada yetu siku ya leo, ninawaalika waimbaji wa AIC Ikoleni Kwaya na wimbo wao Bwana Yesu ni mwema. Ndugu msikilizaji, kumbuka ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Reverend Abraham Mulwa. Na kwa niaba ya mhubiri wetu siku ya leo, Francis Ndeto, jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na kualika ujiunge pamoja nasi wiki ijayo Jumapili asubuhi kuanzia saa 2 hadi saa 3 kwa ibada nyingine ya kanisa la Africa Inland Church Kenya.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

niko katika studio sasa na Mungu ametuongoza na ndipo tuweze kuwa pamoja wakati wa sasa kama vile tulivyoomba wiki iliyopita. Tuko pamoja kwa mapenzi na neema yake Mwenyezi Mungu. Kama vile wengi wetu tunajua, tulitangaziwa ya kwamba kulikuwa na kufungwa kwa barabara nyingi katika jiji letu, na kwa hivyo watu wengi waweze kupata alternative route. Hivyo ndivyo tulivyofanya na tuko katika studio, na hivyo basi Mungu wetu ni mwema na kualika tuandamane pamoja, kwa sababu Mungu amependa tuwe pamoja. Mungu wetu amependa sisi tuweze kumshukuru. Mungu amependa tuweze kumtumikia. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo, na kukumbusha tu ni wakati wetu tunapomtumikia Mwenyezi Mungu, tunamshukuru naye Mungu anatubariki. Tunatumia baadhi ya zile ambazo ametupatia, na Bwana Mwenyezi Mungu anatuongezea. Kumbuka Bible namba yetu wakati wa Jumapili tunapomtumikia ni 333-2550. Bible namba hiyo tena ni 333-2550. Account yake ni 967, yani 967, yani 967. Basi kumbuka, unapotuma ujumbe wako, unapotoa sadaka yako na kujulisha kama imefika, nikisoma majina yako mawili kama vile yanavyoingia upande wetu hapa. Bwana azidi kuwa pamoja nawe, na karibu tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa upendo pia.

Tutende kazi yake Mwenyezi Mungu tukijua ya kwamba tunatenda na kuifanya pamoja naye, kama vile waimbaji walivyosema na wimbo kabla kuingia wimbo unaosema kazi ni yake Bwana, kwa sababu anaitenda na anatutumia tutende pamoja naye. Ninasema asante sana kwa wafuatao. Tresa Gicheru, ujumbe wako umetufikia. Tunasema asante kwa sadaka yako. Bwana akubariki pia. Ruben Ondieki. Mwingine ni Sylvester Mutua, Efanta Sobadia, Benjamin Ngonzi, Charles Waidhaka, Kaveva, Rafael Anamwanzia, Harrison Njoroge, Mudhama Mwau, Daniel Thendo, Kivwea Kilango, Lomor Naipebole, Lari Mbulunza na Beth Ngumbi. Nyote asanteni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi, kuwaongezea zaidi, na hivyo basi ni kazi nzuri ya kumtumikia Mwenyezi Mungu ambayo Bwana Mungu mwenyewe atatukumbusha wakati ukifika. Kumbuka ndugu msikilizaji, paybill namba yetu ni 332550. Account yetu ni 967. Unapotuma sadaka yako ama kipawa chako chochote unachokituma kwa ajili ya kituo hiki, basi unasimama na kituo chetu kutuwezesha kuendelea na kuhubiri injili, na tunahubiri injili hii pamoja nawe. Na bila shaka kama umeokoka, ujue ya kwamba siku za mwisho Mungu hata sahau ya kwamba ulimtumikia, kwa sababu Mungu si mwanadamu eti kwamba atasahau yale mazuri tunayoyatenda. Ni kwa ajili ya kazi yake aliamuru tutende kazi, na kwa hivyo wanaotenda kazi pamoja naye kwa nguvu zake, hao watapata furaha na tuzo itokayo kwake Mwenyezi Mungu. Kumbuka paybill namba ni 332550. Account 967.

Ndugu msikilizaji, kama unajiandaa kwenda kanisani saa 3:15 ndizo hizo, na kwa hivyo ni vyema, na kama umetuma subiri tu nitakujulisha kabla hujaondoka kwenda kanisani ama kwenda safari ama mbali na redio mahali ambapo hutaweza kuwa unasikiliza. Lakini kama unasikiliza redio, basi tuko pamoja. Hata ibada ya saa 4 inatusubiri kutoka hapa, Biblia husema. Asante sana Musioka Mudhiani. Mwingine ni Ruth Munyao, Joseph Ndolo, Nabwire Ann Rose, Robert Kanunu, Waihenya Munene, Anna Rocha, Japheth Ikinu, Jacinta Musioka, Isaya Mpoke, Jen Kieti, Catherine Molota, Naomi Orina, Noel Agesa, Peter Maundu, Eda Lakati, Charles Mutiriria, na Cornelius Mutiso, Irisha Mutemwa, Amos Luaya, na Patrick Mutisha Nginandiku. Asante, meona fungu lako hapo Nginandiku. Mungu akubariki sana kwa kusimama na kituo cha Biblia husema. Joram Agawa, na mwingine ni Philip Kavua, John Nzioka, na Benjamin Musima, Job Muindi, Ruben Masele, na Joseph Ngie, Veronica Muinde, David Ndinza, na Susan Kituku. Mbarikiweni sana. Kuna wimbo ambao unaomba baraka. Hebu na tuombe pamoja na waimbaji, ndipo Mungu aweze kutupa baraka, na hasa mwezi huu, tukiendelea mwezi wa June mwaka huu na kuendelea.

Pia kujenga nyumba yake Mwenyezi Mungu ni kujenga kazi yake na kufanya kazi yake ipate kuendelea. Asanteni sana waimbaji wa Nzega Town Choir kwa wimbo wenu mzuri huo. Ndugu hapa, sikiliza kama uliweza kutuma, tusikie ama upate kuelewa kama ujumbe wako umetufikia. Wa Phyllis Mungui umefika, asante sana Phyllis. Judy Wambua na Paul Kavula, Willie Keitani, Steven Masai, Kimani Robert, Peter Jones, Mary Gachwe, Salome Ndambuki, Ann Kimani, Mutindi Nduva, George Ituli, Paul Makasa, Aida Mai, Kerayan, Christina Muthuku na Margaret Mutisha na James Nganga, Lucy Mbweka, Tom Omayo. Okay, Tom Omayo. Huyu ni Tom Omayo na Charles Wangari, Kennedy Jamwaka, Daniel Ndunda, Peter Mwangi, Geoffrey Aganda, Peter Kamau, Jafeth Mudhama. Asanteni sana, jumbe zenu zimeweza kutufikia. Na wakati ndio huu, kabla kupata wimbo mwingine, ni vizuri tuweze kuomba na tuombe sadaka hizi. Ndugu msikilizaji, hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunaja mbele zako kwa sababu sasa tumekuja kwa ajili ya baraka. Pamoja na hayo, Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante, umekuwa pamoja nasi wiki yote nzima. Tangu tulipo agana na msikilizaji wangu, umeenenda pamoja na kila mmoja wetu, umetusaidia, umetubariki. Bwana, baraka zako hazina kipimo. Tunasema asante kwa sababu wengine wamepitia kwenye mapito mengine magumu na umewaokoa. Asante sana. Wengine walikuwa ni wagonjwa, umewaponya. Na Bwana Mungu, tunasema uhimidiwe, na sifa na utukufu zije kwako, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umeinuliwa juu. Wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe ambaye anatuponya kutokana na magonjwa yanayotupata. Bwana, hata wale ambao ni wagonjwa tunawakabidhi mikononi mwako. Uzidi kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, uweze kuwabidiisha kupata nguvu kwa ajili ya utumishi ulio mbele yao. Tunasema asante sana Mungu kwa wote ambao wamejitoa kwa ajili ya kutoa sadaka zao na wakakutolea. Bwana, nasema asante sana. Endelea na kuwabariki, endelea na kuwainua katika yote. Na Bwana Mwenyezi Mungu, uendelee na kusifiwa katika maisha ya watu wako. Bwana, tunakuja mbele zako tukisema shukran kwa sababu wewe ni wewe mpeanaji unayepea watu wako. Ni wewe Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu ambaye unaona haja zetu. Mioyo yetu imejaa shukurani kwa sababu ya kuwa na Mungu kama wewe. Asante sana kwa ajili ya huruma yako, kupitia kwa Yesu Kristo ulituokoa. Na Bwana, ukakosa kumuhurumia mwanao wako mpendwa, ndipo sisi wenye dhambi tuweze kupona. Bwana, pokea sifa na utukufu, manake ni zako milele na milele. Tumetoa sadaka zetu, tumetoa fungu, wengine wametoa shukrani. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante, uinuliwe Mungu wetu. Bwana, sifa na utukufu ni zako milele na milele. Umekuwa mwaminifu katika kila njia. Umekuwa baraka yetu Mungu wetu, na tunasema asante kwa sababu umekuwa ukitubariki kwa njia tofauti tofauti. Hata baraka zile ambazo umetubariki nazo hatuwezi kuzihesabu. Bwana, namkabidhi mikononi mwako yeyote aliyetoa sadaka yake. Unamfahamu kwa jina, unamfahamu kwa matendo, unamfahamu kwa makao. Bwana Mwenyezi Mungu, ni wewe tu unayejua kinachofaa maishani mwake. Wengine wakitoa sadaka ni kwa sababu wameweka
kwa ajili ya mahitaji yao, na ndipo Bwana uweze kuwatimizia na wakabidhi kwako Bwana pamoja na mahitaji yao. Bwana angalia na uweze kuwatimizia. Mwenyezi Mungu, tuna furaha, tuna sifa kwako kwa sababu wewe unatusikiliza na zaidi unatujibu hata zaidi kuliko vile ambavyo tunavyoomba. Mwenyezi Mungu, nazikabidhi mikononi mwako sadaka zote hizi. Ndipo uweze kuzibariki, uweze kuzibariki na zitumike vizuri. Ziweze kupeleka injili na kusupport kazi yako ambayo ni ya kituo hiki. Kituo ambacho kina miaka mingi kikihubiri injili hii. Bwana, ukapeana watu walio tutangulia na walio tunza injili hadi wakati tulipo endeleza. Na mpaka mahali tupo, hatuna lingine ila tu kusema injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ihubiriwe hadi tutakapotoka ulimwengu huu. Na Bwana Mwenyezi Mungu, naelewa, twajikabidhi mikononi mwako, uzidi na kubariki kila mmoja wetu, tukielewa ya kwamba mahitaji yaliyoko katika kituo hiki utaendelea na kuyashughulikia hata zingine kupitia kwa sadaka hizi. Bwana, kaa pamoja na watu wako. Bwana, himidiwa, manake hakuna mwingine kama wewe. Bwana Mungu, upendaye watu wako na upendo wa ajabu, ninakuomba uzidi na kubariki kila mmoja wetu. Kuna wale ambao ni wagonjwa, Bwana waguze kwa mkono wa uponyaji waweze kupona. Kuna wale wako na mahitaji mbalimbali, wanashindwa watafanya nini, wapatie hekima, wapatie njia ya kupitia na njia na mahali pa kuanza, na ndipo waanze na kuendelea na kukamilisha, na ndipo wainue sifa na utukufu kwa jina lako. Tukiomba kwa ajili ya watoto wetu, wazazi wetu, ndugu zetu, dada zetu, marafiki zetu, na tukiomba pia uzidi na kuwapatia nguvu za kusimama, hasa wale ambao waliokoka na wangali wanaendelea na huduma na kukupenda pia na kukuabudu. Wengine waliokoka na wakarudi nyuma, Bwana ninakuomba uzidi kuongea na wao, na ndipo waachane na mapenzi ya ulimwengu huu na vitu vilivyomo katika ulimwengu huu ambavyo ni vya muda tu. Wakuangalie na waone wewe ni Mungu unayestahili sifa na utukufu. Wewe ni Mungu ambaye ni Mungu wa baraka. Wewe ni Mungu ambaye una vyote vya kutamanika na ambavyo havipatikani katika ulimwengu wala raha ya ulimwengu huu. Ndipo wakukaribie, waone baraka zako, na Bwana Mungu, tuzidi na kuinua sifa na utukufu kwa jina lako. Bwana, ninakuomba uzidi kukumbuka watoto wetu na watu wetu walioko katika nchi hii na wengine katika nchi za nje, waliokwenda kufanya kazi, wengine walienda kwa masomo, wengine wakaenda kwa special assignments. Mahali popote walipo, ninawakumbuka. Bwana Mwenyezi Mungu, waangalie na uwatunze, na mapenzi yako yadhihirike maishani mwao, ukiwabariki pia wote ambao waliwaacha nyuma na wanasubiri tu siku ile watakapopatana na wao. Hata wale ambao walisahau nyumbani wakapata maisha mapya, wengine wakapotoka, Bwana, ni wewe tu unayerejesha watu wako. Ninakuomba wapate kusikia sauti yako na kukupenda zaidi na kukurejelea na kurejelea watu wao. Kaa pamoja nasi na utubariki, kutana hitaji la kila mmoja anayesikiliza maombi haya. Unajua ni haja ya aina gani. Kwa hivyo tunaikabidhi mikononi mwako Bwana, ili uzidi kuwa pamoja na wote, uweze kuwabariki, uzidi na kuwa pamoja na wao. Na Bwana Mwenyezi Mungu, ukae pamoja nasi. Umewadia wakati wa kusubiri kuingia katika ibada. Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba utangulie na Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja nasi na kutusaidia kuelewa neno lako na kutufundisha hata zaidi na kuleta ufunuo katika neno lako,
na ndipo Mwenyezi Mungu tupate kujengeka kiroho, tupate kukutumikia na kutenda mapenzi yako, na tuinue sifa na utukufu kwa jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen.

Ujambo tena msikilizaji na karibu katika ibada yetu asubuhi ya leo. Ni ibada ya Biblia Husema Broadcasting hapa Nairobi. Na kukuletea ibada hii ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kama vile ilivyo kawaida, tumekuwa tukiendelea na mafundisho kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Na sio tu kitabu hiki pekee, tumekuwa tukiendelea na masomo kutoka kwa vitabu tofauti tofauti, vitabu vya Biblia ambavyo tumeona nguvu zake Mwenyezi Mungu na akiongea nasi. Na ningetaka ndugu nikukumbushe, sasa tuko katika sura ya 13 kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Na katika mafundisho tuliyokuwa nayo wiki iliyopita, tuliona vile ambavyo kijana Amnoni alivyomnajisi Tamari dadake Absalom, na ikawa kwamba tuliona ni jambo nzuri ya kwamba vijana badala ya kufanya vitendo ambavyo ni vibaya kama hiki, ni vizuri kuanza ndoa yako kwa njia nzuri na kwa njia ya baraka, njia ya uelewano, njia ya mapenzi ya kudumu. Kwa sababu ni vibaya sana kuanza ndoa ukiwa tayari ndoa yako iko na vidonda ambavyo ni vibaya sana. Na kwa sababu vidonda vingine haviponi haraka, na wakati mtu anapoanza ndoa vibaya, hiyo ndoa inaendelea na kuwa mbaya, mbaya zaidi, na inakuwa ni ndoa isiyo na baraka, isiyo na upendo, ni ndoa ya mizozo hapa na pale, vikwazo vya hapa na pale. Na kwa hivyo kijana, ujihadhari na mambo hayo. Na wakati huo huo, wakati napoongea na vijana, pia niongee na vijana wa kike pia, niseme ni vizuri kujitunza. Wewe ujitunze tu, wakati wako ukifika uweze kupata mume ambaye ni wako, anayekupenda, anayejitoa, ambaye mnapendana na mtaweza kuishi maisha mazuri, maisha ya kupendeza. Usije wewe ukaanzisha ndoa kwa njia ambayo ni ya majaribu. Sisemi ya kwamba Tamari alifanya hivi, lakini ni introduction tu na kukueleza vile ambavyo mambo yalivyo katika ulimwengu wa leo. Kwa sababu kuna wengine ambao they are so provocative, na wakati anapoanza maneno hapa na kuchokora hapa na pale na kuingia katika shida, hiyo ndoa inaanza na matatizo. Na kama imeanza na shida, matatizo yanakuwa ni mengi. Na yakiwa ni mengi, huenda wakati utafika kutoelewana kutakuwa ni kwingi katika ndoa, na maneno mabaya yatazungumzwa wakati huo, na pengine lawama zingine kuanza wakati huo. Na hakuna jambo mbaya katika ndoa kama kila mmoja wa wale ambao wako katika ndoa, awe ni mume, awe ni mke,
kuwa kila wakati ni kukumbushana mabaya ambayo yalianzana na ndoa zao. Hata kufikia kiwango cha moja kusema ya kwamba hata mimi wewe si wewe nilikuwa na kupenda. Hii ndoa sikuitaka. Niliingia tu kwa ndoa kwa sababu yako. Ama ni wewe uliharibu ndoa yangu. Ni wewe ulifanya hii ndoa kuanza bila mpango na kulaumiana. Mwanamke anamlaumu mume, mume anamlaumu mke. Halafu nataka nikueleze jambo hilo ni jambo ambalo ni nzito kabisa na ambalo linaleta vidonda ambavyo ni vibaya sana katika ndoa. Inafaa kila mmoja awe tayari kwa ndoa. Na tukaona kuna njia ambazo ni njia mbofu. Ama njia twaweza tukasema hazifai za watu fulani wakati wa kuanzisha ndoa zao, na baada ya kupatikana na matatizo wanaanza na kurekebisha wakati wanapoendelea katika ndoa. Wewe kijana uwe self disciplined, msichana the same, muombe Mwenyezi Mungu na umsubiri wakati wake ukifika akupatie mume ambaye atakupenda na atakaye kukuta ukiwa umejitunza, na vile vile hata nawe mwanamume upate mke ambaye atakuta umejitunza, sio kujichakaza tu na kuwa kwamba wewe ni wewe tu rafiki ya yule, wewe hata uko na wasita. Na ujihadhari, wengine watatu, wengine wanne, wengine saba, sasa inakuwa ni shida. Ndugu msikilizaji, tafadhali ni wale ambao mnanisikiliza, wale ambao mnajua mnampenda Mwenyezi Mungu, ni vizuri kufuata njia zake Mungu. Ulimwengu wa sasa umebadilika. Na umebadilika ni kwa sababu watu wanataka tu kuenenda njia zinazowapendeza na wanazozichagua, na wakakataa mpango wake Mwenyezi Mungu, na sana sana katika ndoa. Unakuta ya kwamba kuna watu dunia hii wameimprovise, yani wametafuta njia za maisha. Na jinsi watakavyokabiliana na maisha ya ndoa. Wengine wamekataa maisha hayo ya ndoa, wengine wameyakubali lakini kwa masharti fulani. Come we stay and then we see whether this marriage is possible. Hivyo sivyo Mungu alivyosema. Mwenyezi Mungu anapenda sisi tukae kwa mpango wake, na kabla hatujaanza mambo tumshirikishe katika mambo yote. Msichana, upige magoti umwombe Mwenyezi Mungu akutafutie mume ambaye anakupenda. Vile vile kijana, hata nawe umwombe Mwenyezi Mungu akukutanishe na mwanamke ambaye anakupenda na unaye mpenda. Kuliko kuanza na kujitafutia, halafu baada ya kujitafutia unajianzishia mambo, unajitumbukiza katika mambo, yakishindikana unaanza mambo hapa na pale, ni vibaya. Muombe Mungu tu na ndipo aweze kukuongoza na kutekeleza kile kinachofaa katika ndoa. Lakini tafadhalini, mambo ya ngono kabla kuoa ni mambo ambayo yameleta shida sana kwa watu wengi, na yamewafanya wengi kuregret mpaka wa leo. Tafuta mpango wa Mwenyezi Mungu na ukae ukiwa umejitunza, ukimwomba Mwenyezi Mungu, wakati wako ukifika utaishi kwa ndoa ambayo unaifurahia.
Katika somo lililopita tulisoma jinsi ilivyotokea wakati Absalom, wakati Amnoni yule kijana aliyemnajisi Dina alivyofanya. Akafanya hivyo na akaamurisha kijana ambaye walikuwa anakaa akimtumikia pale. Akamwambia mtoe nje, na ni mstari wa 18 katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 18. Amnoni na yule kijana wakamtoa nje na kufunga mlango kwa komeo. Tamari alikuwa amevaa vazi refu lenye mikono mirefu, kwani vivyo hivyo walivyofaa mabikira wa mfalme zamani hizo. Na ndugu msikilizaji, ninaona hapa Tamari, msichana huyu alikuwa ameshikilia maadili yake mema, kama vile ambavyo tulivyoona katika wiki iliyopita. Tukaona vile ambavyo alivyojitoa na kuishi maisha hayo, na kweli ana maneno aliyoyazungumza na akasema ya kwamba kwa Amnoni, hiki ni kitendo ambacho hakijawahi kutendeka katika Israeli. Why should you do that? Itakuwa ni mbaya. Utakuwa mtu ambaye ni mpumbavu katika wapumbavu. Why should you do such a thing? Ni vibaya. Lakini sasa amesukumwa nje, amefanyiwa mambo hayo na amesukumwa nje na mlango umefungwa. Na maandiko yanasema kwamba basi Tamari alijipaka majivu kichwani, akalipasua vazi lake, akaweka mikono yake kichwani, alafu akaondoka huku analia kwa sauti. Kaka yake Absalom alipomwona alimuuliza, je, Amnoni kaka yako amelala nawe? Tulia dada yangu, yeye ni kaka yako, yeye ni kaka yako. Ndugu msikilizaji, kitendo kama hiki kilichofanyika na ni kitendo kibaya, kama vile ambavyo tunavyoona na kusoma hapa. Tamari alijipaka majivu kichwani na akalipasua vazi lake, kuonyesha ya kwamba ni kitendo ambacho hakukipenda hata kidogo na ambacho hakukitarajia wakati wowote. And even to prove that she was innocent about this thing. Na maandiko matakatifu yanatueleza vile ambavyo alivyokutana na Absalom kaka yake, na akamuuliza tu swali ambalo yeye alikuwa analifikiria na kulidhania, na likawa ndilo hilo. Na akasema, tulia dada yangu, yeye ni kaka yako. Na ningetaka leo, ndugu msikilizaji, nizungumzie juu ya mambo fulani ambayo huwa ni mambo fiche katikati ya watu. Na si kila jambo ambalo linakosa kutokea kwa watu linamaanisha kwamba ni jambo nzuri. Na kukaa kana kwamba mambo yote ni mazuri na kutulia na kuambia watu tulieni, si kumaanisha kwamba everything is alright. Watu wengine wanaulizwa, are you okay? Wanasema I'm alright, I'm okay. Lakini kusema okay haimaanishi kwamba hawa watu they are happy. There is a difference of being okay and being happy. Ama mtu ambaye ana furaha na amani moyoni mwake, mtu anaweza kusema kwamba ni sawa tu, wacha mambo, unaulizwa anasema ni sawa. Lakini kusema sawa
sio kumaanisha mambo yote ni sawa kama vile ambavyo watu wanavyosema. Na wakati mwingine, nataka niseme ya kwamba madhara mengine mengi mabaya ambayo huwa tunayasikia, na wakati huo tunaanza na kushangaa na kushtuka na kujiuliza maswali. Unajua mengi yanatokana na hili neno, ni sawa tu, it's all right. Na mtu anakosewa, na wakati anapokosewa anasema ni sawa tu na ananyamaza. Hapa ndipo ninaona Absalom na anataka kuambia dada yake, wacha tu mambo iwe tu vile yalivyo. Ni sawa, this guy is your brother. Wachana tu na mambo haya. Lakini kilichofuatia ni kitu ambacho ni kibaya sana, kwa sababu hata naye Absalom aliweza kukasirika. Alikasirika kama vile ambavyo ndugu zake Dina walivyokasirika, wakati tulivyosoma na kuona kule walipokuwa akina Shekemu. Akaenda kule na katika kule kupita pale, wenyeji wa nchi waliweza, yani huyo kijana aliweza kufanyia Dina mambo ambayo si mazuri. Na wakati huo Yakobo akaletewa habari hizo na akanyamaza, kwa sababu jambo la kwanza aliona ya kwamba mambo hayo yanaweza kuleta madhara makubwa, na kwa maneno yake ilikuwa kwamba yeye na watoto wake na familia yake ni watu wachache sana. Na katika jambo lolote wakishavamiwa na wenyeji wa nchi hiyo, watauawa wote. Na ndiyo sababu nasema Yakobo alipenda kunyamaza, alipenda kunyamazia jambo hilo, ni kwa sababu ya uoga. Aliogopa ya kwamba wanaweza kuvamiwa na kumalizwa, lakini it was not okay. Na kisa hicho unaweza kukumbuka tulikisoma katika kitabu cha Mwanzo 34. Shekemu mwana wa Hamori Muhivi, yani katika nchi hiyo ya Wahivi, wakafanya hivyo. Na hapa sasa unajua, baada ya mambo hayo, vijana wake Yakobo walijihami baada ya kuwadanganya wenyeji wa nchi hiyo ya Wahivi watahiriwe. Ndipo wawakubali kuwaoza ama kumwoza huyu kijana binti yao. Kumbe ulikuwa ni mtego. Siku ya tatu walipokuwa katika maumivu, waliwavamia wakawaua wote. Na unajua hilo ndilo jambo ambalo linaitwa ila. Jambo hilo linaitwa ila ama hila. Yaani mambo kufanya unaonyesha hivi, lakini kumbe upande mwingine kuko hivi. Unacheka hapa, kumbe upande mwingine unalia. Lakini you don't want to expose kilio ama hasira, uonekane ya kwamba uko na hasira, lakini una pretend ya kwamba all is okay, whereby everything is not okay. Absalom alipomwona dada yake alimwambia, we tulia tu, huyu ni ndugu yako, he is your brother. Lakini sasa kumaanisha ya kwamba wewe tulia, huyu ni ndugu yako, haikumaanisha ya kwamba kila kitu ni sawa na kile alichokifanya chote ni sawa na kinakubalika. Hebu na tuendelee na tuone mambo yalikuwa namna gani. Wakati huo huo tunasoma pale, alimwambia, usilitie jambo hili moyoni mwako. Hivyo Tamari aliishi katika nyumba ya Absalom akiwa na huzuni na mpweke. Nataka niseme ya kwamba, ndugu msikilizaji, kuna mambo fulani ambayo
huwa yanafanyika na yanaendelea na kufanyika manyumbani mwetu, yameendelea kufanyika katika jamii zetu, na wakati huo huo, wakati ule sisi tunataka kuyafanya ya kwamba mambo yote ni sawa, kuna watu wengi sana ambao wanaumia,

mambo mazuri na kila kitu kilikuwa ni kizuri. Swali ni kwa nini hamzungumzii huyo kijana Amnoni? Kwa nini? Kwa nini hamwiti Amnoni na kuongea naye? Lakini ametuliza tu boli, amekaa tu. Yaani ametulia tu kana kwamba hakuna chochote kibaya kilichotokea. Lakini mfalme Daudi amesikia maneno haya. Hata naye amekasirika. Na aliposikia tuambiwi ya kwamba alimuita kijana huyu. Huenda alimuita, lakini hili haliko hapa. Lakini ujue kitu kingine. Ni hatari vile ambavyo Daudi alivyofanya, kama vile tulivyopitia na tukaona vile alivyochukua Bathsheba, mke wa Uria, na katenda matendo yaliyokuwa ni mabaya. Na Mungu akampitisha katika hali ambazo zilikuwa ni ngumu kabisa. Na kazungumza Mungu kupitia kwa Nathani nabii wake, vile ambavyo atakavyomwambia Nathani ya kwamba jambo hili halitakosekana katika nyumba yake. Na kwa sababu alitenda jambo hili kwa siri, mambo yatatokea hadharani, kwa sababu Mungu atakuwa anamwadhibu. Maandiko hapa yanasema Absalom alimchukia Amnoni sana, hata hakusema naye, kwa sababu alimshika kwa nguvu dada yake Tamari akalala naye. Mstari wa 23. Tunasoma Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 23. Baada ya miaka miwili mizima, Absalom alikuwa ana shughuli ya kuwakata kondoo wake manyoya mjini Baal Hasori karibu na Efraimu. Akawaalika watoto wote wa kifalme wa mfalme, watoto wote wa kiume wa mfalme. Absalom alimwendea mfalme Daudi akamwambia, tazama, mimi mtumishi wako ninao wakata kondoo manyoya. Ni kuombe wewe mfalme pamoja na watumishi wako waende pamoja nami mtumishi wako. Najua ndugu msikilizaji, kile ninachokiona hapa na Absalom. Absalom ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu wa kutengeneza mambo, yani he was a good planner. Na ujue ya kwamba watu wengine ambao wako na mipango, wanawaza mipango na inafaulu, hawa watu ni hatari sana. Na kutoka sasa na kuendelea, ningetaka wewe usisahau ya kwamba tuna deal na kijana ambaye anaitwa Absalom. Kutoka sasa na kuendelea, ningetaka ufanye very serious analysis ya maisha ya na character ya Absalom. Utakuta ya kwamba kijana huyu ni kijana ambaye si kijana wa kukimbilia namna hiyo. Ni kijana ambaye angewachenga mpaka watu ambao wako na vyeo katika ufalme wa baba yake. Ni kijana ambaye angecheza mchezo fulani ikawa kwamba mpaka wengine waking'amua, inakuwa ni vigumu kung'amua haraka. Ni mtu ambaye tunamuita skima. Mtu ambaye anaweza kupanga mipango fulani na kafaulu. Na katika kule kufaulu, watu fulani wakajikuta katika shida. Absalom ameenda kwa mfalme amuite waende wakakate manyoya. He knows very well, jambo la kukata manyoya
si jambo lina

aloweza kufanya mfalme kuishi kichakani. That he knows very well. And I want you to do this analysis very well. Anajua baba yake ni mfalme. Anashughulika na mambo mengi ya kifalme. Anajua ya kwamba baba yake anaishi katika ikulu. Na yuko na mambo kila siku ya kushughulikia. Na huenda hawezi kupata nafasi ya kwenda kule kichakani kwa ajili ya kukata manyoya. He knows very well. Lakini ameenda huko na kumwalika. Na kumwalika na kumwambia, sasa ninakuomba wewe mfalme pamoja na watumishi wako waende pamoja nami mtumishi wako. Please go with me. Accompany me, twende. Na anajua hili jambo haliwezi kufanyika. Na mimi nataka ujaribu kupiga picha. Ndugu yangu mfalme wa nchi yuko na kijana ambaye ni kijana wake, na ambaye anamwalika kwenye shughuli zake, na zile shughuli ambazo anazifanya ni za watu wa chini, na mambo mengine yako huko, na anamwalika pamoja na watu wote katika ikulu eti waende huko. Sasa wanaenda wakafanye nini? Hata hapo kuna news kweli? Hata kuna news? Na watu watajiuliza, na sasa mfalme amekuja kufanya nini huku? Yani, what is happening? Kukata manyoya. Kijakani mfalme anaenda kufanya nini huko? Nakwambia hivyo, na ndipo tuangaze akili zetu kwa huyu kijana aliyekuwa anaitwa Absalom. Ni kijana ambaye anafanya mambo na anaagiza mambo yafanywe akijua ya kwamba it is impossible. Na sasa kuna kile anacholenga. Kuna kile anacholenga. Basi hebu na tusikie mstari wa 25 unasema, mfalme alimjibu, sivyo mwanangu, tusiende wote, tusije tukawa mzigo kwako. Ingawa Absalom alizidi kumsihi baba yake aende, lakini mfalme alikataa, ila alimpa baraka zake. Yes, I bless you my son, please go with my blessing. Nenda tu. Halafu sasa unasikia mfalme amejitoa katika safari hiyo, of which ujue ya kwamba Absalom alikuwa anapenda asiende na baba yake. Definitely hangetimiza kile alichotaka kufanya wakati baba yake alikuwa mahali pale. Kwa hivyo hapo kwake ni plus. Amejua ya kwamba mfalme amejiondoa, but he seems to be too loyal. Lakini ndani yake kuko na ila, ana mpango fulani. Maandiko matakatifu yanasema kwamba alipompa baraka hizo, 26 unasema, halafu Absalom akamwambia, kama huendi basi mruhusu ndugu yangu Amnoni twende naye. Kama hutaenda basi mruhusu ndugu yangu Amnoni aende nami. Ndugu, nataka nikueleze, miaka miwili imepita ni wakati Absalom anaonyesha ya kwamba hakuna chochote, na kwa hivyo ni kama miaka imeenda, na wengine wamefikiria ya kwamba all is well, lakini ndani kuna mpango fulani ambao ungali unawaka. Kuna moto fulani ndani ya moyo wa Absalom ungali unawaka. Huenda Amnoni aliweza kusahau. Ndugu msikilizaji, nataka nieleze jambo hili la watu kusahau mabaya na kuwacha mambo yakiwa yananing'inia
unfinished jobs. Na wakati mwingine kuna grudges ambazo ziko mahali pale. They are unrepented. Unresolved. Linaweza likaleta shida sana, na hasa yule mtu ambaye ana hili jambo wakati amenyamaza tu. Unajua kuna mtu ambaye anaweza kutenda mambo, na watu wengi wanatenda maovu, wanasahau, na wakisha sahau, basi inakuwa ni kawaida. Maisha ni kawaida. Hata hawaoni anything coming. Hawaoni hata kama kuna kitu kinakuja. Na ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, nataka niseme hili jambo. Ni vizuri. Ni vizuri kusoma environment na moods, vile mambo yalivyo. Ningetaka, ndugu msikilizaji, nikwambie kisa kimoja nilichokiangalia mahali. Na kuko na movie ya aina hiyo iliyotengenezwa. Na hii movie inazungumzia juu ya watu wa madawa ya kulevya mahali. Waliokuwa wanafanya business za madawa ya kulevya, na walikuwa na kiongozi wao ambaye alikuwa very notorious. Alikuwa na kikundi chake, alikuwa na watu wake waliokuwa wanamlinda, alikuwa na maisha yake, na alikuwa na mashamba yake. Alikuwa anapeleka watu huko kwa ajili ya kulima, na wakatengeneze hata madawa huko, yani kwa ajili ya kuexport. Kwa sababu huyu mtu alikuwa na roho yake mbaya. Siku moja watu fulani ama askari fulani wakaona ya kwamba huyu mtu lazima waende wakamkamate. Walipokwenda kwake na kufika kwake, walienda bila shaka wakamkamata. Na walipomkamata wakampeleka kotini. Na walipoenda huko, something happened. Ikawa kwamba huyu mtu, kwa vile alivyofanya na mambo hapa na pale, na vile alivyojulikana nini, alihongana. Ikawa kwamba anaachiliwa. Askari aliyekuwa karibu naye aliyemkamata akakasirika sana, na pale pale kwenye koti akamchapa ngumi ambayo ilikuwa mbaya sana. Ni kama alisema ya kwamba moyoni mwake, siwezi kufanya kazi nyingi namna hii, kujishughulisha kuhatarisha maisha yangu. Nilete huyu mtu kotini na aondoke tu namna hiyo. Hiyo tu. Bure namna hii, hapana, atakula ngumi. Na akamchapa ngumi ambayo ilikuwa mbaya sana. Askari alipofanya namna hiyo, jaji alikuwa mahali pale akamuuliza, fulani, ninataka nikuulize, koti hii unataka kumshtaki huyu mtu na afungwe? Akasema hapana, mwachilie tu. Hata sitaki mimi kuwa na moyo mzito kwa ajili yake. I don't want to hold any grudge against him. Na akajifanya mtu mzuri, anaongea mzuri. Huyu ni yule mtu wa madawa sasa. Basi ikawa kwamba alipoachiliwa, alijua mahali askari anaishi, alimjua vizuri, na kaanza manhunt. Unajua mwishowe alienda alimuua yule askari. Akaua mke wake, na akaua watoto, akamaliza familia yake kabisa. Lakini kwa sababu askari alikuwa pia na rafiki yake, askari ambaye walikuwa anashughulika, yule mwenzake sasa naye akaanzana naye. So ndugu, ninataka niseme hili. Kuna watu ambao wanasema all is well, all is okay when it is not. Absalom ni namna hiyo. Miaka miwili amenyamaza. Na amekaa kana kwamba everything is okay, everything is forgotten and trashed. Kila kitu kimeisha. Hana kitu, lakini ameanza na
kukusanya mambo. Wakati wake umefika baada ya miaka miwili, anataka kufanya kitendo kibaya. Ameenda kwa mfalme, amemuomba ruhusa, amejua ya kwamba mfalme hawezi kwenda. Lakini ameanza na kumuomba. Listen to this. Ingawa Absalom alizidi kumsihi baba yake aende na Amnoni, lakini mfalme alikataa. Ila alimpa baraka zake. Halafu Absalom akamwambia, kama huendi basi mruhusu ndugu yangu Amnoni twende naye. If you are not going, haiwezekani kwamba Amnoni hawezi enda na sisi. Na mimi nakuomba vizuri, kama huendi basi tupatie Amnoni twende naye, ni sherehe, tunaenda. Ninataka twende, I need your representation. Wewe huendi, tupatie kijana huyo. Na sasa ikawa namna gani? Maandiko matakatifu, mfalme akamjibu, lakini kwa nini uende pamoja nanyi? Kwa nini aende pamoja nanyi? And I think Daudi hapa mfalme is very suspicious. Kuna kitu ambacho yuko nacho. Kwa nini? Why this push? Kwa nini? Lakini Absalom alizidi kumsihi, na mwishowe mfalme akamruhusu Amnoni mwanawe wengine waende kwenye sherehe, na wengine waende sherehe hiyo. Absalom akawaambia watumishi wake, mwangalieni Amnoni atakapokuwa amekunywa divai na kufurahi, nitakapowaambieni mpigeni Amnoni, muweni. Hivyo ni amri yangu kwenu. Hiyo ni amri yangu kwenu. Jipeni moyo na muwe hodari. Hivyo watumishi wa Absalom walitendea Amnoni hata walivyoamuriwa na Absalom. Kisha wanda wa kifalme wengine wa wafalme wakaondoka, kila moja akapanda nyumbu wake na kukimbia. Kwa nini? Maafa yametokea. Mtu ameuawa. Na wakati mtu alipouawa, Absalom amemuua Amnoni. Amelipiza kisasi. Amenyamaza. Na ndio sababu, ndugu msikilizaji, ningetaka tu nikueleze jambo hili la kisasi ni jambo ambalo ni baya. Na Mungu anasema ya kwamba watu wasiwe na kisasi na wengine. Na ningetaka uchukue kalamu na karatasi, kama wewe unaandika, na kama huna na unasafiri, chukua simu yako uandike mistari hii uweze kwenda kujisomea. Please do. Leviticus 19 verse 18. Kitabu cha Walawi sura ya 18 na mstari wa 18. Mungu anasema kwa Waisraeli ya kwamba wasije wakachukua kisasi na kujilipizia kwa mtu yeyote. Do not do that. Hebu na uandike tena Genesis chapter 27 verse 41. Usome kisa chake Esau na Yakobo. Kuna wakati fulani Esau alipoona ya kwamba baraka ya baba yake imekwenda kwa Yakobo, na wakati ilipofanyika, na wakati alipoona ya kwamba baba yake amembariki Yakobo, kuna neno fulani ambalo Esau aliongea. Katika ukasirifu wake alisema ya kwamba siku itakapofika, wakati baba atakapokufa, siku hiyo nitamuua huyu ndugu. Nitamuua Yakobo. I will kill him. Wacha ni kuambie mambo mengine ni mazito sana sana wakati yanapozungumzwa na watu ambao ni vijana waliozaliwa pamoja, ndugu kwa ndugu. Na ikawa mbaya mpaka mama akaona ya kwamba hapa
utakuwa ni mambo mabaya sana, na kifo kitakuwa kimechukua Yakobo, kimechukua Isaka mume wake. Na wakati huo huo Yakobo naye atatangulia, ataachwa na huyu buli, huyu Esau, mtu asiye na moyo hata kidogo. Na akamwambia Yakobo, ondoka na utoke huku na uende, toroka, kwa sababu I can't afford to see two people die from my family. Ondoka na uende, ukajifiche. Na ningetaka nikukumbushe pia hili jambo la kuweka kisasi moyoni na kuwa na grudge. Kiliweza kufanya nini kwa Yohana Mbatizaji? Unaposoma Marko 6 mstari wa 19, unaona vile Herodias ama Herodia, yule mke wa Filipo, alivyofanya. Wakati Yohana Mbatizaji alimwambia haiwezi kulingana na amri yake Mwenyezi Mungu, ya kwamba wewe umeenda, umeolewa na mume mwingine wakati mume wako yuko tu, hawezi ukafanya hivyo. This is bad. You are doing it wrong. Lakini mama akawa na na kinyongo, na akaweka kisasi ndani ya moyo wake. Na unakumbuka vile ilivyoishia. Wakati alipo pamba hapa mambo hapa na pale nini. Na kajua vile atakavyomkamata mfalme wakati amelewa. Aliitisha kichwa cha Yohana Mbatizaji, of which she succeeded. Jambo ambalo alikuwa amelipika moyoni mwake kwa muda mrefu na imeiva. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi 15 na mstari wa 17, utaona vile ambavyo Samsoni alipokasirika, alivyoamua, akapanga kisasi kwenda kuwaua Wafilisti, na mpaka akafanya mambo ambayo yalikuwa ni mabaya. Akatoka huko akiwa ameharibu kila kitu na watu wengi wamekufa. Hawa watu ambao wanakasirika na kuweka moyoni, kukasirika na kuweka kitu moyoni na uchungu huo na hasira yako moyoni, ni jambo hatari sana. Na ningetaka uandike tena mstari mwingine ulioko katika kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 17. Romans chapter 12 verse 17. Mungu anasema ya kwamba msilipize mabaya kwa mabaya, lakini mtafute kutenda yale mambo yaliyo mazuri. Kisoma mstari wa 18 hadi mstari wa 19 kwenye kitabu hicho cha waraka wa Paulo kwa Warumi, utaona vile ambavyo Mungu anasema ya kwamba yeye aachiwe jambo hili la kulipiza kisasi. Ni kwa sababu gani? Unajua ndugu msikilizaji, tunakatazwa kujilipizia kisasi kwa sababu Mungu anajua kitu kimoja, ya kwamba sisi tunaweza tukatenda mabaya. Wale ambao wanalipiza kisasi, mlipiza kisasi huwa anatenda lililo gumu na lililo mbaya zaidi kuliko lile ambalo amelitendewa. Kama alichapwa kofi, unajua wakati huo ataumiza mtu, atapiga mtu mpaka akose kutembea, aende akalale hospitali. Kofi alilolitandikwa halikumlaza hospitali. Lakini kwa kulipiza kisasi anaweza kupiga mtu mpaka mtu akarudia ICU. Kwa sababu ya hasira. Na kama mtu alifanya mambo mabaya ngali anaishi, alifanyiwa mabaya ngali anaishi, most of the times the avenger, so the person who revenges, anaweza akaua, anaweza akafanya mambo ambayo si mazuri na kupiga mtu mpaka kulemaza kabisa. Anaweza hata kupeleka na kusukuma mtu mpaka kisasi ya kuua. Wengi wamefanya hivyo. Na ndio sababu ndugu msikilizaji, mistari hiyo
itakusaidia. Huenda una hasira wakati wa leo, na sijui umefanyiwa nini. Huenda umeweka kisasi kwa muda mrefu. Huenda hii ni siku yako ambayo umepanga kufanya mambo baada ya miaka miwili, wengine wanafanya baada ya miaka mitano, wengine wanafanya sijui umechukua muda gani. Umekasirika na ungali unaonekana mambo yanaweza yakawa mazuri. Unakutana na yule aliyekutendea mabaya, unamwangalia tu, unasikia habari zake, unasema lakini siku moja tu nitapatana na wewe. Mungu anakuambia hasira hizo ondoa, ondosha na umpatie yeye, kwa sababu ni yeye anayelipiza kisasi kwa haki. Analipiza kwa haki. Unajua tunalipiza kwa hasira, na tukilipiza kwa hasira tunaweza hata tukaenda vibaya na kufanya hata zaidi. Manake hasira ya mwanadamu haitekelezi haki ya Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, rape ilipofanyika kwake Tamari, huenda aliendelea tu na maisha yake, na ikawa kwamba basi hata na yeye amepata tu maisha ya kuendelea, na akasahau mambo hayo na akaendelea na familia. Lakini sasa kisasi cha Absalom kimeua Amnon aliye rape Dina. Hivyo ndivyo ilivyo. Na ninakusihi, wenda wewe umebeba watu moyoni mwako kwa muda mrefu, umesema wakati mzuri ukipatikana utatenda jambo, tafadhali revisit your thinking, na Mungu akusaidie, na umwombe Mwenyezi Mungu atulize moyo wako, kwa sababu kulipiza kisasi unaweza ukafanya hivyo na ikawa mbaya zaidi, na ikawa kwamba matumaini na matarajio unayo tarajia katika maisha yako yatadidimia. Leo hii kuna wengi ambao wako jela, na miaka yao ni miaka mingi sana, hata hawawezi kutoka jela na kwenda kujenga maisha. Manake wakati wa kujenga maisha ndio huu ambao wamepoteza wakiwa jela, ni kwa sababu ya kulipiza kisasi. Think about it now, ufikirie vile Mungu anavyosema kuhusiana na kisasi, na umwombe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akupatie amani ya moyoni, kutulia, na akupatie neema yake, halafu katika neema aongeze baraka kwako. Hakuna kitu tunatafuta dunia hii, ndugu yangu msikilizaji, kama baraka yake Mwenyezi Mungu. Utajiri mwingi usio na baraka ya Mungu sio utajiri na si kitu. Wengine wanauana kwa ajili ya mashamba, urithi. Wengine wanapigana, wanauana kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya vitu vya dunia hii. Lakini wengine wanazo zisizo na baraka katika maisha yao. Tunachokitafuta ni baraka. Omba Mwenyezi Mungu utulie na uanze upya. Na ubarikiwa na Mwenyezi Mungu, na akulinde, akuongoze na akubariki. Baraka za Mwenyezi Mungu zinafaa zaidi kuliko kingine chochote. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Sema asante sana kwa ajili ya kutufundisha dhidi ya jambo hili la kulipiza kisasi. Wengi wamelipiza kisasi, wametenda mabaya, hata wameua, sio mtu mmoja, hata zaidi ya mtu mmoja, wameua halaiki kwa sababu ya kulipiza kisasi. Wengine wameua familia. Wengine wamefanya mambo mabaya hata zaidi, mpaka wengine wanalia leo hii wakiwa ndani ya jela kutokana na kitendo ambacho walikitenda.
Bwana saidia mioyo yetu na akili zetu, tuzidi na kukupenda, na katika kukupenda sisi tuishi maisha ambayo ni maisha ya kukupenda, yasiyo na lawama. Bwana, tuliza mioyo ya watu wako, tuliza moyo wa msikilizaji wangu, iwapo amepitia katika mambo haya, na iwapo hata naye huwa anawaza kila wakati. Nena nasi Mungu, tunasikia ni sauti yako tu ambayo inaleta amani mioyoni mwetu na kutua mizigo ya mioyo yetu. Tusije tukatembelea njia za watu wa ulimwengu wa uaji na watu wabaya, lakini sisi tuwe watu wako, watu wa kweli walio na furaha na raha itokayo kwako. Kaa pamoja nasi na utubariki, samehe makosa yetu, nani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen.

Naamini ya kwamba ndugu msikilizaji, sasa tumeweza kutoka hapo na kubarikiwa na neno la leo. Na kutoka sasa na kuendelea, ndugu msikilizaji, na kualika sasa tuzidi na kumtumikia Mwenyezi Mungu, tutoe sadaka zetu, na nambari ya kutoa sadaka ni 33-2550, account 967. Basi Mungu amezungumza na wewe kupitia kwa neno hilo, na ni wakati wa kutoa sadaka. Hivyo basi sadaka zetu unaweza kutoa tu mahali popote ulipo, unaposafiri, unapokaa nyumbani, mahali ulipo bora tu unatumia paybill namba hiyo 33-2550, account 967.

Asanteni sana waimbaji na ndugu msikilizaji, sikiliza kama jina lako linatokea. Fred Wanjala, Beatrice Kiptum, San Kiprono, Esther Lely, Leo Wanzete, William Oyero, Geoffrey Kome, Winfred Mutiso, Samuel Wanjiku, Marion Musembi, Thomas Mugaidi, David Kasamba, Alexander Nangame, Joyce Kitava, Christine Ndunda, Dan Munyoki, Samuel Kibe, Nicodemus Mwikali, Catherine Festus, John Ekeyapan, Patrick Ndungu, Edward Mwangi, Godwin Mutiso, Jackson Moisio, Lazarus Mwania, Ruth Musila, Margaret Cheluget, Bernard Mutuku, Joseph Mea, Jones Kalalu, Elizabeth Muteti, Caroline Mulinge, James Bario, Mary Mutisia, Naomi Anguata, Festus Kingo, Daniel Muinde Mukui, John Mutisia, Philip Kaluli, William Muchina, Namutulu Nzomo, Lucy Mutisia, Michael Pius, Bernard Arita, Sila Mutua, Wycliffe Kehuti, Joyce Murray, Judah Kimeu, Onesmas Jeponyi, Marcelina Atangalala, Ruth B, John Makau, Cyrus Karanja, Richard Rotich, Kennedy Mutua, Penina Samuel, Fred Wanjala, Ruth Kaduma, Jen Mosweri, Alfred Munyilu, Peter Mugwa, Justice Mutuku, Kenneth Mutua, asante kwa sadak, kwa fungu la kumi, na John Mutisha, Robert Danjunge, Faith Idio, Mary Wambua, Mary Gidaiga, na Munyao Mutua, Alice Otanchi, Isaac Wanja na Sheila Ruto. Asante ni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Wakati umewadia wa kuomba sasa. Hebu na tuombe kwa ajili ya sadaka, na pia nitakuombea. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya sadaka hizi ambazo zimekuja na umetumia watu wako. Na Mungu, nasema asante kwa sababu ni wewe tu, sauti yako inasikika. Na sana sana Roho Mtakatifu ndani yetu anayezungumza na sisi kuhusiana na wewe, kuhusiana na kazi zako, kuhusiana na baraka zako. Bwana, tunasema asante kwa sababu sauti yako inaposikika, tunajitoa kwa ajili ya kazi yako. Ninakuomba uweze kubariki kazi hii, nikiomba ya kwamba utabariki sadaka hizi na fungu hili malo watu wako wameweza kutoa. Wametoa kwa moyo wa mapenzi na kupenda. Bwana, ninasema uweze kuwabariki. Leta baraka zako zisizo na majuto maishani mwao. Mungu, asante sana kwa sababu ya kwamba umeamua watu wako wakutumikie. Nasi hatuna lingine ila tu kusema asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unazungumza na watu wako, na wanaposikia sauti yako wanatenda. Bwana Mwenyezi Mungu, mahali ambapo hatukutenda tunaomba msamaha. Nikiomba kwa wote ambao nimesoma majina yao tangia mwanzo nilipoanza hapa hadi wakati huu, nikiomba ya kwamba utawakumbuka Mungu wetu kwa mahitaji walio nayo. Mahitaji ya kinyumbani, ya kikazi, ya ugonjwa, mahitaji mengine ambayo yanahisi yanahusisha mambo shuleni, masomo ya watoto, na Bwana mengine yanahusisha ndoa ambazo ziko nyumbani. Na Mungu, ninakuomba uzidi na kuwakumbuka watu wako na ulete mema katika maisha yao. Nasema asante kwa sababu Bwana umetutunukia mapenzi yako. Hata mwaka ulipoanza, tulipoendelea tulipata mvua, na tunatarajia baraka nyingi kutoka kwako. Bwana, asante kwa sababu umetenda kama Mungu wetu. Na Mungu wetu, ninakuomba mahali ambapo tumepungua ututie nguvu, na utuongezee hata neema yako tuweze kuendelea na kupata
kutimiza kulingana na mapenzi yako. Wengine ni wagonjwa, wengine wamelemaa, wengine ni viziwi, wengine wamekosa hata kuona. Na Bwana Mwenyezi Mungu, mahitaji ya watu wako ni mengi sana. Mahali ambapo pako na watoto, wengine ni wamama, wazee, ndugu na dada, majirani na marafiki. Bwana Mwenyezi Mungu, kumbuka watu wako. Yomba ya kwamba utatukumbuka katika nchi hii, utatupatia amani tukayo kwako. Bwana, mipango yote iko mikononi mwako, hata ya kutuendeleza. Bwana, umeweka mengi maishani mwetu. Tunakuomba uweze kuyafunua kwetu. Wakati wako ukifika, nasi hatuna budi kuinua sifa na utukufu kwako, shangwe na vigelegele kwa jina lako. Bwana, kutana mahitaji ya watu wako mahali popote walipo, chochote wanachokifanya. Na Mungu, nikiomba ya kwamba Bwana utatuweka tayari kwa ajili ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, ndipo aweze kunyakua kanisa lake. Bwana, nikiomba ya kwamba yote yatatimia kwa watu wako kama vile ulivyopanga. Na Mungu, utahifadhi mpaka watu wako na wote ambao ni wateule wako mahali popote walipo, hata wengine wanaosumbuka. Bwana, utawaendeleza na kuwapatia neema yako, na wataweza kuishi maisha ambayo ni ya kukupendeza. Na Bwana Mwenyezi Mungu, tuone injili hii kiendelea mbele, watu wako wakijua mapenzi yako na kuyatenda, nasi tukipokea baraka kutoka kwako. Endelea kuwa pamoja na kila moja wetu. Mwenyezi Mungu, ni wewe Mungu wetu. Endelea kuwa pamoja na watu wako. Na Mungu, utuokoe na yule mwovu shetani. Timiza mapenzi yako maishani mwetu, nasi tubaki tukiinua sifa na utukufu kwa jina lako. Sante sana kwa matoleo hayo. Bariki watu wako na uwatende mema wote, na ulete baraka zako kwa watu wote, na hata kazi yako na watu wako ambao wanafanya kazi, tuweze kufanya tukitarajia baraka zetu na majirani zetu na watu wetu mahali popote walipo, walioweka sadaka hizi kama jambo la kuombea kwa ajili ya watoto wao, waume zao, wake zao, majirani zao, na mambo mengine ambayo wanayaombea. Bwana, ninakuomba uweze kuyasikia. Mengi ambayo tunaweza tukaongea, lakini Mungu unajua, macho yako yako kila mahali yakichungulia watu wako, na zaidi kutimiza kile ambacho umeahidi kwa watu wako. Endelea kuwa pamoja nasi na utubariki tunapoelekea kuachana na msikilizaji wangu. Kaa pamoja nasi na utubariki, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini, amen. Basi ndugu msikilizaji, hapa niko na wimbo wa kumalizia, na ni awamu hii ambayo ilikuwa ni awamu ya ibada. Kumbuka tutaagana nawe timiapo hapo saa sita, na tutapata nyimbo tofauti tofauti hadi saa nane, wakati wa kipindi cha wimbo niopendao, nitakapokuletea salamu za wasikilizaji wetu, na ni kipindi kitakachotupeleka hadi saa kumi. Na wakati wa saa kumi tutakuwa na kipindi kingine cha nyimbo za zama ilivyo kawaida, kipindi kitakachotupeleka hadi saa kumi na mbili na nusu. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa. Uwe na Bwana akulinde hadi tutakapokutana tena. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kwa heri, na Bwana azidi kuwa pamoja nawe hadi saa nane majaliwa.

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru, 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Yata, Miria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Muni Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, awatie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza.

0: kauli ya Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia Usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Ninaitwa Principal Teacher Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

nyingine tena ndugu msikilizaji na kualika ndipo tujiunge pamoja katika kipindi cha wimbo ni upendao. Hiki ni kipindi cha salamu na nyimbo kutoka sasa hadi saa 10. Na jina langu ni mchungaji Festus Mini Kimoyo.

Salamu za kwanza kabisa ni kutoka kwake Alex Museiwa wa Karibu In Kangemi. Arazituma salamu zake Alex Museiwa hadi kwa ndugu na dada zake na mashabiki wote wa Kangemi sokoni. Zingine kwa Mary Malewa, Adam Zaked, Amos Mudhoka na familia wa Kaloleni Jogo Road, Catherine Mutua wa IC Kibera, Benson Isonge wa Huruma Madhare, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Michael Mulo wa IC Bomani Machakos, All Silent Listeners wa BHB na Reverend Festus Mwini Kimoyo. Nasema asante sana. Ujumbe, baraka ya kazi ya Mungu haina upendeleo. Ombi la wimbo ni Sauli Alitesa Watu na Machakos Town Choir. Ni salamu zake Alex Museiwa wa Karibu Inne kule Kangemi. Mwingine ni Benson Isonge wa Huruma Madhare. Benson Isonge wa Madhare anatuma salamu zake hadi kwa Simon Demwa na Teresia Mumbe Mudheki wa AIC Kimani, Pastor Justus Kalingi wa AIC Kavoloi, Alex Museiwa wa Karibu Inne ya Kangemi, Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogo Road, Nicholas Nzuva wa Kavaine na mwingine ni Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Reverend DT Mutua wa Machakos, Retired Senior Chief James Muya wa IC Kaliani, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, na ujumbe, neema ya Mungu iwatoshe. Pia ameomba wimbo wowote wa Machakos Town Choir. Ni Benson Isonge wa Huruma Madhare. John Nyamai wa Voi anatuma salamu zake. John Nyamai wa Voi anatuma hadi kwa Benson Isonge wa Huruma Madhare, Joshua Mudhoka wa Kusionga Limboni, Mary Malewa, Adam Zakede, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Duncan Mwendo, John wa Mwangeni, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army na Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, mwisho kwa Jonathan Kilu wa AIC Kisekine. Ni salamu zimetoka kwa John Yamai akiwa Voi. Wimbo ukiingia mitamboni, Sauli Alitesa Watu.

waimbaji wa Machakos Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Sauli alitesa watu. Ninapata kadi yake Alfred Mua Masai akiwa na nyuki. Alfred Mua Masai yuko na nyuki, naye zake salamu anazituma kwa Damaris Mbithe Muli akiwa Nairobi, na zingine kwa Gerard Masai wa Nairobi, Jacob Masai wa Maleka Academy hapa Nairobi, Vita Masai, Muse na familia wakiwa Mudhale Catholic Church, Sister Saranzao na Father Watoro wa St. Anthony Peters Center, Masi, Alice Munini, Jacob na Masi Munini Mudhama wa AIC Mulinga na Kangundo, Barnabas Nzuki na mkewe Mary wa Sanctuary Ministries Kadheine, ombi la wimbo likiwa Mapambazuko na Evangelico Mtoni Dar es Salaam. Wimbo ambao nimetafuta siupati, lakini nitakuchezea moja wa Mtoni Uinjilisti. Pia ni salamu zake Alfred Mua Masai akiwa na nyuki. Zingine ni salamu zake Samimoli Muasia wa Mukuyuni Salvation Army. Samimoli Muasia wa Mukuyuni Salvation Army zake ni kwa mkewe Ridem Takilomuli wa Mukuyuni Salvation Army, na Agnes Ndivuwa wa Katine Manza, Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, Sami Mulinge na Lucas Mulinge wote wa Machako Sokoni, Rastas za Kingoku, Peter Kalokimonga na Alex Musioki wa Mukuyuni Salvation Army, Alfred Kabuti na John Moli wa Makongeni, Vika na Justus Mwathe wa Kaani, Mr. na Mrs. Pius Ngwele wa Kamanzi, na Richard Mutuku Mutiso na Masumba Musau wa AIC Mukuyuni. Samahani, yes, AIC Mukuyuni. Mwisho ni kwa Reverend Kimuyu wa BHB. Ujumbe ni kwamba tuzidi kufanya kazi yake Mungu. Sami Moli Muasia wa Mukuyuni Salvation Army anatuma salamu hizo pamoja na ujumbe. Mwingine ni Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine. Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine anazituma zake salamu kwa mkewe Paulina na watoto wakiwa Kavaine, na Benson Isonge wa Huruma Madhare, Pastor Musangandi na Maureen wakiwa kwa siku, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Benjamin Mbato na familia wa Ngoliau Kakuyone, Jackson Musioka wa Kasarani, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi, na mwingine ni Thomas Nziuko wa Machakos Sokoni, mwisho kwa James Muya wa AIC Kaliane. Ni salamu zake Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine kule Mwingi. Hebu natupate wimbo wa Mtoni Uinjilisti kama ufuatao.

wakitoweka mitamboni waimbaji wa mtoni uinjilisti na wimbo wao huo. Ninapata kadi yake Joseph Mamuli Musau wa St. Gabriel's Church kule Kangi. Joseph Muli Musau wa St. Gabriel's Church Kangi, zake salamu anazituma salamu kwa mkewe Agnes Muli wa St. Gabriel's Kangi na zingine kwa watoto wao popote walipo, Dominic Malelu na yuko Maweli na Pita Ngui Munyao wa Mlolongo, Mrs. Jen Chula na familia wakiwa Nairobi, familia ya Aaron Mutuse Musao wa Mayuni Matu, ndigine kwa Nancy Kioko wa ABC Chawango, Reverend Nelson Makaui Umbo wa AIC Kadidi Yama, Mr. na Mrs. Charles Ngiema wakiwa AIC Matunda, Mrs. Sabina Martina Mwendo wa Kirembo wa Salvation Army, na ujumbe someni Isaya 53 mstari wa 11 hadi 12. Ombi la wimbo likiwa mji wa Yerusalem na Arusha mjini. Ni salamu zake Joseph Moli Musau wa St. Gabriel's Church kule Kangi. Evangelist Phyllis Ndumia wa Utawala. Evangelist Phyllis Ndumia wa Utawala arazituma salamu za wimbo ni upendao hadi kwa Benjamin Kisilu Walitain, zingine kwa engineer Saminyaga na familia wakiwa Utawala, Eunice Gichuke, Lilian Gichuke, Archbishop Dr. Arthur Kitonga wa RGC East Africa na all silent listeners pamoja na diasporans popote walipo nje za nje. Na ni salamu zake Evangelist Phyllis Ndumia akiwa Utawala. Mwingine ni Edwin Lumagal akiwa AIC Matum. Edwin Lumagal wa AIC Matum, zake salamu ni kwa mkewe Salina Kirob na watoto wakiwa AIC Matum, Isaac Suter wa AIC Chorwo, Daniel Lumagal wa AIC Ndoror, Hosea Kipchirchir wa Kipchirchir Kamulak wa Kapsero Village, John Lumagal wa AIC Muswon, Joramo Wiogawa wa AIC Karanda, James Kipsang wa AIC Kararia, na Joseph Chepkwonyi wa Marigat, Father Waweru wa Tanzania, David Chepkuroi wa Kamoi, Robert Chelanga wa Kapcherop, na mwisho ni kwa mchungaji Kimoyo. Asante sana. Uo ujumbe, Mungu ni mwema kila siku. Ndivyo anavyosema Edwin Lumagal wa AIC Matum. Tupate wimbo.

waimbaji wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ninapata kadi yake Steven Mutuku Ndeti wa Car Wash Tala. Steven Mutuku Ndeti wa Car Wash Tala anatuma salamu zake kwa mama yake Justina Mumbua Ndeti na zingine kwa mkewe Veronica Makudhu na watoto wao, na Eric Mutuku, Gift Mutuku, Mwua Mutuku, wote wa Mudesia, Helen Mumbua wa Machakos, Kioko Kilonzo wa Ulu, Katothia wa Kalawa Makueni, na Stephen Kiarie wa Muguga Kikuyo. Mwisho kwa watangazaji wote wa BHB, nami nasema asante kwa niaba ya wote. Ujumbe kituo cha BHB. Oh, unasema ujumbe kituo ni BHB. Ombi la wimbo likiwa kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe na Arusha vijana. Ni Steven Mutuku Ndeti akiwa Car Wash kule Tala. Filomena Kilatia wa Ruiro, Filomena ama Filemon Kilatia wa Ruiro anatuma salamu zake kwa mkewe Jemima wa Maguguni na Brother Theophilus, ndugu Jemima, ndugu Jonathan, ndugu Mesha Kilatia wa AIC Chome na Innocent Kiema wa AIC Chome, Mary na mumewe Philip wakiwa Nduluku, na akiomba wimbo kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe pia. Basi huyo naye ni Philemon na Kilatia wa Ruiru. Mwingine kabla wimbo ni Lydia Kavo wa Kisukione. Lydia Kavo wa Kisukione anatuma salamu zake kwa customers wake wa Mudacom Limited Kisukione Market, familia ya Kavo Munyao popote walipo, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Peter Kikuvi wa Unity Stores Tala, Alfred Kabuti wa Thika, Michael Maingi wa Kayata, Wesley Soi wa Kericho Police Station, Dominic Malelu na retired retired senior chief James Muya wa AIC Kaliane, Reverend DT Mutua wa Machakos, Peter Mutiso wa AIC Viane, Grace Muse wa AIC Kiwanzani, Joseph Kimende Ndivua wa Katine Manza, Rastas za Kingoku wa Mukuyuni Salvation Army na Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, bila kumsahau Meshack Ndunda akiwa Umoja. Ni salamu zimetoka kwa Lydia Kavo akiwa Kisukione, na wimbo ukiingia mitamboni kila mtu na mzigo wake mwenyewe.

Mwimbaji wa AIC Shinyanga, Tanzania. Huyu naye ni Martin Kaviati wa Kanyangi, Kitui. Kavunza Musyoka wa Kaviane Praise and Worship, Kitui, anatuma salamu zake hadi kwa mkewe wa AIC Makutano na watoto Kefa Kavunza, Janet Kavunza wakiwa Nairobi, Pastor David Munyao wa AIC Chenge na Queen Chanda wa kwa Mumo Mutonga, Beatrice Mwikali wa Sofia, Musa Ngandi, Moimi Mali wa Utoo na Joseph Mutu Katuva wa JKS Studios Matuo. Na ujumbe, kaeni ndani ya Bwana, tuko nyakati za mwisho. Huyo ni Kavunza Musyoka akiwa Kadhiani Praise and Worship Center kule Kitui. Joram Owio Gawo wa AIC Karanda Ahero. Joram Owio wa AIC Karanda Ahero zake salamu anazituma kwa mwalimu mstaafu Duncan Kaoro, zingine kwa Reverend Steve Olima wa ni Steve Ouma Olima na Edwin Kemboy, Thomas Amos Mudhoka, Benjamin Kisilu, Benjamin Keimbato, Edwin Lumagal na Grace Muse, Penina Mwende, Jonathan Kilu, Joshua Makewa, Bernard Tuli, Mary Male, Jackson Musyoka wa Kasarani, Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel, mwingine ni Pastor Musa Ngandi, mwisho ni kwa Richard Maritim wa Mogogosieke, Bomet County. Na wimbo unaingia mitamboni baada ya salamu hizo za Joram Owio Gawo wa AIC Karanda Ahero.

IC Shinyanga kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo ngengania baraka za Bwana. Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kiwa Kaloleni Jogoo Road. Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kaloleni Jogoo Road wanatuma zao kwa Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Alex Museyo wa Karibu Inn na Kangemi, zingine kwa Joroma Wiogawo wa IC Karanda Ahero, wazazi Mr. na Mrs. Benson Mudoka Kimeu Wanzio Makueni, watoto wao Doreen na Bridget wa Kaloleni Jogoo Road, Grace Musee, Tabitha Ndindi, Miriam Kanini, Mother Ndolo wa Pefa Church Chedivo, Meshak Ndunda, Peter Ngui, Kioko Kilonzo, Lucas Kinyiri, na ujumbe neema ya Mungu iwatoshe. Ombi la wimbo likiwa okay, ombi la wimbo ni Bwana alimtoa, Bwana ulimtoa. Waimbaji wa IC Kitui Township Choir. Ni salamu zake ama salamu za ushirikiano wa Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kaloleni Jogoo Road. Joseph Mwanzi wa IC Jericho, Joseph Mwanzi wa IC Jericho anazituma salamu zake kwa Reverend Dr. Festus Kimoyo na wahudumu wote wa BHB, nasema asante hata kwa niaba ya wengine hapa, na Reverend Dr. Joseph Masai Mulandi wa Kidioko DCC, Mzee Gideon Ndolo wa IC Madiane, Pastor Peter Matele wa IC Mudembwa, Pastor Bob Muse wa IC Jericho, Justus Muse wa Nairobi, Engineer Elijah Kilichuli wa IC Milimani Nairobi, Pastor Musa Ngandi, na mwisho ni kwa waumini wote wa IC Kidioko wakiongozwa na Pastor Kamau. Ni salamu zimetoka kwa Joseph Mwanzia wa AIC Nairobi. Okay, AIC Jericho kutoka Nairobi. Jennifer Loko wa Kitunduni Salvation Army, Jennifer Loko wa Kitunduni Salvation Army, zake salamu ni kwa watoto wake Ruth na Ruth Mumo na Emmanuel Meko wakiwa Idheuni Shop Atala, washiriki wote wa Kitunduni Salvation Army, Juliana Kiduki wa Kitunduni Salvation Army, familia ya Michael Muli Mwave wa Kanzalu Salvation Army, Eric Mulinge Mwangangi wa ABC Kaukiswa, familia ya Assistant Chief Sengane. Ujumbe tusome Warumi 8 mstari wa 31. Hivyo ndivyo Jennifer Loko wa Kitunduni Salvation Army anavyosema katika ujumbe wake. Wimbo ukiingia mitamboni wa AIC Kitui Township na wimbo Bwana alimtoa.

waimbaji ni AIC Kitui Township Choir na wimbo wao huo Bwana ulimtoa. Martin Sikuku wa makutano male makutano mandalane. Martin Sikuku wa makutano mandalane anazituma salamu zake kwa Magdalene Nzisawa ACK makutano mandalane, zingine kwa Steven Musioka wa AIC Kidendu, Beatrice Mwikali wa Sofia, Bernard Sikuku wa Wambo Secondary School, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimane, Assistant Chief Mwanzia wa Mamba Sublocation, Joseph Kinudia popote alipo, Joseph Kivindio Kisilu wa Kondo Salvation Army, na ujumbe tukae ndani ya Yesu, akiomba wimbo huruma ya Bwana wa Makongoro. Ni Martin Sikuku wa makutano mandalane. Na tuasonga mbele hapa, niko na Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone. Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone, zake salamu ni kwa Mary Kioko wa AIC Manza, Alex Kaki wa AIC Kangi, Mary Malewa Adam Zakeda, Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Munyo, James Muya wa AIC Kaliane, Helen Mumbua wa Machakos na Jora Mawio Gawo, na Helen Mumbua wa Machakos, Jora Mawio Gawo wa AIC Karanda Ahero, na Tabitha Ndindi wa Isli, Mesha Ndunda wa Umoja na Philip Mweu Mwonga wa Dhika. Mwisho ni kwa John Nyamai. Zingine hizo ni salamu zimetoka kwa Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone. Mwingine ni Father Waweru wa Tanzania. Father Waweru wa Tanzania anazituma salamu zake hadi kwa Tabitha Ndindi wa Isli, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, Benjamin Mbato wa AIC Ngoliao Kakuyoni, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Joseph Manyunza wa AIC Misiani Kangundo, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Nicholas Nzuva wa Kavaini Mwinge, Lydia Kavo wa Kisukioni, Jonathan Kilu wa Kisekine, na ujumbe mioto shuleni ni ishara ya uvamizi wa roho chafu, roho ya kifo. Haya, tuwaombeeni watoto wetu shuleni. Ndivyo anavyosema Father Waweru wa Tanzania. Huruma ya Bwana ni wimbo unaingia mitamboni wa Mwanza, ni waimbaji wa Makongoro kutoka kule Mwanza, Tanzania.

Waimbaji wa makongoro wakitoweka mitamboni, na nikipata kadi yake Irene Kadhule akiwa Kahawa West. Irene Kadhule wa Kahawa West anatuma salamu zake hadi kwa mzee wake Jones na watoto wao, mamake Anna Kisilu na yuko kiwanzani, sisters Grace Daniel, Dorcas Katunge wa Embu, Elizabeth wa Yalatani, Benjamin Wendwa na Kideka Kilu, Faith Daniel na familia, Anna Daniel na mwisho ni kwa AIC Kiwanzani, Ombila Wimbo likiwa Sauli Wankinga Christian Choir. Ni salamu zake Irene Kadhule akiwa Kahawa West. Peter Mutiso wa AIC Viane, Peter Mutiso akiwa AIC Viane, anazituma salamu zake kwa mkewe Elizabeth pamoja na watoto wao, wakiwa Koma, Musioka Ndemange na Kaeke wa AIC Kikaune, Musioka Manyunza wa Misiani, Leonard Mwasia wa Katulu Salvation Army, Benjamin Bato wa AIC Ngoliau Kakuyone, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, James Muya wa Kaliane, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, Douglas Mutua wa Machakos Glassmart na Reverend D.T. Mutua wa Machakos, Mary Ndangu na Titus Mumina wa RGC Siandhi, na mwisho ni kwa John Nyamona familia wa AIC Viane. Ni salamu zake Peter Mutiso akiwa AIC Viane. Salamu zingine zinatoka kwa Samuel Mbugwa wa Kenyatta Road, akituma salamu zake Samuel Mbugwa hadi kwa Mr. Simon Ndegwa wa AIC Nyahururu, John Muiruri wa Pefa Church Kahawa West, Anna Mbugwa wa Pefa Nyahururu, Liz Mbugwa wa PCA Zimaman, na mwisho ni kwa Rose Gatwiri akiwa Embu. Ujumbe: kuishi kwa Yesu hakuna hasara. Ndivyo anavyosema Samuel Mbugwa akiwa Kenyatta Road. Hivyo basi tupate wimbo wa Sauli, ni waimbaji One Kinga Christian Choir.

Waimbaji wa Nkinga Christian Kwaya wakitoweka mitamboni hapo na wimbo wao huo, wimbo unaosema Sauli. Na ni kipindi cha wimbo ni upendao. Ndugu msikilizaji, ukitaka kutuma salamu katika kipindi hiki ni rahisi. Kwanza unaenda kwa simu yako na upande wa M-Pesa paybill, namba kwanza unaandika 33250, hiyo ni paybill ya Biblia husema. Nairudia 33250, account ni salamu. Utaandika account salamu na utume shilingi zako 100. Baada ya kupewa confirmation message ama hakikisho ya kwamba malipo yako yamepokelewa kwa Biblia husema, basi ni wakati wako wa kuanza kutuma salamu zako. Unaenda upande unaandikia jumbe zako fupi upande wa SMS. Kwanza unaeleza wewe ni nani, majina kamili na mahali ulipo. Alafu unatuma salamu zako kwa 1, 2, 3 mpaka 8, watu wa 8 kila moja ukimtaja mahali alipo. Na baada ya kufanya hivyo unawaandikia ujumbe, na SMS hiyo unaituma kwa 0701 845 440. Narudia prosesi hiyo, ni unaingia kwa paybill, samahani, ni M-Pesa paybill, namba ni 33250, account ni salamu, na unatuma shilingi zako 100. Kifanya hivyo na upate ujumbe wa kuhakikisha kwamba zimepokelewa, basi Biblia husema ni wakati wako wa kuandika salamu. Unaenda upande wa SMS na unaanza na jina lako na mahali ulipo ama mahali unaishi, na unatuma salamu zako kwa watu wanane kila moja ukimtaja majina yake na mahali anapoishi. Na SMS hiyo unaituma kwa 0701 845 440. Basi ukifanya hivyo ni vyema kuelewa jambo hilo. Tuma mara moja tu, usitume salamu mara mbili tatu hivi. Hiyo si jambo nzuri. Ukituma ujumbe wako na salamu zako, basi usianze na kurudia rudia ama utume mwingine ujumbe wa salamu zingine. Hapana, salamu zako ni moja tu kwa wiki, manake watu ni wengi sana. Lakini sasa usiposikia zingine zitaharibika, na sipendi ziharibike. Fanya hivyo, tume salamu moja tu, alafu unasubiri ikisomwa. Basi ukisikia imeenda hewani, wakati wako wa kutuma nyingine wiki hiyo nyingine. Basi twasonga mbele hapa. Napata kadi yake Samuel Murimi akiwa Nakuru Bahati Wendo Farm. Samuel Murimi wa Nakuru Bahati Wendo Farm, zake salamu ni kwa mkewe Mary Njeri na watoto wao James Ngaruya, Winnie Wanjiku, Jane Waitherero, Reverend Kimuyu na familia. Nasema asante wana BHB wote na ujumbe, jina la Yesu lihimidiwe. Ombi la wimbo ni vita ya ukombozi na muungano Christian Kwaya. Hizo ni salamu na ombi la wimbo kutoka kwa Samuel Murimi wa Nakuru Bahati Wendo Farm. John Mutua Musiva wa Yaisika Sungune, John Mutua Musiva wa Yaisika Sungune, zake ni kwa mkewe Ruth Mutua wa Kasungune, chairman wa Chumu Family Mike Makumi wa Nairobi, na James Munyao wa Kasungune, pastor wa Yaisika Sungune, Jacob Mutune na Rebecca Mutua, Phoebe Musau Mwamba Dhana Yata. Mwisho kwa Reverend Kimuyo wa Biblia husema, nasema asante. Na ujumbe, tuendelee kushikilia imani yetu kwake Mungu. Ndivyo anavyosema John Mutua Musiva akiwa Yaisika Sungune. Edwin Kemboi, Edwin Kemboi wa Yaisika Biet, anatuma salamu zake kwa washiriki wa Yaisika Biet, na zingine kwa Luka Keino wa Yaisika Cheptuyet, mama Toto wa Kabiet Saloon, Caroline Sangwa Ndulele, familia ya Paul Ngetich wa Yaisi Murguijuet, na Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Reverend Kaki wa Yaisi Kangi, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Dorcas Mwende wa Baraka Shop Konza,
na Lydia Kavo wa Mundekom Kisukioni, Benjamin Bato wa Angolia Ukakuyoni na Ruth Simon akiwa Embakasi. Mwisho kwa Peter Mutiso wa AIC Viane, ni salamu zake Edwin Kemboi akiwa AIC Kabiet. Vita ya Ukombozi ni wimbo unaingia mitamboni na Muungano Christian Choir.

Waimbaji wa AIC Elandi wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo Mwana mpotevu. Napata kadi yake Jonathan Kamia wa Konza City, zake ni kwa mwalimu Richard Wambuga Kitolo wa Katelembo, Lumumba Ndambuki wa Kilome CDF, na Wilson Laon wa Eldoret, Peter Mwoki wa Kisekini, Kioko Kilonzo wa Ulu, Johnson Kalulu wa Kasalama wa Village, na Fundi Odhiambo wa Konza, Judith Mwende Samuel wa Konza, Miriam Paul wa Malili Shopping Center. Na ujumbe ni kwamba tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote. Ni salamu zake anaitwa nani huyo, Jonathan Kamia wa Konza City, akiomba wimbo Njia Kwenda Golgotha. Patrick Ndivua wa Deliverance Church Tala. Patrick Ndivua anatuma zake salamu kwa mkewe Florence Mwasia. Samahani, ni Florence Mwasa na watoto wao Titus Nziokamide wa AIC Katuanya, Joseph Musioka Manyunza wa AIC Misiani Kangundo, Mr. and Mrs. Joshua Mavek wa AIC Kikatini, na Jennifer Loko wa Kitununi Salvation Army, Mr. and Mrs. Peter Nzenge, Frida Nambuki wa Nairobi, na mwisho ni kwa Juliana Kiduki wa Kitununi. Ujumbe, walio na kiu wanywe maji ya uzima wapone, na ni Yesu Kristo. Huyu ni Patrick Ndivuo wa Deliverance Church kule Tala. Na zingine zinatoka kwake Joseph Kivingo Kisilu, naye popote yalipo anatuma zake salamu kwa Meja na Mrs. John Mutune wa Yata Divisional Headquarters za Kilimani Salvation Army, Mr. and Mrs. Captain Wycliffe Mutuku wa Kilimani Salvation Army, mkewe Paulina Nzilani Kivingo na yuko Kondo Salvation Army, ndugu yake Daniel Mutuku Kishiru wa Kayole Salvation Army, Laitha Beneka Nzuki wa Kondo, Joseph Muwo wa, na mkewe Standuko Muwo, na watoto wao Beneka Kedhi, Paulina Nzilani na Muwo wakiwa Kilimani Kalelini Yata, na Mwongeli Kivingo wa Kilimani Yata, na ujumbe tuwapitaji tukae ndani ya Yesu. Sisi ni wapita njia, tukae ndani ya Yesu. Ndivyo anavyosema Joseph Kivingo Kisilo mahali popote alipo, na wimbo ukiingia mitamboni namna hii.

ni Mwanza Town Choir na wimbo wao wa zamani, wimbo wa Pasaka. Ningetaka ndugu msikilizaji sasa tusikilize wimbo ambao ulikuwa wimbo wa zamani na Nairobi, tuseme kwaya moja kutoka hapa Nairobi na tuseme ni vitongoji vya Nairobi ambao walikuwa wanaitwa Dagoretti Golden Choir. Kama mnakumbuka Dagoretti Golden Choir, sijui waimbaji bado wapo ama namna gani, lakini ilikuwa ni zamani hizo tu, na wakaimba wimbo ambao unasema milango mlango uko wazi, mlango uko wazi. Sikiliza.

Hawa ni waimbaji wa Dagoretti Golden Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao wa zamani pale. Mlango uko wazi. Na hebu nikumbuke sasa mwimbaji mmoja ambaye aliweza kutuaga. Huyu ni marehemu alikuwa anaitwa Milka Mudhoni. Milka Mudhoni alikuwa na toleo. Hapa niko na toleo ambalo ni toleo la mwaka wa 1977. 1977 release ambayo ilikuwa kwa lugha ya Kikikuyu ambayo inasema tigaga wikatia. Ngoja kidogo niangalie. Aya. Wikatia. Kuliganirwo, yani huo kiwacha kusahau ndio maana ya wimbo huu. Hebu na tusikilize wimbo huu toleo la mwaka wa 77.

Kweli kabisa, mwimbaji huyo ambaye aliweza kuimba wimbo huo, Milka Mudhoni ni marehemu, aliaga. Na ujumbe bado tuko nao, na ni vizuri kukumbuka nyimbo hizi, kazi ya Mungu ambayo ilikuja kwa watu, na wakatunga nyimbo na wakatuachia. Na sisi tunahimizwa katika wimbo huo, tusije tukasahau. Najua kusahau ni kitu kibaya sana, sana sana kusahau kile ambacho Mungu aliweza kukutendea. Kile Mungu alichokileta kwako kwa wakati unaofaa, Mungu alikupatia kwa wakati huo, na ndipo uweze kudhibiti. Na ni vizuri usije ukasahau. Basi ni zamani hizo, hebu na tukaribie sana. Tukaribie miaka ya 2000 na kitu hapa, kuna mwimbaji aliimba staili ya zamani. Wacha tuchangamushe vijana sasa na wimbo ambao unasema Yesu anapita. Yaani Yesu anapita moyoni, njiani mwako. Na huyu mwimbaji aliimba juzi tu, anaitwa Phyllis Jerusha. Hebu na tupate wimbo huu.

Yeah, ndugu msikilizaji, ni vizuri unaposikiliza wimbo huo uko na taste ya miaka ya sabini. Ni kweli kabisa, unaona vile ambavyo wimbo ulivyokuwa wakati huo na hata vile wimbo ulivyoanza, unasikia ni kweli, ni kweli, ni kweli. Zamani watu walikuwa naimba imba vizuri, na hata leo watu wengi wakipenda kuimba vizuri wanaweza wakafanya hivyo. Ni vizuri kukumbuka nyimbo na asili ya nyimbo na kuimba nyimbo kama vile ilivyokuwa, na tukaweza kuimba vizuri na tena kuvutia katika uimbaji wetu. Lakini kuongeza madoido wakati mwingine inaweza kuwa ndio shida ambazo zinafanya mziki wa kisasa uanze na kukosa ladha. Ndio, vyombo ni vingi, kingine hapa, kingine cha aina fulani hapa na kingine pale, lakini ile mode ya kuweza yani ku mix down na kubalance mpaka nyimbo hizo ziweze kuwa nzuri, unakuta ya kwamba kuna shida za hapa na pale. Na kwa hivyo ni vizuri kuhimizana pia. Okay, nasema pole kwa wale ambao ni vijana walioweza kupoteza maisha yao kule Mwingi. Na asante sana Michael Mulwa ya Isibomani Machakos kusema kwamba umenitumia ujumbe na tena mapicha ya hawa vijana waliouawa wakati huo. Na tunasema poleni sana washiriki wa AIC Bomani, kwa sababu hawa walikuwa ni washiriki wenu kama vile ninavyosoma hapa. Lakini hata hivyo tuvumilie na tuzidi na kuomba, kwa sababu ni vizuri kuwa na amani, kudumisha umoja katika nyumba moja ambayo inaitwa Kenya, na tukae tukiwa tunapendana jamani, manake vurugu zingine zinazua shida za hapa na pale na sio vizuri. Kwa hivyo hapa kuna wimbo wa Prisons Staff Training Choir. Ni wimbo ambao nataka ni ucheze kwa niaba ya familia hizo, niweze kuwafariji na wote ambao ni washiriki. Basi na dedicate wimbo huo kwenu. Duniani twapita.

Tukiachana na wimbo huo, ninawaalika waimbaji wa The Kings Heralds na wimbo ambao unasema pana pahali pazuri mno, na kweli tunatarajia kwenda huko. Kwa hivyo kama ulipoteza watu wako, wamekuaga, wamekuacha na huzuni, lakini ujue ya kwamba kuna mahali ambapo tutakutana na hawa watu. Kama walikuwa wameokoka, tutapatana tu, tutaishi na wao, tutafurahi, hakutakuwa na kifo wakati huo. Kwa hivyo tupate wimbo huu, wimbo wa zamani wa The King's Heralds.

Ndugu msikilizaji, kama vile mzazi huwa anafanya, anajaribu kuzuia mtoto wake anapomlea kumpojoka mikononi mwake na kwenda kutembea tembea kule kule na kule, mahali ambapo anaweza kupotea, labda kuumwa ama kuumizwa na kitu chochote. Hivyo ndivyo ilivyo kwa mzazi yeyote. Na ninakumbuka miaka when was that? I think something to do with 1970, 73, 74. Kuna wakati fulani niliweza kulala nje, na asubuhi yake nilipoamka nikaenda mpaka nyumbani. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na vijana wenzangu ambao walikuwa ni watatu. Na tuliporudi nyumbani nikakuta mama akiwa amehuzunika sana, because that was my first time kulala nje bila kumwambia na bila idhini yoyote ya mzazi. Lakini kuna kisa ambacho kilifanyika kilichotufanya sisi tulale nje, sisi watatu, vijana watatu. Kuna mtu fulani ambaye tulipatana naye kama kitu saa moja na nusu hivi akiwa amelewa. Kwa hivyo kulikuwa na mzozo kidogo tu, lakini ye hakutujua. Ilikuwa tu ni kwa sababu ya kwamba alikuwa amelewa. Na wakati tulipokuwa na yeye na tukitembea, akaumia. Na alipoumia mguu ikatubidi kumsaidia. Kwa hivyo kutoka kwetu na mpaka kwao ni kilomita kadha, lakini unateremka, unaingia, unapanda mpaka sehemu inaitwa Lita. Kwa hivyo sisi tukiwa tunatoka upande ule mwingine, ilitubidi kumbeba, na ni usiku, na siku hizo kulikuwa na giza nyingi sana, hakukuwa na stima kama vile ilivyo leo. Kwa hivyo tukafika nyumbani, tukamkuta pale mama mke wake, akatueleza, akaelezwa vile ilivyotukia. Basi mzee akasema hawa vijana wasirudi nyumbani, hawa walinisaidia hata kunibeba, wamenibeba sana kutoka huko. Na alikuwa amelewa huyu mzee, na akasema wapikiwe, toka upike. Tukapikiwa chakula, mama akapika chakula, tukala na tukalala huko. Lakini nakumbuka kulikuwa na record player ambayo ilikuwa ni turntable hizi za zamani zinacheza masanturi. Basi akaanza na, yani tukaanza na kucheza. Kwa hivyo mzee alikuwa naumwa sana, hata siku iliyofuatia alipelekwa hospitali kwa sababu mguu ulikuwa mbaya sana. So that was the reason that made us to be there. Lakini kulikuwa na kijana mdogo ambaye alikuwa pale, kijana mdogo tu, na sasa sijui, juzi wiki iliyopita tukakutana na mtu Machakos Town. Kaniuliza unanijua? Mimi sikuwa namjua. Akanieleza. Haya, nikajua kumbe huyu ni yule mtoto mdogo niliyekuta katika hiyo nyumba. Na yeye sasa hivi anaendesha bodaboda. Anaitwa Mesha Kimeu. pale Mtondoni Lita. Na yeye ni mwendeshaji wa bodaboda. Akaniambia, mchungaji, mimi huwa nakuangalia kila wakati. Nakujua tu, ninakuona tu kila wakati hapa town, lakini sijapata kuzungumza na wewe kuhusiana hilo jambo. Manake I am only suspicious kama ni wewe. Hebu niambie kama wewe ni Kimuyu. Nikamwambia ndio. Akafurahi sana. So I mean to cut the long story short, aliniomba wimbo ambao unasema kwa nini macho hayatosheki. Na nikamwahidi nitamchezea sasa. Hivyo basi, Bwana Mesha Kimeu, wimbo unaingia mitamboni namna hii.

0: hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
1: Na bado tukiwa upande huo na tukiteremka teremka, hebu ni wakaribisha waimbaji ambao waliweza kuimba nyimbo zao kwa staili zingine za zamani. Na ni vizuri huwa tunaweza kuagiza nyimbo zikaimbwa na tukaulizwa, ya Kimuyu, unasikiaje nyimbo zetu ziko namna gani? Halafu nasema ni sawa, wacha tukajaribu hii. Manake ni vizuri kusikiliza hizi nyimbo na kuleta kila moja katika ile hali ya kujua nyimbo zilizopendeza ni nyimbo gani na zilizodumu mpaka wa leo na tutaziimba namna gani. Hawa wanaitwa The Sanctuary of Love kule Katukane, wanaingia mitamboni na wimbo wa Kikamba unaosema Ngai Nukwitana.

The Sanctuary of Love, Katukani wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo wa Kikamba unaosema Ngai Nkwitana. Na basi tukiendelea, manake wakati wangu hapa naona tunaelekea ule wakati wa kupiga simu hapa. Wiki iliyopita niliweza kupatana na jumbe hapa tofauti tofauti, lakini sikuweza kuwahudumia waliotuma jumbe hizo. Lakini leo naona ni vizuri niweze kucheza wimbo moja mbili hapo kwa watu wawili watatu, ndipo tuweze kumalizia. Ndugu yetu mchungaji Amos Luaya kutoka kule Kitui aliweza kuomba wimbo ambao unasema Ewe Bwana wa Neema. Na naomba radhi ndugu yangu, sikuweza kuona ujumbe huo kwa wakati unaofaa, lakini sasa nikasema wacha nicheze wimbo huo, manake pia naamini utatubariki.

Tukiachana na waimbaji hao, na dakika hizi mbili zimebaki tatu hapa, hebu tusikilize wimbo ambao ni wa Kilimanjaro Revival Choir, wimbo Mwana Mpotevu, alafu tutajiandaa kwa ajili ya kuongeleshana na tuweze kupigiana simu hapa. Nichukue simu tuongee, nikutafutie wimbo. Ni baada ya wimbo Mwana Mpotevu.

0: wakati umewadia sasa wa kuchukua simu, na hivyo basi nambari unayopiga ni 0722174200. Ukipiga simu hiyo, basi utakuwa unanipigia nikiwa hapa katika studio. Kumbuka ni 0722174200. Biblia husema halo.
1: Hello,
0: ndugu yangu, ni nani?
1: Yes, avai Reverend Kemunyo.
0: Hello, ni avai Musangandi.
1: Ni Musangandi kutoka maeneo ya Mwingi. Avai sasa. Kuna wimbo unaitwa nafsi yangu ikatika simba wa Mapingano.
0: Nafsi yangu wa barabara 13 Liankulu.
1: Yes, yabai.
0: Huo wimbo uko kwa albamu gani? Ngoja kidogo niangalie.
1: Angalia, hata siwezi kata hiyo simu kwa sababu ukikata itaingia tena.
0: Kumbe unajua?
1: Ninajua mzee.
0: Okay. Sasa nitakutafutia wimbo nafsi yangu iko katika nafsi yangu iko wapi?
1: Na?
0: Umesema nafsi wimbo unasema nafsi yangu
1: katika simba.
0: Ni katika simba.
1: Eh.
0: Okay. Wacha nimeandika mahali. Na wimbo wako bila shaka nitautafuta, nikiupata nikuchezee.
1: Sawa, bye.
0: All right. Asante sana. Ubarikiwe sana.
1: Amen.
0: Thank you. Nafsi yangu iko katika simba, nitatafuta tu. Siwe na wasiwasi, wacha nichukue simu nyingine hapa. Biblia husema halo.
2: Halo,
0: nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Donald Mwema.
0: Donald Mwema.
2: Niko hapa Kitui Nzambani.
0: Kitui, kule Nzambani. Karibu sana kwa kipindi, unataka nikusaidie namna gani?
2: Mimi ni mgeni kwa kipindi.
0: Japokuwa
2: nasikiza sana. Kuna wimbo mmoja nasikia unanibariki sana.
0: Wimbo gani?
2: Unaimbwa kwa kila jambo kuna majira yake.
0: Kila jambo kuna majira yake. Umeimbwa na nani?
2: Hata siwezi nikafahamu ni nani.
0: Okay, ni kama ninaanza na kupata,
2: Asandi.
0: Kila jambo kuna majira yake.
2: Mungu akubariki sana.
0: Asante, hata na wewe ubarikiwe sana.
2: Amen.
0: Nitakutafutia wimbo wako, kila jambo kuna majira yake. Bila shaka huo ni wimbo ulioimbwa na waimbaji wa kwaya ya Arusha, I think something like that. Yeah, nitakutafutia wimbo wako. All right. Kila jambo kuna majira yake, lakini wacha kidogo tu. Hizo nyimbo zote mbili naziandika mahali. Nafsi yangu wa barabara 13 Liankuru. Ngoja nichukue simu nyingine. Biblia husema halo. Halo.
3: Huyu ni Amos, umetoka hapa Kaloleni.
0: Kaloleni, kuko namna gani ndugu yangu leo?
3: Kwema, tunashukuru mchungaji. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Naomba unichezee. Wimbo unaitwa Getsemani na Mennonite.
0: Ati Mennonite Choir.
3: Yeah. Ule wimbo unaitwa Getsemani.
0: Mennonite ya wapi?
3: Ngezitamana ni utabata meno naite.
0: Ndiyo huo.
3: Asante, mchungaji, barikiwe.
0: Na wewe pia asante.

Haya, nyimbo za siku hizi wakati mwingine ni refu sana kuliko kiasi, lakini ni vizuri kuachia huo wimbo hapo, nafsi yangu katika sijui nini, hapa barabara 13 Ulianguru kati ya Simba. Wimbo unaingia mitamboni namna hii, ndugu Musa Ngandi.

0: roho za zama
1: ni za kiroho.
2: Basi tuwaendelea ndugu yangu msikilizaji, kumebaki wimbo moja kama vile ulivyoomba. Kila jambo kuna majira yake. Hawa ni waimbaji wa kwaya ya Kiluteri Arusha mjini. Haya.

0: Ni waimbaji wa Kiluteri Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Hawa ni waimbaji ambao waliweza kuimba nyimbo zao vizuri. Kumbuka wimbo kama vile tutaimba milele, tutaimba milele. Waimbaji hao ndio hao tu. Nani mwingine yuko kwa laini? Biblia husema, kumbuka nambari ya simu ni 0722 174 200. Biblia husema, halo.
1: Halo, mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Nazungumza na nani?
1: Dr. Morrison Motevu.
0: Daktari, daktari, habari yako bwana?
1: Mzuri sana, tumekaa bila kuonana, ni kuongea tu kwa simu.
0: Yes, tunaongea kwa simu lakini najua tutakutana kabisa.
1: Wakati wa Mungu ndio mwema.
0: Amen.
1: Naomba.
0: Unichezee
1: wimbo mmoja, sijui ni kwa ya gani nimeimba, lakini naweza kuimbia kidogo, isipokuwa kiwango ikwangi mzuri.
0: Ni sawa sawa, mimi huwa na retrieve nyimbo kutokana na hizo sauti.
1: Hiyo ndio huwa inafanya ni kutambua tena sana. Na vile huwa wanadamu wanakutambua, ndivyo Mungu anakutambua.
0: Asante, asante.
1: Bwana amezaliwa. Mtu mshangilie, Bwana kazaliwa. Something like that. Sijui ni kwaya hiti, unaweza nikumbusha?
0: Ndio hii kwaya ya barabara 13 Liankulu.
1: Asante sana, wewe mwalimu mzuri sana, barikiwa.
0: Karibu, karibu.

Mimi naitwa Mheshimiwa John Mutuzo, nafurahia sana kusikiza Biblia Usema. Nimekuwa nikisikiza kwa zaidi ya miaka 50. Biblia Usema kijabi iishi milele, na Wakenya wote wafuate ule mfano mwema, wasikize Injili.

0: Yeah, waimbaji ni barabara 13 Liankulu wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Biblia husema hello. Hello, Biblia husema.
1: Hello.
0: Yeah, ninazungumza na nani?
1: Reverend Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Unaongea na Kariuki wa Kikuyu.
0: Kariuki, karibu sana. Habari ya Kikuyu?
1: Jema, jema.
0: Ah, sawa kabisa.
1: Huko hakuna mbaya, tuko sawa kabisa.
0: Ni vizuri na ni baraka tele.
1: Asante. Naomba wimbo wa Makongoro.
0: Eh.
1: Ambao usema soma maandiko.
0: Oh, waimbaji wa Makongoro ambao ule wimbo ambao ni wa Makongoro unaosema kusoma maandiko.
1: Ndio huo.
0: Ah, ndio huu sasa.
1: Okay, asante, barikiwa sana.
0: Ni sawa sawa, asante sana ndugu yangu Kariuki wa Kikuyu, ubarikiwe sana. Na waimbaji wa Makongoro ndio hawa wanaingia mitamboni na wimbo unaosema kusoma maandiko ya Mungu.

0: Yes, wimbo wa Makongoro ukitoweka mitamboni pale, na wimbo huo unasema kusoma maandiko, na laini yangu iko on. Nani yuko kwa laini? Biblia husema hello.
1: Habari ya mzungaji?
0: Nzuri kabisa, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Jasper Kimbidi, nikiwa Kidioko.
0: Oh, habari ya Kidioko?
1: Kidioko ni poa sana.
0: Karibu, karibu sana. Nikusaidie namna gani?
1: Naomba ile wimbo ya mchungaji ya Nebukadneza.
0: Ile wimbo ya mchungaji ya Nebukadneza. Aha, mchungaji gani? Mchungaji gani? Aya. Alright, wacha basi. Ni mchezee ndugu yangu hapa. Wimbo ambao ni wa Nebukadneza. Ni mchezee wimbo wa mchungaji ambao unasema Nebukadneza. So, let's listen to the song.

0: kila wakati ninaposikiliza wimbo huo, wakati mwingine huwa ninajawa na kicheko kwa sababu ya historia ya wimbo huu. Nilipo utengeneza wimbo huu nikaurekodi, nilikuwa na kibarua kigumu sana kuuza wimbo huu hapa River Road, Nairobi. Mnajua River Road wakati huo kulikuwa na concentration kubwa sana ya music shops ambazo zilikuwa zinauza nyimbo, na kuna watu wengi ambao walikuwa na duka huko. Na swali moja ambalo niliweza kuulizwa na mmoja nilipoenda na kuuza kaseti zangu kule, aliniuliza Nebukadnezar ni nini. Mimi mpaka nikacheka, nilikuwa na ngemu tukacheka kabisa. Hiyo swali hatukujua tunajibu namna gani, kwa sababu huyu mtu hakuwa amesikia Nebukadnezar. Na wakati huo ndio nikajua ya kwamba kuna watu wengi leo hii Kenya hii ambao hawasomi Biblia kweli. Yaani, lakini Mungu ni wa ajabu. Nilipoendelea na kuuza hizi nyimbo, nilipoanza na kuombwa hapa na pale, najua watu wengine wanakuja huku Nairobi, wanaingia kwa music shop, wanasema ile kaseti ya Nebukadnezar uko nayo. Sasa ndio walianza na kupata kiu na hamu ya kuniitisha hizi nyimbo. Akasema niletee kaseti hizi, niletee hizi, hata hizi niletee. Lakini historia ni kitu kingine ambacho ni tofauti sana. So Mungu wetu ni wa ajabu. Lakini asifiwe Yesu. Biblia husema halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Nazungumza na nani?
1: Naitwa Mbolo wa Nyahururu.
0: Mburu, habari ya Nyahururu?
1: Si mbaya, referent.
0: Karibu sana bwana Mburu, uko Nyahururu upande gani?
1: Nyahururu town.
0: Oh, town. Asante sana bwana Mburu, nikusaidie na wimbo gani?
1: Si Nyahururu.
0: Yes.
1: Mimi nataka ndoto na mbinguni na makongoro.
0: Makongoro waliimba ndoto ya mbinguni.
1: Yes.
0: Okay, ngoja kidogo niangalie ndoto ya mbinguni. Ili niweze kukuchezea, na nimeupata wimbo huo unaenda hewani sasa.
1: Nimefurahi sana.
0: Karibu sana bwana Mburu.
1: Tepo Mburu.
0: Asante.

0: Ee mwanadamu, siku isemwayo itafika. Kama utakuwa ndani yake Yesu, hakika utaimba na malaika huko mbinguni na utashangilia.
1: Hai.

0: Asanteni sana waimbaji wa Makongoro na wimbo wenu mzuri kabisa. Tumeusikiliza. Biblia husema halo.
1: Habari yako basta?
0: Nzuri bwana Kioko, habari ya Kalicha?
1: Kalicha ni brana, tuko wasima na Yesu.
0: Amen, amen. Nikusaidie namna gani?
1: Ambao wimbo nataka. Nataka ule wimbo ambao unasema kila mtu mzigo wake.
0: Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe.
1: Ye mwenyewe siku hiyo ikifika pasta barikiwa, nilikwambia nitakuombea, na wakasema kama mimi na beana uwai, nisema ukae na ningesema ukae na ukae. Lakini barikiwa sana.

0: Waimbaji wakitoweka mitamboni, bado niko na simu hapa. Nani yuko kwa laini? Biblia husema halo?
1: Halo, Biblia husema.
0: Ni hapa ndugu yangu, ni nani?
1: Ni Francis, kutoka nikiwa Makutano ya Mwala.
0: Yes.
1: Nataka wimbo ya Arusha mjini.
0: Yeah.
1: Unaosema Bwana tukute karibu nawe.
0: Ah, Bwana tukute karibu nawe. Unaimbaje yeah. huo wimbo tafadhali?
1: Bwana tufute karibu nawe. Kitu kama hiyo mchungaji.
0: Sidhani niko nao huo wimbo, lakini nitajaribu, nitafute, nitakapoupata nitakuchezea.
1: Asante sana mchungaji.
0: Na in the meantime uko na wimbo mwingine naweza nikakuchezea kabla hujatoweka hewani?
1: Tafadhali tafute wimbo wa Arusha mjolote.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Oh, okay, wimbo wa Arusha. Nitakuchezea yeah. ndugu yangu. Asante sana, Mungu wetu akubariki sana. Hebu basi tuangalie hapa. Okay. Wacha nikuchezee wimbo wa Arusha mjini hapa.

0: Ndugu msikilizaji, nasubiri simu ya mwisho kabisa na ndipo niweze kufunga kipindi hicho. Ni ya nani hii? Halo? Aha, ni Mulumba wa Masaku. Aya, imekatika. What happened? Wacha nichukue hii ambayo imekukata. Biblia husema halo?
1: Halo?
0: Halo, unazungumza na nani?
1: Mchungaji.
0: Yes.
1: Yaani wewe kupatikana ni ngumu. Nasema leo. Kwani wanaume wameamua aje?
0: Ni dhahabu, yani... ni dhahabu. Mimi ni dhahabu, unajua?
1: Huyo ni Mama Eric wa Saudi.
0: Habari ya Mama Eric.
1: Neema inatosha mchungaji. Mchungaji, nilikwambia siku moja hapo ukiwa studio utasikia nimebisha hodi.
0: Kwa nini upige hodi Sunday?
1: Ndanda jaji na nikuje ni kuletea hata chai. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Unajua uona kanga hapo studio. Mimi nyimbo si nyimbo kwangu. Nyimbo ni maubiri kwangu. Mimi naomba tu hiyo kituo. Yaani moto injili usiwaizimika kwa hiyo kituo ya Biblia usema.
0: Amen. Mzidi na kuomba na kusupport basi.
1: Sana sana sana.
0: Mzidi na kusupport kituo hiki.
1: Yes, yes, mimi ni nguzo wa hiyo kituo. Mpaka siku ile ndapumua pumzi ya mwisho kwa hii dunia.
0: Amen.
1: Sasa mchungaji, ule wimbo uliniwekea. Huo wimbo nimeuimba wiki mzima na nikaudownload.
0: Unaimbwaje? Hebu nikumbushe.
1: Huu wimbo nilikuwa nimekuomba, uliniambia unaitwa na mpenda Yesu. Nampenda Yesu. Huo wimbo aliniokoa wakati minyororo ya shetani ilikuwa imenifunga. Naomba wasikilizaji wausikilize tu makini, mahali damu ilimwagika ilikuwa ya kutufungua kwa ule minyororo ya shetani, mchungaji.
0: Yes.
1: Tubarikiwe pamoja, na mimi ndaomba kama ule ndugu anaombanga uishi miaka yote. Mchungaji, just God bless you and your family.
0: Unajua nilikuwa nasoma maandiko wiki mbili zilizopita.
1: Yes.
0: Na ajabu ni ya kwamba niligundua ya kwamba kuna watu watazaliwa na wanawake duniani ambao hawataonja mauti na wataishi milele na milele.
1: Nakwambia mchungaji.
0: Sasa mimi kama nitaishi miaka hiyo, ujue Kristo anakuja haraka sana kunichukua, na ndipo hata anibadilishe sasa niishi maisha ya milele.
1: Amen, tutaishi. Mchungaji, huo wimbo ukiweka, na utuwekee ule wimbo mwingine wa Kristo ni wengi kama mchanga wa bahari. Hizo nyimbo mbili.
0: Hizo mbili.
1: Mungu atakubariki tu.
0: Haya, asante Mama Eric, kubarikiwe sana.

Mungu wetu ni mwema na nashukuru sana kwa wimbo huo. Ndugu msikilizaji, ningetaka nisome salamu hapa za shabiki wetu wa dhati kutoka Marekani. Huyo si mwingine bali ni Faith Kamanja, ambaye wakati mwingine mnakuwa na shida, wanakuwa na shida na kutuma salamu zao na kufuata procedure yao, lakini kila wakati tuko na wao. Na hivyo basi mimi na kusomea zako Faith Kamanja, na mimi ya kwamba uko online unasikiliza, na hivyo basi salamu zako ukiwa Ohio USA unazituma salamu zako hadi kwa Steven Kiari akiwa Muguga, Meja Waita wa London, Doreen Karimi, Mary Mumbua, Penina Mwende akiwa Chome, Father Waweru akiwa Tanzania, Sam akiwa Baltimore, Maryland, Kim akiwa Atlanta, Georgia, na mwisho kabisa kwa mchungaji Kimoyo na jamii yake popote walipo. Ujumbe ni Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Umeomba wimbo mwenye kukuza ni Mungu, na wimbo wenyewe unaingia mitamboni.

Basi waimbaji nao wanaingia mitamboni. Waimbaji kutoka Arusha, ningetaka nicheze wimbo huu kwa ndugu yetu ambaye amepiga simu kutoka makutano mamwa la Francis Kidhuka. Hebu ni hata kama sio huo, lakini wimbo tumekaa bila kucheza, amini kusikiliza wimbo wa Tenzi za Rohoni. Waimbaji hao wanaingia mitamboni na wimbo ambao unasema Bwana moyo wangu. Wow.

Nakwambia, nakwambia wimbo mtamu, mtamu sana wa Arusha, waimbaji wa Arusha na tenzi za rohoni. Wimbo huo, wale ambao huwa mnaimba na wale ambao mlikuwa mnaitwa, yani unajua ni wanakwaya, lakini si siku moja, lakini unasikia yule kwaya conductor anasema sauti ya kwanza na ya pili, ama sauti ya kwanza nitahitaji kukutana na ninyi siku ya Monday, na sauti ya pili ya alto nataka tukutane Tuesday, na nimejitoa. Siku ya tatu nitakutana na soprano na wana bass, tutakutana tutakutana na ninyi Thursday. Kila mmoja nitamfundisha sawa sawa, alafu sisi wote Friday tutakutana, alafu tukombine hizo sauti zote. Na kuambia wakati huo kulikuwa ni uimbaji bwana, ilikuwa na kijana mmoja hapa ambaye tunafanya na yeye, alinichekesha sana, akaniambia mchungaji, unajua wakati wa leo ai zile nyimbo mlikuwa mnaimba zamani si zetu sisi. Ai, ati unasikia ati kujeni hivi, kujeni siku hii. Hapana, hiyo ilikuja ikaisha. Hiyo ni historia. Lakini Mungu wetu ni Mungu. Asanteni sana waimbaji. Mungu wetu ni mwema. Tusikilize wimbo ulioombwa hapa kama mchanga wa bahari, wengi kama mchanga wa bahari.

Ndugu msikilizaji, kabla hatuja malizia, ningetaka tu tuwe na wazo fupi, na kwa sababu watu wengi wanauliza juu ya maswali sana sana kuhusiana na mili ambayo wateule watakuwa nayo. Tumekuwa tunajadili jambo hili kwa wale ambao mnakumbuka, tuna maendelezo ya mfululizo wa masomo ambayo ni ya siku zijazo, kila siku kutoka kutoka Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 asubuhi. Naamini ya kwamba wengine wameshindwa na usingizi, wanalala tu, lakini tunaendelea tu na kusoma neno la Mungu wakati huo. Na ningetaka tufikirie jinsi mambo yatakavyokuwa, manake swali ambalo nilikuwa nasema linaulizwa sana ni kuhusiana na wakati Kristo atakapotunyakua na tukirudi hapa ulimwenguni, na tutaishi na Kristo miaka hiyo 1000. Alafu sasa kuna wale ambao tutakuwa nao katika ulimwengu huu, wengine watakuwa wamenusurika ile dhiki kuu na watakuwa katika mwili huu. Watazaa, wataongezeka, watapata watoto. Maandiko matakatifu yanasema kwamba watoto wao wakifa, hakutakuwa na vifo vya watoto. Watoto hawatakufa. Tunasikia child mortality ikitajwa sana wakati wa mau hospitali yetu hapa na pale, lakini maandiko matakatifu yanasema kwamba hakutakuwa na vifo vya watoto, hawatakufa. Vijana, kama ni kijana kufa, atakufa akiwa miaka 100. Na it will be very unfortunate mtoto, amini kijana kufa akiwa miaka hiyo 100. Kumaanisha kwamba kuna watu watatoboa miaka 100, 200, 300, 400, 500 hadi hata miaka hiyo 1000. Ndugu msikilizaji, swali ambalo linaulizwa hapa ni kuhusiana na wale tutakaonyakuliwa twende na Kristo mawinguni. Je, tukirudi katika ulimwengu huu tutakuwa na uwezo wa kula vyakula ambavyo tuko navyo hapa ama namna gani? Hili ni swali ambalo naweza nikalishika tu kwa kiduchu kwa wakati wa leo, na ninataka tu, kwa sababu ni wazo, ni kupatie mifano fulani ambayo tunasoma. Jambo la kwanza, tuelewe kwamba Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni alikuwa na mwili ambao ni wa ufufuo, na kwenye mwili huo tunaona Kristo akila samaki, kipande cha samaki, na hata akishuhudia na kusema ya kwamba mimi si mzimu, msiogope, msiniogope, mimi si mzimu, na nishikeni tu mwili wangu huu, mtahisi niko na mifupa, kwa sababu majini ama mizimu haina mifupa. So kamateni, sikieni, can you feel my body and all this. Alifufuka na mwili huo wa utukufu, resurrection body, na alikula. Na ningetaka nikupatie wazo hili, mahali ambapo tunasoma kwamba Kristo atatunyakua, ujue ya kwamba katika tutakapokwenda na Bwana, unajua kuna hukumu ya kanisa. Na baada ya hukumu na kupewa tuzo ambazo tutakuwa tumetuzwa, maandiko matakatifu yanasema kwamba tutakuwa na kuketi katika karamu ya mwana kondoo. Na mimi nakuuliza tu, ninataka uwaze, je, wakati wa karamu kunakuwa na nini? Karamu kunakuwa na nini? Kuna kufurahia, kuna kula, kuna kunywa, na furaha tena ya ushindi. Sasa tutafurahia nini?
Nataka ni kuambie mahali ambapo pako na feast itaanza huko, na tutateremuka nayo. Kama Kristo alikula na sisi, kitakacho tufanya na sisi tusile ni nini? Na ningetaka tu ni kupatie wazo lingine, ukajisomee vizuri. Na pengine nitasoma tu kifupi tu. Wakati Ibrahimu alipoona malaika wakipita, na tunasoma kwamba alikimbia na kwenda na kuwalaki na kuwahasihi waingie katika nyumba yake na wakakaa. Halafu chini ya miti pale, maandiko patakatifu yalisema, yanasema walipopumzika juu ya miti, akasema ya kwamba nitaandaa chakula kidogo mle ili mpate nguvu za kuendelea na safari yenu, maana mmenijia mimi mtumishi wenu. Maandiko patakatifu mstari wa sita, Abrahamu akarudi hemani akamwambia Sara, tayarisha haraka vipimo vitatu vya unga bora, ukande, uoke mikate. Kisha akatoka haraka akaenda kwenye kundi la ng'ombe, akachagua ndama moja mzuri na mnono, akamkabidhi mtumishi wake aliyeharakisha kumchinja na kumpika. Na maandiko matakatifu yanasema mstari wa nane, halafu Abrahamu akachukua siagi, maziwa na ile nyama aliyoitayarisha, akawaandalia wageni hao hao chakula, na akasimama karibu nao kuwahudumia walipokuwa wakila chini ya miti. Hawa ni malaika. Na kama malaika kutoka mbinguni walikaa chini na kula, jibu langu tu na kuambia hata na sisi tutapata nafasi hiyo, tutakula. Na chakula kitakuwa kingi sana wakati wa Millennial Kingdom, manake hali ya dunia hii itarudi kama kawaida. Jangwa na majangwa yataisha. Productivity itarudi tena katika dunia hii. Mfalme wa amani atakapotawala. Hakuna vita, hakuna nini, lakini watu watazaa na wataongezeka. Chakula kitakuwa kingi. Kitakacho tufanya na sisi kutoshiriki hicho chakula ni nini? So, katika wazo hilo, nataka tu nikupatie wazo hilo nikikueleza ya kwamba Kristo mwenyewe kama alikula alipofufuka, hata na sisi tutakula. Kitu kingine, kumbuka wakati Kristo alipokuwa anatembea kule Emau, alipoketi na wao, na maandiko yanasema kwamba alimega mkate, na mara alipomega mkate huo macho yao yakafunguliwa, halafu kutoka huko akatoweka. Yani was also involved in the matters of eating. Ni kweli kabisa, Mungu wetu ni mwema. Asanteni sana. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Asante sana kwa ajili ya leo. Asante kwa ajili ya kuongea nasi kwa maandiko matakatifu na kutupatia wazo hilo. Tubidiishe kuendelea na kusoma, na tuweze kuendelea na kujua neno lako, na tuishi maisha ya kukupendeza. Asante sana Mungu kwa sababu nafasi hiyo iko mbele ya kila mmoja wetu ambao tuko mbele yako, na sisi wakati huu tunapoendelea na kufanya kazi yako, tunabarikiwa kila wakati, na tunakushukuru kwa sababu baraka zako ni nyingi maishani mwetu. Bariki msikilizaji wangu popote alipo, akiwa katika Kenya hii, akiwa nje ya nchi hii ya Kenya, akiwa nje ya Afrika, hata mahali popote walipo, wengine ngambo, pahali popote walipo. Mungu, asante sana kwa ajili ya neno hili. Ni neno ambalo linatuunganisha sisi wote pamoja na kutuelekeza tu kwa Mwokozi wetu ambaye

0: na utatimiza yote kulingana na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba hata kuamini. Amen. Ndugu msikilizaji, nasema kwa heri, Mungu akubariki. Wiki yote nzima iwe ya baraka na ya raha na furaha. Lakini tuzidi na kutafakari neno lake Mwenyezi Mungu tukijua ya kwamba Kristo alisema anakuja kama mwizi. Na akija kutunyakua basi tukutane mawinguni na tufurahi milele na milele, manake siku hiyo lazima itafika. Na Mungu awe pamoja nawe. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo, na Bwana awe nawe.
1: Hujambo na karibu kwenye kipindi cha Taji la Uzima naye Pastor Joshua Mwendo kutoka AIC Ngaa. Kipindi hiki kinakupa mafunzo ya ukweli ya Biblia kila Jumapili kutoka saa 12:30 jioni. Kanisa la AIC Ngaa linapatikana Mboni East, Makueni County. Karibu kwa kipindi cha leo.

Bwana Yesu asifiwe jioni ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia. Kitabu cha Yakobo, sura yake ni ya Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 15. Yakobo sura ya kwanza mstari wake ni wa 13 hadi 15. Biblia inasema hivi: mtu ujaribiwa na tamaa zake mbovu. Tamaa ikishabeba mimba inazaa dhambi, nayo dhambi ikishakomaa inazaa mauti. Msidanganyike, kila kupewa kuzuri na kwema kunatoka binguni kwa Mungu wa nuru, ambaye abadiliki kama kivuli. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu uko mwema. Asante kwa sababu ya jioni hii ya leo ambayo umetupatia nafasi katika kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Nasema Mungu unastahili sifa na utukufu. Baba Mungu, uketie mahali pako pa juu, ninaomba ukapate kuzungumza nasi ili Bwana tukapate kukuona na tukapate kujua mausia yako ambayo ni mema. Baba Mungu, tawala maisha yetu tukapate kukuona, na hakika Mungu tukapate kusikia kutoka kwako. Umwaminifu na wewe ni baba yetu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.

napenda tuweze kuzungumzia kuhusu tamaa. Napenda tuweze kuzungumzia kuhusu tamaa. Mwandishi wa kitabu iki cha Yakobo ni ndugu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ni mojawapo wa wale ambao ni ndugu zake waliookoka baada ya Yesu Kristo kuondoka ulimwenguni. Huyu ndugu, kuna ndugu mwingine ambaye anaitwa Yuda, ambaye ameandika kitabu cha Yuda, na hawa walikuwa ni ndugu za Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu iki cha Yakobo kimeandikwa na hekima na filosofia ya kipekee, kikionya mwanadamu jinsi ya kupotoka kutokana na hekima ya dunia hii. Napenda leo tuweze kuzungumzia kuhusu tamaa. Tamaa ni nini? Tamaa ni wakati mtu anaona kitu fulani anakihitaji kwa njia isiyofaa. Anaona kitu fulani na anakihitaji kwa njia isiyofaa. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa akipita na kuona matunda mazuri katika mti, alafu anaanza kutamani yale matunda na kuyatamani sana. Hiyo tunaita tamaa. Anayaangalia na kuyavizia. Kwa hivyo hiyo tunaita tamaa. Kwa hivyo tamaa ni kuona kitu ambacho unakihitaji kwa njia isiyofaa. Wakati napozungumzia tamaa, najua ya kwamba watu wengi wamekuwa na tamaa. Wakati wa Yesu Kristo, Yudasi Iskarioti alijawa na tamaa, akachukua pesa, akamsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna ndugu ambaye anaitwa Anania na Safira katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Huyu ndugu ambaye aliitwa Anania na mke wake Safira walijawa na tamaa, ndiposa walipouza kipande walichokuwa wakikiuza kwa sababu ya kuleta ile pesa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu, walichukua pesa fulani. Hii ni kwa sababu ya tamaa. Ndiposa mwandishi ametuambia kwamba mtu hujaribiwa na uovu wake. Kwa hivyo uovu huu unaoitwa tamaa umechangia watu wengi kuanguka. Ndoa nyingi zimeanguka kwa sababu watu wametamani jinsi ambavyo haifai. Watu wanakimbilia kufanya dhambi kiolela olela. Wanaume wameenda nje ya ndoa zao kwa sababu ya tamaa. Wanawake wameenda nje ya ndoa zao kwa sababu ya tamaa. Watu wengi wamepatwa na magonjwa ya zinaa kwa sababu ya tamaa. Watu wengi wameweza kupoteza kazi kwa sababu ya tamaa. Watu wengi wameanguka na kuweza kupotoka. Watu wengi wamepoteza vitu vya dhamana kwa sababu ya tamaa. Ndugu yangu na dada yangu, tamaa ni kitu ambacho kimekithiri kila mahali. Tamaa imekithiri kanisani. Ndiposa Biblia inatuambia katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, ukiangalia amri 10 za Mungu, amri ya 9 na ya 10 inazungumzia kuhusu tamaa. Usitamani kitu cha mwenzako. Na hivyo basi ndiposa nimesema ya kwamba watu wengi wamepotea, watu wengi wameanguka, watu wengi wameanguka kwa sababu ya tamaa. Tamaa imekuwa kila wakati. Ndiposa unasikia wakati mmoja ndio unasikia watu katika mitandao wakiuliza, how much is enough? How much is enough? Jambo hili la how much is enough inaashiria tamaa. Ni kwa sababu unaweza pata mtu anataka vitu vingi na atosheki, arithiki. Mtu ambaye utamani, hakuna siku ambaye atarithika. Ndiposa mwandishi amesema ya kwamba tamaa ikisha beba mimba inazaa dhambi, nayo dhambi ikikomaa inazaa mauti. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wamekufa sababu ya tamaa zao. Kuna watu wengi ambao wamepoteza kwa sababu ya tamaa zao. Kwa sababu mtu anaweza kuiba mali, unaweza kuibia nchi, na inafika mahali watu wanagundua
na wakigundua unajipata katika njia panda, unajipata kwamba umepoteza ile mali, ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri tupate kuelewa ya kwamba tamaa ni kitu ambacho si kizuri, na Mkristo awaye yote ni mtu wa kuepuka tamaa na kuweza kujitenga na tamaa. Unajua ni kwa ajili ya tamaa Anania na mke wake walikufa siku moja, walikufa tu siku moja, wakazikwa tu siku moja, moja baada ya masaa matatu. Ndugu yangu, napenda tuelewe ya kwamba tamaa ni kitu ambacho kimekuwa kikiwafanya watu kuingia katika njia ambazo ni mbaya. Ni kwa sababu ya tamaa watu wametengeneza vitu vinaitwa cyber crime ili waweze kuibia watu wengine. Tamaa, tamaa ni kitu ambacho ni kibaya, tunafaa tukiepuke kabisa na kukikimbia. Unajua unapokimbia tamaa inakusaidia kuingia katika dhambi. Unapokimbia tamaa inakusaidia kutoka, yani kuepuka mauti. Ndugu yangu, ni vizuri tuweze kuikimbia tamaa katika hali zote, katika nyumbani mwako, watoto wako, uwafunze jinsi ya kuepuka tamaa, waambie wasije wakaiba kitu cha mwenzake, asije akachukua kitu cha mwenzake. Watu wengi wameuawa kwa sababu ya tamaa, ili mtu akaweze kuingia katika mambo ambayo hayafai. Ni kwa ajili ya tamaa Daudi alimuua Uria na akachukua mke wake Bathsheba. Tamaa ilimuingia Daudi alipoona huyu mwanamke wakati alikuwa naoga, na wakati tamaa ilimuingia Daudi ilibidi aweze kutafuta namna ya kuweza kuepuka jambo hili. Kumbe alijiingiza katika mtego, na Bathsheba wakati alijua ya kwamba amelala na Daudi na mambo si mazuri, Daudi alituma na Uria aweze kutoka vitani. Na Uria, kwa sababu aliheshimu vita, aliheshimu kazi aliyoifanya, hivyo basi akaokosa kwenda kulala kwa mke wake, na Daudi akajua ya kwamba atajulikana. Kwa hivyo akatumia njia ya mkato kuua Uria, na baada ya kumuua alichukua mke wake. Ndiposa wakati moja mtumishi wa Mungu Nathan alitumwa na Mungu kwa Daudi, na alipoenda kwa Daudi akamuuliza, mtu akiwa na kondoo nyingi na jirani yake awe na kondoo moja, alafu wewe ambaye uko na kondoo nyingi ukimbie uende uchukue yule kondoo wa jirani yako moja tu, unastahili kufanyiwa nini? Daudi akasema ya kwamba huyo mtu anafaa auawe. Daudi akaambiwa na Nathan, huyo mtu ni wewe, ni kwa sababu ulichukua mke wa Uria. Daudi akapata kutubu, akaingia katika kutubu, akatubu, na yule mtoto ambaye walizaa na Bathsheba, Mungu alimuua. Ni kwa nini? Kwa sababu tamaa inazaa dhambi, na dhambi ikisha komaa inazaa mauti. Ndugu yangu na dada yangu ambaye unanisikiza katika kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting, ni vizuri tusiwe watu wa tamaa, tuweze kuwajibika na tukae jinsi Mungu anavyopenda, maana Mungu anatamani kuwa na watu ambao ni watu ambao wameepuka tamaa, watu ambao hawapendi kuishi katika tamaa, watu ambao hawakimbii na kutenda na kutenda jinsi ambavyo haifai. Ndugu yangu na dada yangu, inakupasa ili ukaweze kuepuka tamaa, maana tamaa ni mbaya. Tamaa haiwezi kumfurahisha Mungu. Tamaa Mungu haipendi. Ni mojawapo wa zile dhambi ambazo Mungu anachukia, na ni mojawapo wa zile dhambi ambazo ziko katika, zinatajwa katika amri kumi. Maana Mungu alimwelewa mwanadamu. Mwanadamu kwa sababu ya kutamani pale shambani Edeni, tamaa yake ilimuingiza katika dhambi. Tamaa yake ilimtenganisha na Mungu. Tamaa yake ilimfanya uwepo wa Mungu ukamuondokea. Ni kwa sababu alitamani kile aliambiwa na Mungu asikikule, na akakula. Na alipokula, hivyo basi
ndugu yangu, ndipo tamaa iliingia vile vile na ikaweza kumfunika mwanadamu, ikaweza kutenganisha mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu na dada yangu, tamaa ni kitu kibaya, na ni vizuri uweze kuelewa ya kwamba you should not be controlled by the desire. Ufai kuwa controlled na tamaa, sababu hii tamaa itakupeleka na kukuingiza mahali pabaya wakati unapoiruhusu ikuingie. Wakati inapochukua nafasi katika maisha yako, itakuingiza mahali ambapo apafai. Watu wengi ambao wameweza kuingia katika tamaa wameanguka kabisa. Watu wengi, hata wengi wamekufa kwa sababu ya tamaa. Unajua kuna msemo ambao huo unapeanwa, wanasema kwamba njia mbili zilimshinda fisi. Kwa sababu ya nini? Watu wanasema ya kwamba ilifika wakati mmoja fisi akasikia harufu ya nyama, na kwa sababu alikuwa katika njia mbili, akauliza nitaenda na njia gani, na akasema wacha nitembee katika njia mbili. Na hizo njia mbili zilimfanya yeye kupasuka vipande viwili, ni kwa sababu ya tamaa. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vizuri upate kuiepuka tamaa, maana tamaa sio kitu kizuri, ni kitu ambacho Mungu anachukia, ni kitu ambacho Mungu akipendi. Mfalme Sauli alikataliwa sababu ya tamaa. Alienda akaona ng'ombe wakubwa, ng'ombe wanono, akaona kondoo wazuri, akaona wanawake wazuri wa Maleki. Akaona mfalme akasema hata yeye hatutaua, maana yeye ni mzuri. Kwa sababu ya tamaa, mfalme Sauli alikataliwa na Mungu, na Mungu akachagua neighbor, immediate neighbor, mtoto katika nyumba ya Yese. Ni kwa nini? Kwa sababu ya tamaa. Na wakati Mungu alimkataa Sauli, Biblia inatueleza ya kwamba aliruhusu pepo wachafu wakamuingia. Hawa pepo walimsumbua Sauli. Ni kwa nini? Kwa sababu ya tamaa. Tamaa iliyomuingia, Mungu alimwambia enda uangamize kila kitu. Go destroy everything. Enda ua kila kitu. Watoto, ng'ombe, wamama, wazee, enda umalize kila kitu. Na kwa sababu mfalme Sauli akufanya hivyo, Mungu aliweza kumkataa. Ndugu yangu, wakati mtu ameingiwa na tamaa, Mungu umkataa kabisa. Mungu uweza kujepusha na yeye kabisa. Ni kwa sababu tamaa ni kitu kibaya. Watu wengi wameiba katika nchi yetu ni kwa sababu ya tamaa. Pesa zetu za mwananchi, pesa za mwananchi zimeibiwa kwa sababu watu wamejawa na tamaa. Mashamba nchini ya Kenya yameibiwa kwa sababu ya tamaa. Nyumba za watu zinabomolewa kwa sababu ya tamaa. Tamaa ni kitu kibaya ndugu yangu, na ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kama unataka kuwa rafiki ya Mungu, lazima upate kuepuka tamaa, lazima upate kujitenga na tamaa, maana Mungu haipendi kamwe. Mungu hawezi kuruhusu mtu ambaye amejawa na roho ya tamaa, amejawa na tamaa katika uweponi mwake. Hawezi kuruhusu mtu wa aina hiyo. Ndiposa wachungaji wale ambao hujawa na tamaa wanaanguka. Ndiposa wale vijana ambao wamejawa na tamaa, wengine wanakufa ni kwa sababu ya tamaa. Unajipata kwamba mtu ameambiwa kwamba ameahidiwa kazi, na anapoenda katika kazi anapata yule ambaye yuko pale ni mwanamke, CEO ni mwanamke, na anaambiwa na huyo mwanamke, kama unataka kazi hapa, ndio kila kitu umepita, interview umepita, kama unataka nikupatie kazi, I have to sleep with you. Unapata kijana analala na mwanamke sababu anataka kazi. Tamaa. Unajipata ya kwamba msichana anaenda mahali kwa kazi, anapata director ni mwanaume, anaambiwa, msichana anaambiwa, nilale na wewe utapata kazi. Wasichana wengi wameangukia mambo kama haya. Wengine wakaambukiza magonjwa ni kwa sababu walitaka kununua kazi na miili yao.
walitaka kununua kazi na miili yao. Ndugu yangu, napenda tuelewe ya kwamba atamani kitu kibaya. Usije ukanunua kazi na mwili wako. Usije ukanunua kazi na mwili wako, ndugu yangu. Maana mwili wako ni hekalu la Mwenyezi Mungu, na analidhamini sana, analipenda sana. Na kwa hivyo basi, Mungu apendi mtu apate kutawaliwa na tamaa. Mungu apendi mtu apate kuingiwa na tamaa. Mungu uchukia jambo kama hili. Na hivyo basi, ndugu yangu ambaye unanisikiza katika radio hii ya Biblia Usema Broadcasting, ni vizuri upate kujua ya kwamba tamaa si kitu kizuri, ni kitu ambacho Mungu anachukia na hakipendi kabisa. Hivyo basi, ni vizuri tupate kujiepusha na hii tamaa. Ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri tupate kushirikisha Mungu katika mambo yetu. Maana wakati tunapomshirikisha Mungu, atatusaidia. Utakuwa ya kwamba wewe you are fully intact by God. Ni kwa sababu unapokontroliwa na Mungu, tamaa haipo. Ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuepuka tamaa? Napenda tuelewe ya kwamba tamaa tutaiepuka kwa kuelewa ya kwamba God is the giver. God is the giver. Mungu ndiye upeana. Kama unataka kazi nzuri, kama unataka mwanamke aliye na tabia nzuri, aliyeumbwa vizuri, ni vizuri uelewe ya kwamba unafaa uweze kuiepuka tamaa kwa njia ya kuweza kuelewa Mungu ndiye upeana. Mungu upeana. Biblia inasema ya kwamba kila kupewa kuzuri kunatoka kwa Mungu aliyeumba nuru. Abadiliki kama kivuli. Yeye ndiye upeana. Akikupea, anakupea kabisa, abadiliki. God will never change. Wakati amekupatia, amekupatia kabisa. Because he's the giver. He really gives to those who keep trusting in him. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri ya kwamba tuelewe ya kwamba tutaiepuka tamaa kwa kuelewa ya kwamba kila kupewa kuzuri kunatoka mbinguni kwa Mungu. Yeye ndiye upeana. Dhahabu na fedha ni mali yake. Kwa hivyo wakati tunapozitaka, tuombe tupatiwe. Na kwa sababu ni Mungu mwaminifu, atatupatia. Na atatupatia pasipo kutupimia kadri ya vile yeye mwenyewe mapenzi yake yalivyo. Atatupatia. Kwa hivyo ni vizuri tuepuke tamaa kwa kuelewa kila kupewa kuzuri kunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Namba 2, jambo la pili, tutaepuka tamaa aje? Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba turithike na kile tuko nacho. Ni vizuri tuwe watu wa kurithika. Mungu anapenda mtu ambaye anarithika. Unaweza kuwa uko na kidogo na Mungu ameona hicho ndicho kizuri kwako. Rithika na hicho. Unajua, ni vizuri tupate kuelewa ya kwamba Mungu aliye mwaminifu, Mungu aliye mwenye nguvu, Mungu aliye mwenye uwezo, anapenda turithike. Unaporithika na kile kidogo ambacho umepatiwa na Mwenyezi Mungu, Mungu ataweza kukupatia zaidi. Ni kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo, ili tuweze kuepuka tamaa, ni vizuri tupate kuelewa ya kwamba Mungu mwenyewe anapenda tuweze kurithika na kidogo ambacho tuko nacho. The little you have, be contented. Elewe ya kwamba unafaa urithike na mali yako kidogo, pesa yako kidogo, na ujue ya kwamba Mungu atakupatia zaidi akiona ya kwamba inafaa. Jambo la tatu, ni jinsi gani ya kuepuka tamaa. Tutaweza kuepuka tamaa kwa kuweza kukimbia dhambi. Dhambi ni kitu ambacho ni kiovu. Tuikimbie dhambi na tutaweza kushinda tamaa. Tuombe. Baba Mungu uliyeketi mahali pako pa juu, tunaomba utawala wako ukapate kuonekana. Ukatufunike kwa nguvu zako. Tujiepushe na tamaa. Tamaa isije ikatutawala. Tuweze kukaa kulingana na mapenzi yako na uaminifu wako na uzuri wako. Bwana, tufunze kukaa ndani yako na kukuheshimu wewe uliye mwaminifu.
uliye mwenye haki. Asante kwa sababu uko mwema na unastahili sifa na utukufu. Tuelekeze katika njia yako na kwa uzuri wako Bwana, tukaone mema yako na kuiweza kukaa jinsi wewe upendavyo. Umwaminifu na wewe ni baba yetu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tuweze kuepuka tamaa. Shalom. Huyu ni Pastor Joshua kutoka AIC Nga. Shalom.

0: Hicho kilikuwa kipindi cha Taji la Uzima naye Pastor Joshua Mwendo wa AIC Nga. Karibu kwa ibada zetu za Jumapili kutoka saa 4 hadi saa 7 mchana. Kanisa la AIC Nga linapatikana Mboni East, Makueni County. Hadi kipindi kijacho, Mungu awe nawe.
1: Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo za Kiafrika. Tunaanza wiki yako na burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
2: Pastor, back to the church.
3: Yangu acha nikwambie, tumekuwa wastije sana. Wachoyo.
4: Hapana kucheza na mtu kona neema.
1: Na tafakari ya neno la Mungu.
2: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
1: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
2: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kutoka studio za Biblia husema broadcasting, hizi ni habari za kanisa.
3: Si nyinyi mnaamini Mungu? Ni Mungu ametuwezesha, si Mungu? Hii ni uwezo ya binadamu kweli? Si ni uwezo wa Mungu? Na unajua mimi namwamini Mungu. Sasa nitawaombea.
4: Tuna ombi moja tungelipenda kuomba kwa wananchi wetu wote na Wakristo wetu wote, kwamba tuchunge maisha ya wale ambao tunapewa na Mungu kuwachunga.
5: Katiba yetu ni Biblia, na jambo lolote ambalo linatendwa nje ya Biblia tunachukua kwamba jambo hilo halifai.
6: Kama kuna mahali serikali inafinyilia mwananchi, ni jukumu la kanisa, sababu kanisa ndio ina communicate sana na mwananchi, sababu wao ndio washirika wao.
3: Katika jina la Yesu tumeomba na sote tuseme amen.
2: Fahamishwa habari za kanisa kutoka sehemu zote za nchi, barani na pembe zote za ulimwengu.
7: Ujambo na karibu katika habari za makanisa. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo viongozi wa kanisa wameitaka serikali kuachana na mipango ya kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola humu nchini, wakisema kuwa hatua hiyo inaleta hatari kubwa kwa afya ya umma. Katika taarifa yao, viongozi hao wa dini chini ya mwavuli wa chama cha makanisa na viongozi wa dini nchini CCAK wamesema kuwa ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa hatari wenye madhara makubwa kwa afya ya mamilioni ya Wakenya, na kwamba maamuzi kama hayo hayapaswi kuharakishwa, huku wakikaribisha uamuzi wa mahakama uliosimamisha mradi huo kwa muda, wakiitaja hatua hiyo kuwa ushindi kwa Wakenya. CCAK imesisitiza kuwa mradi huo unapaswa kuendelea tu baada ya kufanya mashauriano ya kina na wadau pamoja na umma. Hili linatokana na hatua ya Kenya kukubali ombi la taifa la Amerikani la kuanzisha kituo cha karantini kwa ajili ya Waamerika wanaokabiliwa na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Amerikani imeipa Kenya dola ya pata milioni 13.5, ambazo ni sawia na shilingi bilioni 1.7, kwa ajili ya juhudi za kujiandaa dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba makanisa ya Kipentekoste katika kaunti ya Kajiado yalifanya ibada maalum ya maombi kwa ajili ya mataifa ya Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, wakisisitiza wito wa amani, umoja na ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa mkutano huo wa maombi, Askofu Mkuu David Ligami amesema kuwa viongozi wa dini wameamua kuchukua hatua hiyo kutokana na kuongezeka kwa matukio ya kutisha katika jamii, ikiwemo pamoja na visa vya utekaji nyara wa watoto, wanawake kuuawa, matukio ya moto kwenye shule hasa za bweni, na maovu mengine ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki.
8: Tuko kinyume kabisa na mambo ambayo yanaendelea sio mazuri. Kulingana vile mwenzangu amesema kuhusu maneno ya watoto kupotea, vio kuchomwa, ni maneno ambapo tunajaribu kukashifu kabisa kama sisi wachungaji. Na tukiwa katika hii nchi yetu ya Kenya, kitu yenye tunaomba ni amani. Kwa hivyo katika kama makanisa, kama wachungaji, tunaomba ya kwamba tushikane pamoja, kama vile wanasiasa huwa wanasikia jambo wanashikana pamoja, kama uchaguzi mkuu nao kuja mwaka ujao, tuombe taifa letu liwe na amani, maana pasipo amani hatuwezi kuwa na taifa tena.
7: Askofu Ligami pia alifafanua kuwa mataifa ya Kenya, Uganda pamoja na Tanzania yana uhusiano wa karibu wa kijamii, kiuchumi na kijiografia. Kwa hivyo changamoto inayoathiri taifa moja itasababisha madhara makubwa kwa nchi nyingine.
9: Hili taifa limeshikamana. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuliombea taifa la Kenya, kulitamkia mema taifa la Kenya, kwa sababu bila Kenya Tanzania pia haiwezi kuwepo, na bila Tanzania Uganda pia haiwezi kuwepo. So tumekuja hapa kuja kuambia mashetani, kuambia watu wabaya waache kabisa yale mambo.
2: Unaendelea kusikiliza habari za kanisa kupitia Biblia Husema Broadcasting.
7: Na katika hitimisho kimataifa ni kwamba mahakama nchini Nigeria imewahukumu kifo wanaume wanne kwa kushambulia kanisa katika jimbo la Ondo lililopo kusini magharibi mwa nchi hiyo mnamo mwaka wa 2022 katika kesi iliyoshtua taifa zima. Waumini 41 waliuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa kufuatia tukio la kupigwa risasi katika kanisa Katoliki la St. Francis katika mji wa Owo wakati wa ibada ya Pentecoste. Mahakama hiyo iliyopo katika mji mkuu wa Abuja pia iliwahukumu wanaume hao kifungo cha miaka 20 jela kwa kuwa wanachama wa kundi la kigaidi. Hizo zimekuwa ni habari za makanisani. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hizi zimekuwa habari za kanisa kupitia Biblia Husema Broadcasting. Habari za kanisa, mwanga kwa jamii.
10: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yoyote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
11: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
12: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: African Praise,
13: kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku. Ni wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo za Kiafrika. Tunaanza wiki yako na burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
14: Pastor, back to the church.
15: Yangu acha nikwambie, tumekuwa wasi wastinje sana kwa choyo.
16: Hapana kucheza na mtu kona neema.
13: Na tafakari ya neno la Mungu.
14: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
13: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku.
14: Alright msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
1: African Praise. Hii ni African Praise.
17: Is it okay if we take it to Nigeria tonight?

Awesome God, awesome God, we do give you praise. We give you praise. Katika kutuanzishia hapo na kwenda kwa jina la Warehouse Worship Praise Yahweh Sabaoth, katika kutufikisha 18 dakika zikiwa ndo baada ya mwendo wa saa moja jioni, church after church, kipindi ya one kwa hivi sasa kikiwa ni African Praise, sitting in for none other than Sir Omariba. Na hivyo basi tupo pamoja kwa masaa karibia matatu, manne, matano ya jao, manake tokea sasa moja hadi sita usiku inakuwa kwamba ni ndani ya African Praise. Jumapili yako imekuwaje? Weekend imekuwaje kwa jumla? Karibu sana, manake pia ripoti toka makanisani, lakini mwanzo kabisa sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, manake kwa wale ambao tunajumuika pamoja pitia kurasa zetu za kijamii. Nazungumzia pale Facebook, tukawa tumenukuu kile kitabu ambacho ni cha Waebrania 13:15, kwamba basi kwa njia ya Yesu tumtolee Mungu tambiko ya sifa daima, yani sifa zinazotolewa kwa midomo inayoliungama jina lake Yesu Kristo. Na nukuu kile kitabu ambacho ni cha Waebrania 13:15, kwamba ni ukumbusho ambao tunapewa na neno lake Mwenyezi Mungu, kwamba imetupasa kumtolea Mwenyezi Mungu tambiko za sifa, ikiwa na maana kwamba sifa zinazotolewa kwa midomo yetu kwa kuliungama jina lake Yesu Kristo. Jumapili yako imekuwaje? Umekuwa kanisani ndio kuondokea? Ni lipi ambalo umeondoka nalo pale? Lakini zaidi ya yote kwamba mwisho wa kuisha tunasifu sote kwa pamoja. Ndio maana yake tuko hapa kusema kwamba indeed he is an awesome God, he is a mighty God, a wonderful God. Baba Mungu, tunasema ni asante, sifa na utukufu ni kwako. Hakuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe, hakuna Mungu mwingine wa kulinganishwa na wewe. Na ndio maana yake jioni ya leo tunajumuika hapa sote ndani ya African Praise kwa kusudi moja pekee, likiwa ni kukusifu, ikiwa ni kukutukuza na kutangaza ukuu na wema, fadhili zako maishani mwetu tokea mwanzo hadi mwisho. Mwa kipindi hiki tunaalika uwepo wako, roho wako anapata kuwa pamoja nasi, kinafanyika kuwa kipindi cha baraka kwa awaye yote ambaye anategea kwa hivi sasa. Mwenyezi Mungu, pia namkabidhi mikononi mwako, kwamba unamjua, unamfahamu, na hivyo basi tunapotangaza ukuu wako, sifa zako, tunaporejea malangoni pako kwa kinywa cha sifa, Mwenyezi Mungu, ibada hii pokee, sifa hizi kazipokee, yote Mwenyezi Mungu pia yanawezeshwa na kufanikishwa kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Kwa hivyo kila kitengo, kila hatua, Mwenyezi Mungu, tunakualika kwamba tunaongozwa na kuelekezwa na Roho wako Mtakatifu. Ni kwa jina kuu, jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka, like Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika zikiwa ni 21 baada ya mwendo wa saa ngapi pale, moja jioni. Natumai kwamba umekuwa na Jumapili ya kufana, pia kwa wale ambao labda ndio hapo jana mkawa kanisani, sote kwa pamoja, manake ndani ya ibada yetu sisi sote, ikiwa ni African Praise, tunajumuisha ripoti toka makanisa mbalimbali, tunapata kufahamu ni kipi ambacho uliweza kujifunza toka katika sehemu yako ya ibada, toka katika dhehebu ambalo unashiriki pale, kapate kuliwakilisha. Manake nitakuwa naweka wazi nambari zangu za hapa studioni kwa kusudi la kuweza kusikia toka kwako. Lakini kabla ya hapo, pia nikupe ukumbusho kwamba kwa manufaa yako wewe mgeni, ndio mara yako ya kwanza kusikiza, kila siku ya Jumapili, manake baada ya kuondokea simu nyingine mchungaji kwa jina la Festus Mwini Kimuyu, kuondokea mmekuwa naye tokea pale saa 2 asubuhi all the way hadi majira mwendo wa saa 12 jioni, ama ukipenda saa 12:30 pale. Najua kwamba pia kuna mengi ambayo umepata kujifunza toka kwake. Lakini kwa wewe ambaye pia ulipata fursa ya kufika kanisani, nafasi itakuwa ni yako, manake baada ya pumziko fupi lijalo itakuwa narejea na kusudi la kupokea simu za moja kwa moja katika haja yangu kujua kwamba ibada imekuwaje, mchungaji wako anaitwa nani, ni kipi ambacho amepata kufunza, labda ni wewe mwenyewe ukawa mchungaji wa siku ya leo ama mnenaji kwa hiyo hali, ni kipi ambacho pia uliweza kutufunza pale kanisani, na tusonge sote kwa pamoja. Kwa hivyo dakika ikiwa ni ya 22 baada ya mwendo wa saa moja jioni, nasema karibu sana, jongea jongea, jaza salio lako, liwe kwamba unapopiga simu usikatikiwe hewani, iwe kwamba pia kwa ufupi nitakuwa nakupa angalau, tumia dakika moja, ikienda sana mbili, ndipo sasa tuwe kwamba tunampa kila mmoja fursa ya kupata kushiriki ni kipi ambacho aliweza kujifunza toka pale kanisani, na litakuwa ni jambo la baraka sana. Pia pale Facebook waweza tufuatilia, manake wengi na
kwamba tayari washaanza kujaja, lakini ni katika pia sekundi za kuhesabu. Manake nataka tusifu mwanzo na wimbo ambao utakuwa unatuelekeza katika hicho kitengo ambacho nakuongoza, lakini kwa manufaa yake mgeni, nambari za kukuwezesha kunitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Kando na hapo pia kwa simu za moja kwa moja, nambari ni moja ya kutumia. This is the number 0722 174200. Are we together? 0722 174200 ndizo nambari ambazo zitakuwa zinakuwezesha wewe kuweza kuzungumza nami jioni ya leo. Lakini nataka mwanzo nikupe fursa tusifu kwa pamoja. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Tunatangaza matendo yake mema, matendo yake makuu, tunaporejea moja kwa moja makanisani mwetu.

tell you Yesu ni mzuri sana manake Yesu ni wangu na ni wa uzima wa milele. Kuna mmoja akawa ananitumia hapo ujumbe ananiambia kwamba namkumbusha playlist yake wakiwa pale primary school manake wakati wa assembly hatukuwa tunaziita assembly sisi nilikokuwa tulikuwa tunaziita parade. Wakati wa parade pale kuna nyimbo kama hizo zilikuwa zinaimbwa. Yesu ni wangu na ni wa uzima wa milele, atawale tu, mwachie Yesu.

0: kutufunza a lot, mpaka akatuonyesha the color, so I'll plug in another version kwa mambo na biblical.
1: Mm-hmm.
0: Akaongeza ya yellow.
1: Mm-hmm.
0: So akatuambia yellow ni God's love.
1: Yes.
0: Akatuambia aliambia ya black.
1: Mm-hmm.
0: Akasema ya black kwanza ni sin.
1: Yes.
0: Akasema ya white ni ya red ni damu ya Yesu. Oh, ilikuwa ya yellow alafu black. Hiyo ni inamaanisha dhambi yenye watu walifanya. Alafu akasema hiyo ya red ni blood of Jesus. So blood of Jesus inatuosha tunaenda to white.
1: Yes.
0: Akasema unakuwa white, yani Mungu anakusafisha unakuwa white. Alafu akasema sasa hii ya green, yes, ukishakuwa in white, yani umekuwa one in God, so uko in ya Mungu, yani hiyo kukaa kwa uhusiano ya Mungu ukiwa in place of Mungu ni kama kukua in green place. Akatupea tena ya vidole. Alafu akatua
1: Unikumbusha kwanza, umesema kanisa lako laitwaje? Masi. Kidogo nampoteza, Kwa anajaribu kunipa funzo tu kuhusiana na kala tofauti tofauti. Lakini asanti sana, natumai network yako ndio imekuwa kilitatizo kidogo.
0: Mwambie, ondoa maovu yote. Uyatakabali yaliyo mema na hivyo ndivyo mtakavyo toa sadaka za midomo yenu. Kana kwamba ni ng'ombe, yani.
1: Nakatikiwa sasa. Kwa hivyo ndio katika tu ripoti toka makanisani. Asanti sana kwa wale wote ambao mmepata kushiriki, na tumai kwamba pia Mwenyezi Mungu akiridhia wakati mwingine, fursa nyingine, tutakuwa tunaendelea kujifunza. Lakini pia mmoja kama niomba mmoja wa Kimasai utaniruhusu, manake kwa ule ambao nimewezesha kuweza kupata. Na kwenda kwa jina la Shila. Shila, ukasema uko maeneo ya Githurai, najaribu kutafutia mmoja kwa ajili ya Reverend Elijah Langisa. Sijui kama atauelewa huu.

Kwa hivyo utakuwa unakujia katika muda usiokuwa mrefu kwa ajili tu ya wengi toka eneo la Marijona, iwe kwamba pia tunasifu pamoja nao, lakini kumbuka kwamba pindi tu baada ya huo wimbo iwe kwamba tunakutana katika story time yetu ya jioni ya leo. Lakini nikawa na kuambia kwamba kauli mbiu jioni ya leo katika African Praise ni jambo moja, kwamba keep on pressing on. Alright, keep on pressing on to a higher mark. Usikate tamaa, Mungu yuko pamoja na baada ya Enganasa kutoka kwa na Mass Singers, iwe kwamba moja kwa moja tujumuike katika story time.

Kwa hivyo Sheila, ukimpata mchungaji Reverend Elijah Langisa, mwambie akupe translation ya Enganasa inamaanisha nini. Watu wa kutoka maeneo ya Ma region, how are you doing this evening? Manake pia katika kusonga mbele kuhitimisha hicho kitengo chetu, iwe kwamba pia nikupeleke moja kwa moja kwenye story time. James Lele, na kuona kutoka maeneo ya Matasia Ngong, unasema kwamba unazidi kubarikiwa. Alafu pia kitu ambacho nyinyi mkao mwajifunza ni kwamba why some doors remain closed. Alafu unasema kwamba mchungaji akawa ni Bishop Mutua, second service, mkao mnashiriki toka katika kitabu cha Mhubiri 3 mstari wake kutokea wa kwanza, ama ukipenda Ecclesiastes chapter 3 as from verse 1, kwamba everything means always season for everything, every purpose reason for God works through seasons, there is a process planting and harvesting, kwamba kuna nyakati na majira kwa kila jambo. Manake nimejaribu tu kuparaphrase kwa mada ndefu pale ambapo ulikuwa umeweza kushiriki pamoja nasi. Asante sana James Lele toka maeneo ya Matasia Ngong. Inanilete moja kwa moja katika story time yetu ya siku ya leo, na ndio nikao nimekuambia kwamba kauli mbiu yetu jioni ya leo ni kutokata tamaa, we keep pressing on, tu pamoja. Kwa hivyo nataka tuweze kuinukuu toka kwa mtu mmoja, manake kuna siku muda Mungu akipenda tutaishiriki story kuhusiana na mtu anaitwa Goldgate. Sitaki kushiriki kuhusiana na yeye leo. Leo nataka tuweze kuzungumzia mtu anaitwa Honda. Najua kwamba tumekutana na hizo pikipiki kwenye barabara, unashindwa kwamba chimbuko lake ni lipi. Kwa hivyo hii hapa hadithi fupi kumhusu. Maana yake ni kwa ajili tu ya kukutia moyo kujua kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani. Kisa kinaanzia wapi? Jina lake kamili anafahamika kwa jina la Soichiro Honda. Mtu aliyefeli lakini baadaye akaja akafanikiwa. Alright. Na unapata kwamba Honda, mtu atakuwa labda atumia pikipiki kwa hilo jina, lakini tujua kwamba limetokana na jina la mtu binafsi. Na unapata kwamba anatambulika hasa kwa pikipiki ya aina ya Honda ambayo huwa inatumika hadi humu nchini na mataifa mengine mengi tu. Lakini nyuma hili jina inakuwa kwamba kuna kisa cha mtu aliyevumilia nyakati ngumu na maono yake kukumbana na changamoto chungu nzima. Manake mwanzo kabisa alipitia hali ya kukataliwa mnamo mwaka wa 1938. Soichiro Honda alikuwa kijana maskini sana aliyekuwa na ndoto ya kutengeneza vifaa vya injini, ama ukipenda piston rings, engine tunazungumzia za pikipiki mfano. Na hivyo basi unapata kwamba kukawa na vizuizi vingi. Manake mwanzo kabisa ali approach ile kampuni ambayo inafahamika kwa jina la Toyota, na unapata kwamba alitumia siku na usiku akifanya kazi kiwandani, hata hakulala nyakati zingine ili kupata mtaji. Aliuza vito, ikiwa na maana kwa Kiingereza precious stones au jewelry, na zilikuwa ni za mke wake tokana na ile harusi walikuwa wameifanya. Ikawa kwamba hana pesa za kuanzisha biashara yake, kwa hivyo ikawa kwamba zile zawadi ambazo alizawidiwa mke wake akauza, na nazungumzia vitu na precious stones ambazo mke wake alikuwa amepewa kama zawadi wakati wa harusi. Kwa hivyo vitu kama dhahabu, almasi na fedha zote alilazimika kuuza, iwe kwamba ana pesa za kuanza project yake. Na unapata kwamba katika kuanza ile project yake ya kutengeneza engines, nazungumzia za pikipiki, inakuwa kwamba mapendekezo yake na majaribio yake yalikataliwa na ile kampuni ya Toyota. Walimwambia kwamba vifaa vyake havijafikia viwango ambavyo vinafaa ndiposa waweze kuapprove ama waweze kuvikubali. Na alirudi nyumbani akiwa amevunjika moyo, manake hana pesa, manake njia kwanza business yake unapata kwamba ilitokana na kuuza vifaa alivyokuwa amezawidiwa mke wake wakati wa harusi, na hivyo basi hakuwa na njia nyingine ya kujikomboa. Na hivyo basi unapata kwamba wakati ambapo vita vya pili vya dunia vikitokea, badala ya kuachana na hiyo ndoto yake, Honda alirudi tena shuleni kwa miaka miwili kujifunza zaidi jinsi ya kuboresha muundo wake wa kutengeneza zile engines. Na unapata kwamba baada ya kuhitimu kwa hiyo miaka miwili, alirejea na njia ambazo ameziboresha ikija katika kutengenezwa kwa zile engine, na nazungumzia sana zile ambazo zinatumika kwa zile pikipiki za Honda aina yake ya.
na baadaye alianza kujenga kiwanda chake. Manake baada ya kutokea pale shuleni alijaribu kujenga kiwanda chake cha saruji, ikiwa na maana ya cement, katika jaribio jingine. Lakini unapata kwamba serikali ya Japan kwa njia moja ilimpa tatizo, manake hangepata saruji ya kujenga ile kampuni yake ama ukipenda cement, na hivyo basi akalazimika kutengeneza simiti yake mwenyewe kwa njia siri. Lakini hata wakati ambapo akijaribu kutengeneza, huo wakati wa vita vya pili, kiwanda chake kilipigwa mabomu za ndege za kivita kwa huo wakati wa vita vya pili vya dunia. Alafu pia baada ya vita kupungua, akiendeleza jaribio lake la kutengeneza kampuni ya saruji, inakuwa kwamba tetemeko la ardhi pia likatokea, na unapata kwamba kwa njia kubwa ikasambaratisha, manake lile tetemeko liliharibu kampuni yake. Na mwisho wa kuisha kwamba Honda lazimika kuuza mabaki yote ya biashara yake kwa ile kampuni ya Toyota kwa bei ya kutupa tu, manake aliona kwamba kuliko aende hasara kabisa, baadhi ya zile engine ambazo alikuwa ameweza kuzitengeneza akauza kwa bei ya hasara kwa ile kampuni ya Toyota. Na ni kwa nini nashiriki hicho kisa? Manake baadaye, baada ya vita kutamatika, Japan ilikuwa na uhaba mkubwa wa mafuta, jinsi ambavyo inashuhudiwa kwa hivi sasa katika sehemu nyingi za dunia. Na usafiri ulikuwa na shida sana, manake pia bei ikawa ghali. Na unapata kwamba katika hizo nyakati na hicho kipindi, Honda alikuwa na basikeli ndogo sana. Siku moja alichukua zile injini ndogo alizokuwa ameweza kuzitengeneza kwa ajili ya generators na kuifunga kwenye basikeli yake ile ndogo. Na unapata kwamba katika lile jaribio lake, inakuwa kwamba watu walianza kumomba awatengeneze, manake baada ya kujaribu ile injini ya generator kwa basikeli yake, inakuwa kwamba ilifanya kazi. Kwa hivyo wakati watu waliona kwamba ni mpango ambao unaweza wafaa, pia wakamu approach wakasema kwamba pia nasi tutengenezee. Na akaona kwamba this is a business opportunity. Akaketi chini akaandika barua ya pata 1018 kwa watu ambao ni watu tofauti ambao wanatumia baskeli, na kampuni kadhaa ambazo kwa wakati zilikuwa zinatumia baskeli. Akawaambia kwamba na mpango, iwapo mtanikubali kwa hizi baskeli zenyu niwaeke engine, lakini mtanilipa pesa kwanza ndiposa niweze kuwatengenezea. Kwa hivyo out of 18,000 companies ama 18,000 people, ni 5,000 pekee walikubali mpango wake kwamba wamlipe pesa kidogo awatengenezee, alafu iwe kwamba anapokamilisha kutengeneza, pesa zilizosalia wanalipa deni. Kwa hivyo akapokea pesa kutoka kwa watu 5,000. Lakini najua kwamba wengi tunajua mwisho wa kwisha Honda ni nani kwa ulimwengu wa sasa, ikija katika pikipiki ambazo tunazifahamu za Honda. Hapo ndipo aliweza kuchimbukia. Ni kipi ambacho unaweza jifunza tokana naye? Maana unapata kwamba Soichiro Honda hakukata tamaa. Watu wengi malaki wanaona kwamba mafanikio yake ya 100% tu, lakini hawaoni 99% ya kufeli kwake akiinuka tena. Kwa hivyo kitu ni kwamba shikilia nia. Just to press on. Usiai kata tamaa kwa kitu ambacho unajaribu kufanya, kwamba usiwe ni mtu wa kukata tamaa. Manake mwisho wa kwisha, wakati Formula 1 inakuwa kwamba inafeli, jaribu Formula 2 hadi iwe kwamba unafikia kusudi lako. Ndio manake kisa nikona kwamba niweze kushiriki pamoja nasi jioni ya leo, tunapohitimisha hii awamu ya pili katika story time ya leo. Jua kwamba mafanikio yanakuja na wewe kutokata tamaa. Wakati ambapo inakuwa kwamba njia ya kwanza imefeli, jua kwamba Mungu anakutengenezea pia njia nyingine ya pili ya wewe kuweza kujaribu, na manake mwisho wa kwisha ushindi unafanyika kwa sehemu yako. Tu pamoja, dakika zikiwa naona kwamba ni chini ya 8 kufika majira mwendo wa saa tatu tutakuwa tunaingia katika vidokezo vya hapa na pale katika yale ambayo yamejiri mchana wa leo, iwe kwamba pia tunazama katika awamu ya tatu. Lakini zidi kunitumia jumbe za kwenu, nachukua pumziko fupi nikirejea, iwe kwamba tunazidi kuzungumza nawe ninapozidi kusoma jumbe za kwako sawia na kupokea simu za moja kwa moja. Katika kutuhitimishia awamu ambayo ni ya pili, Clarice Okeyo, nafsi yangu, ndio wimbo ambao unatufungia kwa sasa.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Sikiliza Biblia Husema Broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.
3: Bila shaka tayari ikiwa ni saa 3 saa ya Afrika Mashariki, 1 dakika isha katika. Karibu sana manake pia katika kukufahamisha tu yale ambayo yamekuwa yanajiri katika mchana wa leo, lakini kina chake kitazamia itakapokuwa inafika hapo kesho saa 1 asubuhi, wakati ambapo meza yetu ya habari imezidi kuketi ange kuona kwamba wanakufahamisha matokeo na matukio toka katika sehemu mbalimbali za nchi. Lakini katika kukupeleka tu moja kwa moja katika miongoni mwa yale ambayo yamekuwa na kia hasa mchana wa leo, moja kwa moja naanza na ulingo ambao ni wa Nairobi City Marathon. Manake ni shughuli ambayo ilianza hapo jana katika maandalizi yake, na yakashuhudia baadhi ya barabara zikifungwa leo hii, na mwisho wa kwisho unapata kwamba ikawa lazimu wengi hasa kwa wale ambao labda walikuwa wanasafiri kuelekea makanisani asubuhi ya leo katikati mwa jiji la Nairobi, wakashuhudia utofauti kidogo katika usafiri. Manake kidogo barabara fulani moja mbili ikawa kwamba zimefungwa, lakini mwisho wa kuisha ni shughuli ambayo imetamatika mchana wa leo majira mwendo wa saa 8 pale. Lakini pia kukutoa na juu ni kwamba swala kuhusiana na afya ni kwamba tahadhari ya Ebola na vituo vya karantini, unapata kwamba waziri wa afya ambaye si mwingine Ada Duale amethibitisha kuwa Kenya bado iko salama kutokana na ugonjwa huo wa Ebola, huku wasafiri zaidi ya 1,088 wakikaguliwa katika sehemu za mipakani. Tunazungumzia kaunti ya Busia, na sambuli zote, tunazungumzia sambuli 67 zimepimwa na kurejea bila maambukizi. Hata hivyo, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo la Nanyuki ikija katika kaunti ya Laikipia, ambapo wananchi na viongozi kama vile Ndindi Nyoro wanaendeleza pingamizi kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinachofadhiliwa na lile taifa la Marekani. Lakini unapata kwamba pia upande wa serikali umekashifu sana upande wa upinzani kwa kile ambacho wanasema kwamba ni kupinga tu kila mradi wa serikali pasipo na kuangalia na undani wake. Maana yake anasema kwamba sio kwamba kila mradi wa serikali ni mbaya. Kwa hivyo unapata kwamba bado kuna vuta ni kuvute, lakini ukikumbuka kwamba pia ni shughuli ambayo ilikuwa imeweza kusitishwa na mahakama hadi kusikilizwa kwake toka pande mbili iwe kwamba maafikiano yanakuepo. Kwa hivyo tunasubiri tuone mkondo utakuwa ni upi. Kando na hapo pia kuna taarifa kuhusiana na maafa yaliyotokea katika ile shule ya utumishi Girls Academy. Unapata kwamba vipimo vya DNA vimekamilika na kuthibitisha vifo vya hao wanafunzi 16 waliofariki kwenye moto wa bweni katika shule ya upili ya utumishi Girls. Kwa hivyo unapata kwamba pia nimekuwa najaribu kufuatilia hizo taarifa, nikawa nafahamishwa tu kwamba mmoja wapo ya familia kutoka maeneo ya kule pwani ya nchi, nimekuwa nataka niweze kupata hiyo taarifa kwa undani, lakini wameweza kumpumzisha manake wanafunzi kwa jina la Zuhura Rama Higa, mmoja wa wanafunzi 16 walioaga katika huo mkasa wa moto katika hiyo shule ya wasichana ya utumishi Girls katika eneo la Gilgil, amezikwa nyumbani kwao katika kijiji cha Mkwakwani eneo la Ukunda kaunti ya Kwale. Tunazidi kuziombea hizo familia faraja zaidi ya yote, kwamba katika kipindi na majira kama na haya Mungu anazidi kuatia nguvu na faraja yake. Kwa hivyo kano na hilo swala kuhusiana na masuala ya elimu, manake pia ni juma ambalo unapata kwamba pameshuhudiwa nyingi wa shule zikifanya migomo. Tumewaona wana Alliance High wakilazimika kufunga shule kwa wakati ili kupisha mazungumzo kwa ajili ya taharuki ambayo iliweza kutokea katika hiyo shule. Kando na shule kama na hizo pia Upper Hill Boys, kando na pale pia Maranda, nimekuwa najaribu kuwafuatilia jana na siku ya Ijumaa ndio wakawa wanarejea shuleni. Kwa hivyo nyingi wa shule unapata kwamba kumekuwa na ile taharuki. Kwa hivyo kuhusiana na hilo, inakuwa kwamba Wizara ya Elimu inasema kwamba marufuku ya mitihani ya muhula wa pili, manake kufuatia msururu wa mivutano na mioto kuweza kushuhudiwa hasa katika shule za bweni, Wizara ya Elimu imetoa amri kwa shule zote kusitisha mitihani yote ya muhula wa pili, ambapo wanahisi kwamba inachangia shinikizo kwa wanafunzi, na hivyo basi unapata kwamba pia ukaguzi wa dharura na wa kiusalama umeweza kuamrishwa nchini kote. Ni swala ambalo pia utakuwa unapata kina chake hapo kesho asubuhi. Kando na hapo, tukielekea kwenye siasa, manake unapata kwamba kampeni ya Kalonzo Musyoka, kinara wa chama cha Wiper, anda kauli mbiu ya komboa Kenya, napata kwamba huyo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amezindua rasmi jukwaa la kila kampeni ya urais ya mwaka wa 2027 linaloitwa komboa Kenya, akilenga kufufua uchumi na kuimarisha utawala. Kwa hivyo kando na hapo, pia kuna swala kuhusiana na uhaba wa bajeti, ikiwa na maana ya IBC, tume ya uchaguzi ya mipaka na uchaguzi nchini IBC imetangaza uhaba mkubwa wa bajeti, ambapo wanakisia kwamba kuna uhaba wa karibia bilioni 33, hali inayotishia maandalizi ya mapema ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa hivyo tunasubiri kuona kwamba linatatuliwa. Kando na hapo, pia kuna mzozo wa bunge na seneti, manake wa bunge ama mabunge yote mawili yameingia kwenye mzozo tena mzito kuhusiana na mswada ugavi wa mapato wa mwaka wa 2026. Manake wanasema kwamba hatua inaweka kaunti nyingi katika hatari ya kukosa fedha za kuendesha shughuli zake. Na hivyo basi, kando na hapo, ninapoendelea kuhitimisha nikielekea kwenye mahakama, unapata kwamba pia kesi kuhusiana na kubanduliwa kwake aliyekuwa naibu wa rais wakati huo Rigathi Gachagua, tunajua kwamba mwelekeo sasa hapo kesho macho yote yatakuwa yanaelekea katika mahakama na tume ya Milimani kujua kwamba ni uamuzi upi ambao utakuwa unafikiwa hapo kesho. Na katika michezo pia nilikuwa nimeweza kudokeza kwa ufupi tu kuhusiana na Nairobi City Marathon, ambapo unapata kwamba shughuli za uchukuzi ama usafiri baadhi ya barabara katika mji wa Nairobi, tunazungumzia barabara kama ya Expressway maeneo ya James Gishuru na kule maeneo ya JKIA, na baadhi ya barabara kama vile Waiyaki Way zikawa zimefungwa ili kuruhusu, inakuwa kwamba wanariadha wanapata wakati mtulivu katika kushiriki kwa hizo mbio za City Marathon. Kwa hivyo zimekuwa ni nyepesi nyepesi tu katika matukio ambayo yamekuwa yanajiri mchana wa leo, lakini kina chake najua kwamba kina Faith Kendi na pia karibu sana Wandukusi wa Nyama, welcome back, hapo kesho watakuwa wanazamia hayo maswala katika kuhakikisha kwamba unajuzwa. Lakini kando na hapo, katika Hosana Macheo, mtazamie si mwingine Douglas Omariba, atakuwa nawe hapo kesho kuanzia saa 11:30 punde tu anapohitimisha si mwingine Festus Mwini Kinyume Kimuyu, mchungaji pale atakayekuwa anaingia na kuchukua usukani baada ya pale atakuwa ni Douglas Omariba, ili kuhakikisha kwamba Jumatatu yako inaanza kwa njia ambayo ni nzuri. Amen. Kwa hivyo karibu sana katika awamu ya tatu, wakati ambapo pia tutakuwa tunapokea neno la himizo. Unaendelea kusikiza ukiwa wapi, na pia unawatakia kina nani heri njema za juma. Anza na kutuma jumbe zako kwa njia ya WhatsApp na mapema, alafu pia hapo baadaye nitakuwa nahitaji niwafungulia angalau watatu katika kutakiana heri njema za juma kabla yetu kuelekea kwenye neno la himizo. Hii ni Biblia Usema Broadcasting. 0722174200 zinasalia kuwa ndizo nambari zetu za mazungumzo. Kwa hivyo jumbe zako zije kwa njia ya WhatsApp, pigilia pale mstari WhatsApp ndio nitakuwa natumia kwa sana. That is on 0722174200, na pia simu za moja kwa moja baadaye nitakuwa nazipokea.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hii ni African Praise.

0: kweli kabisa, alipo Bwana yote yanawezekana, kwake hakuna jambo ambalo kwamba ni gumu la kumshinda. Kwa hivyo haijalishi labda ni hali gani unaokumbana nayo, kipindi ambacho unapitia ndani yake unaona kwamba umefika mwisho, kwamba umegonga ukuta, la hasha, wakati ambapo unahisi kwamba ndio mwisho umefika, jua kwamba mahali ambapo akili zako ndio zinaishia, mkabidhi Mwenyezi Mungu, manake akachukulia usukani toka pale, atakuonyesha njia zaidi ya zile ambazo ulikuwa umetarajia kwamba zaweza funguka. Kwa hivyo mwisho wa kwisha ni kwamba imani yako iweke kwake Mwenyezi Mungu, ukijua kwamba kwake hakuna jambo la kumshinda. Kuna jumbe ambazo zikawa zimeingia, ni ruhusu tu nizisome, alafu pia nikupe fursa ya kuwatakia wawili watatu heri njema za juma, tunapolifungua rasmi hilo jamvi la juma hili la pili katika huu mwezi wa Juni. Najua kwamba pia mwaka katikati ndio umefika, wengi wanaanza kuwa na hofu, labda kuna azma mlizokuwa nazo, maono mliokuwa nayo katika huu mwaka, unaanza kuhisi kwamba ama pia nitahairisha paka mwaka ujao. Usikate tamaa, Mungu angali kwenye usukani, jua kwamba yote yatatendeka, na ndio maana yake anapokuambia hapo neema yani kwamba yote kwake yanawezekana. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwamba ni Alex Mtiso, Mtisia, Alex Mtisia. Alafu unasema kwamba unazidi tu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu ambayo amekufanyia maishani mwako. Asante sana, ujumbe wako nimeuona. James Lele, ukao unatupa ukumbusho kwamba unazidi kutufuatilia kutoka maeneo matasi ya Ngong, barikiwa sana. Lakini kwa manufaa ya simu za moja kwa moja, kabla yetu kuelekea kwenye neno la himizo katika muda ambao pia sio mrefu toka sasa, manake itakapokuwa inafikia mwendo wa saa 3:30 pale, nitakuwa nahitaji tuweze kuelekea kwenye neno la himizo. Lakini kwa ajili ya kufungulia simu zangu za moja kwa moja on 0722174200, kuwapisha wawili watatu kabla yetu kuweza kuhitimisha hicho kitengo, zungumza pamoja nasi, that is on 0722174200. BHB, hello.
1: Hello,
0: karibu sana, nani mwenzetu? Karibu sana Humphrey.
1: Asante, nashukuru sana kila wakati wanapokea neno kutoka kwenu.
0: Amen.
1: Nasema tu waja mbarikiwe na Mungu akazidi kumfungulia milango.
0: Naam.
1: Na nampenda sana kwa sababu ni mwaka wangu wa 10 nikiwa namsikiliza mtu wa Kabarnet na nikakuja Nairobi.
0: Barikiwa sana Humphrey. Umesema Nairobi eneo gani?
1: Zauti Bitu hapa shopping center hapa Nairobi.
0: Barikiwa sana, na tunashukuru kwamba umekuwa msikilizaji mwaminifu kwa zaidi ya miaka 10.
1: Asante sana, natakia tu kanisa la KG hapa Zauti Bitu wakae ndani. Alafu na kanisa la KG nikiwa pale na Ipiru sehemu za Tongareni pia. Nambia tu basta kakai, nimemsalimu sana. Na wasasi wangu wote tunasema tu asante kwa baba yangu kuhubiri leo kanisani, waje abarikiwe.
0: Barikiwa sana Humphrey.
1: Haya, asante pia nawe.
0: Kuwa na juma la baraka.
1: Haya, asante.
0: Amen. South B wanasikiza. BHB, hello.
2: Yes, hello, Mr. Kumari.
0: Karibu sana.
2: Ni Paul kutoka Mukalia.
0: Karibu sana Paulo.
2: Paul, but time kongoloni kazi. Mimi wenye nawatakia wiki njema ni babangu mzazi anaitwa Richard, nilikuwa ikiwa pale Mukalia. Just past mwaka.
0: Yes.
2: My boss anaitwa Henry Kim. Na wana BHB wote wabarikiwa.
0: Barikiwa pia nao, kuwa na juma la baraka,
2: Sawa, asante.
0: Amen. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
3: Hello Timo.
0: Karibu sana.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Hey.
0: Alex, unakuaji?
3: Nimeshinda poa hapa na huko.
0: Mimi huku ni mzima. Ulifika kanisani leo ama ulishikika?
3: Niliana na shughuli zilikuwa hapa na pale.
0: Kwa
3: sababu nilikuwa nakwambia ndio nimeingia sasa hivi kwa sababu nimechelewa.
0: Karibu sana. Kwa hivyo heri njema za wiki.
3: Bwana kumiti, nilikuwa natamani tu tuongee mapema lakini nikachelewa.
0: Lakini tunashukuru Mungu umefika.
3: Angisa wewe? Mwende akiwa hapa karibu na mimi.
0: Naam.
3: Na Dixon kwa naake. Akiwa madhanenoli, na wambia wakua na sisa Biblia usema.
0: Naam.
3: Na watu wako kando kando wa radio, na wambia kwa tisa au kusikia. kanisa ndio sema kila wakati hata kama niko hapo karibu.
0: Amen.
3: Na wakati mama.
0: Amen.
3: Na baraka.
0: Barikiwa sana.
3: Hata mimi namwambia tu akae hapo ndani.
0: Amen.
3: Barikiwa Timo.
0: Barikiwa Alex, juma la baraka. All right. Mhm. BHB, hello.
4: Amen.
0: Eh. Mimi nashukuru Mungu.
4: Uh-huh.
0: Nimefurahi kusikia.
4: Asante. Hapa ilikwema.
0: Hapa ilikwema labda ya Gidu 45.
4: Kwa sababu na neno lema inatosha.
0: Amen. Sasa nikutakiana heri njema za juma, tuanzie hapo.
4: Sawa, basi anza na wewe.
0: Asanti.
4: Daktari Dr. Omariba.
0: Ehe.
4: Na familia yake.
0: Ehe.
4: Alafu na nani hivi ya mwadago sija tamenda wapi, sija menda kutafuta mboga ama menda za wapi na sija sobunia gani.
0: Ehe.
4: Alafu kuna Boni wa Kima, hiyo Elaya Sobare, kuna Jimeto Mraga, Justin, Tutu, Ani. Na kila moja tu mwenye nasikiza.
0: Naam.
4: Niambiwa kwa na wiki njema.
0: Naam.
4: Iliyo jaja baraka zake Mwenyezi Mungu na pia nao barikiwe.
0: Kuna mtu anaitwa Karo akiwa Embu. Alisema anatafuta jinsi mtakavukua marafiki, msaidiane kwa maswala mawili matatu.
4: Mwambie dika papi.
0: Yuko Embu, kwa hivyo anasema World Cup imeanza na ajui ni timu gani ashabikie. Kwa hivyo tamsaidia.
4: Unajua mimi nilipanga hapo kwa Brazil.
0: Ehe.
4: So nilikuwa nawaambia kwamba wasaidiane na Reverend Zenge.
0: Eh.
4: Yara kwa mtu wa Germany.
0: Kama mimi.
4: Na yeye Victor akawa wa France.
0: Ehe.
4: Sasa je, atakuchia wapi? Kama ataenda kwa Victor ama ataenda kwa Reverend Zenge pamoja yeye mtu naye na Timo?
0: Ama akuje kwako?
4: Ama tuende Brazil.
0: Hata tujibu.
4: Hata wajia chagwe vale na jieza.
0: Barikiwa sana. We wish you a blessed week ahead.
4: Thank you. Same to you.
0: Amen. BHB, hello.
5: Hello, mama.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe pia nawe. Ameenda wapi? Nakuwa hivyo. BHB, hello.
5: Yes, BHB.
0: Karibu sana.
5: Hello.
0: Naam.
5: Wanipata?
0: Na kupata vyema. Nani mwenzetu?
5: Ni Titus kutoka Tala.
0: Tala kwema? Titus.
5: Alafu ambia Karo.
0: Ehe.
5: Timu ni France.
0: Timu ni France.
5: France. Ni moto wa kutandali.
0: Na ujumba ameupata. Karibu sana Titus, juma lako limekuwaje?
5: Imekuwa zuri.
0: Mhm.
5: Lakini leo si kudoria ibada.
0: Pole, lakini kwema?
5: Ni kwema.
0: Mhm, heri njema za wiki ni kwa kina nani?
5: Heri njema za wiki ni kwa Miriam Dangoretti.
0: Naam.
5: Pastor David Menao. Katoria Kalawani.
0: Naam.
5: Karo wa Hembi,
0: yes.
5: Shila Bone, Mama Eric,
0: naam.
5: Bidi Ravona Jacqueline Ndolo, Mama Shandigoga Biblia sema, Mungu atende wema.
0: Barikiwa sana Titus, wiki la baraka.
5: Thank you so much.
0: Amen, amen. BHB, hello. BHB, hello.
6: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
6: Mark Benuri.
0: Karibu sana Mark.
6: Yeah.
0: Juma lako limekuwaje?
6: Maangu imekuwa vizuri.
0: Yes.
6: Timu ni Italy.
0: Timu ni Italy, hawako qualify. They didn't qualify. Italy is not there. Hawapo.
6: Hawapo?
0: Hawako qualify. Wako tu kama Rambe Stars.
6: Ay, wako tu kama sisi.
0: Kama sisi tu.
6: Tukapitia tu Congo basi.
0: Tuende na Congo, sivo?
6: Ndiyo, wako tutafanya
0: ni. Heri njema za wiki ni kwa kina nani basi?
6: Na asalimia mchungaji wangu.
0: Pastor
6: John tulikuwa naye kwa kanisa.
0: Yes.
6: Na Sheila mwana natoka hapo. Na mimi ni msikilizaji wa Biblia Njema sana. Nasikiaga hiyo
0: Amen. Barikiwa sana Mark.
6: Amen.
0: Kuwa na usiku wa baraka na juma njema.
6: Amen.
0: Amen. Acha nipokee mbili za mwisho tusonge mbele. BHB, hello.
7: BHB, hello.
0: Naam.
7: Habari ya timo.
0: Kwema labda ya kule uliko.
7: Haujakumbusha Sheila Keateka alisha kuwa landlord.
0: Ha, mimi sijataka maneno. Ehe, adadani amekusikia.
7: Akisikia hawezi jibu.
0: Hawezi jibu.
7: Kwa hiyo wiki mpya natakia huyo Sheila.
0: Yes.
7: Ya lady.
0: Mm.
7: Pastor Japheth Munyau.
0: Yes.
7: Pamoja na Josephine wake.
0: Mm.
7: Na Miriam Wadago.
0: Yes.
7: Pamoja na Helen Mountain hiyo.
0: Barikiwa pia nao kuwa na juma la baraka. Amen. All right. BHB, hello. BHB, hello. Mm-hmm. Mm-hmm. Barikiwa sana Helen, ukiwa Mountain View. Barikiwa sana. Amen. All right. Tunapozidi kusonga mbele, manake nataka tuweze kuelekea pia katika neno la himizo muda usiokuwa mrefu. Kwa hivyo nimekuwa napokea za mwisho mwisho, iwe kwamba pia napisha neno la himizo. Wacha nifunge na huyu. BHB, hello.
8: Hello.
0: Naam.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
8: Ni Mama Eric wa Saudi B.
0: Yes, Mama Eric.
8: Kwa aji huko studio.
0: Studio kwema labda ya South B.
8: South B ni kwema.
0: Ulirudi.
8: Nilirudi niko mzima na nashukuru Mungu.
0: Eh.
8: For the journey nothing.
0: Amen.
8: Sasa. Natakia watu wote wakiongozwa ni sila.
0: Mm-hmm.
8: Na umwambie moto ni yeye aliwakinya, kwa hivyo atafute vile atauzima. Kama sasa Keateka ameshakuwa landlord yake
0: kabisa. Amen.
8: Na atakia wana BHB blessed family juma njema. Familia yangu, familia za marafiki zangu wote, na wale wote huwa wananisalimia.
0: Yes.
8: Nikiwaambia,
0: mm-hmm.
8: Tutendee tu na mkono wa Bwana utuongoze.
0: Na
8: World Cup sijui na nini haziwezi kututenga na upendo wa
0: kabisa.
8: Mungu.
0: Kabisa, amen.
8: Amen.
0: Barikiwa sana Mama Eric. Toka South B. Na kwa hivyo msikizaji, inatufikisha 27 dakika baada ya saa 3. Nimekuwa nahitaji tu nikupe fursa angalau kutakiana na heri njema za juma, niruhusu iwe kwamba nafungia hapa. BHB, hello. BHB, hello. BHB, hello. Hayupo. Kwa hivyo wimbo, alafu tuelekee katika neno la himizo. Lakini pia kabla ya hapo niseme asanti sana kwenye ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu. Kujinyima kwenu matoleo yenu yanakuwa kwamba yanatenda kazi kubwa sana. Kwa sababu gani? Na kwa kwamba yanatuwezesha kuweza kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno, na kwako wewe ambao umefikiwa na neno, pia kwa ajili ya kwa kwamba masafa yetu yanakufikia kwa njia ambayo ni dhabiti, inatokana na matoleo yako. Kwa hivyo tunasema asanti sana kwa mchango wote wa kifedha ambao umepata kufanya kiasi chochote kile, kwamba Mwenyezi Mungu pia nawe anakutenda wema. Zaidi ya yote kwamba tunazidi pia kukiombea kituo hiki, mapenzi na makusudi yake Mwenyezi Mungu kupitia hii idhaa inakuwa kwamba yanazidi kutimia. Nataka tuweze kuelekea katika neno la himizo muda usiokuwa mrefu, lakini kabla ya hapo nataka nimpishe Boaz Dan Kenner na wimbo kwamba anaweza. Kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda. Huu wimbo ndio utakao kuwa unatuelekeza katika neno. Na zaidi ya yote kwamba kuhusiana na kisa ambacho nikawa nimekupa katika awamu iliyopita, kwamba usiwe mtu wa kukata tamaa. Keep on pressing on, eh? Keep pressing on. Usiwe mtu wa kukata tamaa, usiwe mtu wa kuvunjika moyo.
9: Je, kuna roho ambayo Mungu anagusa magharibi ya leo? Amen. Umwambie Yesu anaweza. Useme Yesu anaweza. Asiasikia sema Yesu anaweza. Hapana, sema nguvu Yesu anaweza. Bwana Yesu wako awezaye

Indeed, mokozi Yesu yuaweza, kwake hakuna jambo la kumshinda, anavyotuambia hapo Boaz Dan Kena na wimbo hapo, anaweza. Kwa hivyo haijalishi ni kipindi kipi ambacho unakipitia jioni ya leo, ni nyakati zipi umo ndani yake, jua kwamba kuna yule ambaye ni mwenye uwezo, kwake yote yanawezekana. Amen. Kwa hivyo amini kwamba hata tunaposhiriki neno letu la usiku wa leo, pia katika haja na hitaji ambayo inakuwa kwamba unayo, tunapoelekea katika neno la himizo kwa ufupi sana, unaweza shiriki haja na hitaji lako tunapoelekea katika kitengo chetu cha awamu ya mwisho kwa kusudi la kuomba pamoja nawe. Jua kwamba yule tunayemwabudu, yule ambaye pia tumekuwa tukimsifu, si mwingine ambaye ni huyu Mwenyezi Mungu, kwamba kwake yote yanawezekana.

manake pia ukikumbuka neno lake katika kile kitabu cha Yeremia ikiwa ni katika mlango wake wa 32 mstari wa 27, huwa neno lake linatupa ukumbusho kwamba tazama mimi Bwana Mungu wa wote wenye miili, je, kuna neno lolote lililo gumu la kunishinda mimi? Ni swala balaga, manake swala ambalo linakupa tu ukumbusho kwamba kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo gumu la kumshinda. Kwa hivyo tunapoelekea katika neno la himizo, manake nataka uweze kufungua pamoja nami katika kile kitabu ambacho ni cha sio Habakuku bali Nehemia, mlango wake wa 4 mstari wake wa 3, that is Nehemia chapter 4 verse 3. Jumuika pamoja nasi pale, na ni katika ile kauli mbiu ambayo tulikuwa tumeanza nao katika awamu ya pili, kuhusiana na haja sisi kuendelea kupress on, kusonga mbele pasipo na kukata tamaa, tu pamoja kufikia pale. Na ndio ukisoma pamoja nami katika neno lake Mwenyezi Mungu kile kitabu cha Nehemia mlango wake ni wa 4 kundradhi mstari wake ni wa 3, Tobia Mwamoni aliyekuwa akisimama karibu naye alitilia mkazo akisema, wajenge nini? Mbweha akipanda juu yake atabomoa huu ukuta wao wa mawe. Labda ni kutoe tokea katika muktadha wake, ndiposa tuwe pamoja katika neno letu la himizo usiku wa leo, iwe kwamba tunajumuika pamoja katika tunapohitimisha, kwamba andiko tunaloshiriki usiku wa leo ni kuhusiana na mtumishi wake Mwenyezi Mungu ambaye ni Nehemia. Tu pamoja. Kwa hivyo unapata kwamba kama ilivyokuwa kwa Baraka, muhunzi wa daraja la Honda, tulivyokuwa tumeshiriki nao katika awamu ya pili pale, Nehemia alikabiliwa na uharibifu mkubwa, upinzani, dhihaka na mazingira ambayo ni magumu, lakini hakukata tamaa hadi akamaliza kazi yake. Na unapata kwamba Nehemia alikuwa ni mtumishi katika kasri la mfalme wa Uajemi. Na siku moja alipata habari kuwa kuta za mji wa nyumbani kwa kule Yerusalemu zimebomolewa kabisa kwa moto na milango yake imeteketezwa. Alihuzunika sana, lakini badala ya kulia tu alichukua hatua. Na alipata kibali cha mfalme na kusafiri kwenda kujenga upya kuta hizo. Najua kwamba nakupeleka kwa ufupi ndiposa iwe kwamba tunajumuika pamoja, kwa wale ambao labda context ambayo tunaizungumzia itusije waacha nje. Kwa hivyo alipoanza ujenzi alikutana na maadui walioitwa Sanbalati

0: pamoja na Tobia. Na walimfanyia dhihaka sana vikali wakisema kwamba je, ni kitu gani hiki mnachofanya kulingana na neno ambalo tumeweza kulisoma katika kile kitabu cha Nehemia mlango wake wa 4 mstari wa 3 kwamba hata hiki mnachokijenga mbweha akipanda juu yake tu atabomoa ukuta wao wa mawe. Na walijaribu kumfanya aone kazi yake haina value yoyote, haina thamani, na kwamba atafeli tu, hatafanikiwa. Na unapata kwamba maadui zake walipoona kwamba Nehemia haachi kujenga, walipanga njama za kuja kupiga vita kijeshi ili kusimamisha kazi hiyo. Manake hawa ni enemy of progress, maadui wa maendeleo. Na unapata kwamba ikafikia ufahamu wake Nehemia kwamba hawa Sanbalati pamoja na Tobia wana mpango wa kuja kuinuka dhidi yake. Na Nehemia alionyesha maana halisi ya haja ya yeye kuendelea kukaza kamba ama to press on. Manake alibadili mbinu lakini hakuacha kazi yake. Na alibadili mbinu kivipi? Aliwaambia wajenzi wake kwamba mkono mmoja ufanye kazi na mkono mwingine ushikilie silaha ama ukipenda upanga. Jinsi ambavyo imeweza kunukuliwa katika hicho kitabu cha Nehemia mlango wake wa 4 mstari wa 17. Hawakulala usiku na mchana. Manake hawakuvua nguo zao, walikuwa macho mchana na usiku wakilinda na kujenga tu pamoja. Na ushindi basi ukajidhihirisha, manake licha ya dhihaka, vitisho vya kuuawa na uchovu wa kufanya kazi usiku na mchana, Nehemia alikataa kushuka kwenye ukuta. Manake unapata kwamba alisema kwamba maneno haya maarufu, nikitenda kazi kubwa siwezi kushuka. That is from the book of Nehemiah chapter 6 verse 3. Na kwa sababu ya msimamo wake ambao ulikuwa ni dhabiti, ukuta mkubwa wa Yerusalemu ulikamilika kwa siku ya pata 53. Wana theolojia mpo? I think I'm not out of context. Kwa hivyo unapata kwamba ujenzi ukatamatika kwa siku 52 na maadui zake waliambulia patupu. Manake makusudi yao kwamba ule ukuta usikapate kujengwa, unapata kwamba Nehemia alidhihirisha kwamba ukiwa na msimamo dhabiti, ukibadilisha mbinu, ukiwa macho, ukiwa ni mtu ambaye hauvunjiki moyo, kwamba Mwenyezi Mungu pia atakuwezesha. Kwa hivyo kuna mambo matatu makuu tunayojifunza toka kwake Nehemia kuhusiana na haja ya kupress on, kutokuwa mtu wa kukata tamaa, kwamba usiache kazi kwa sababu ya maneno ya watu. Mfano ni Sanbalati, aliwaambia ukuta utaanguka, lakini Nehemia aliendelea kuweka mawe, aliendelea kujenga. Manake sitaki kutumia neno kuweka mawe, mtu asije ni nukuu katika context isiyofaa, lakini unapata kwamba aliendeleza ujenzi tu pamoja. Alibadili mbinu, manake usibadilishe lengo lako. Najua kwamba mwaka ulipoanza kuna mambo ambayo ulikuwa umeandika chini, nataka nifanikishe hili, kama ni kujenga nyumba, labda ni kuanzisha biashara, labda ni kufanya harusi. Usibadilishe lengo, badilisha tu mbinu, lakini lengo lako hakikisha kwamba halibadiliki. Cha msingi ni kwamba imani yako, fanya maombi, omba, tumainia Mwenyezi Mungu, jua kwamba ndio lengo lako umelishikilia, wacha Mwenyezi Mungu akakuongoze kwa hatua ambazo anataka uweze kuzitumia. Amen. Manake hali ilipokuwa ya hatari, Nehemia hakukimbia, badala yake alileta panga, ama walikuwa kwamba wamedumisha ulinzi na kuweka walinzi huku kazi ikiendelea. Na mwisho wa kuisha kwamba kazi kubwa inahitaji moyo mkuu. Usiwe, huwa tunasema usiwe na roho ndogo. Are we together? Usiwe na roho ndogo, manake hakuna kikwazo kilichokuwa kikubwa kuliko nia yake. Kwa hivyo wakati mwingine ndio unaweza kuwa na mpango, unaweza kuwa na kusudi fulani, lakini unapata kwamba vikwazo vidogo vidogo vinapelekea wewe kuweza kuvunjika moyo. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuvunjika moyo kwa wepesi. Amen. Tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hayo mambo matatu nikirejea. Ni lipi hitaji ulilonalo ambalo unahitaji tukapate kuomba pia pamoja usiku wa leo? Liwasilishe katika dakika zijazo chache, tutakuwa tunaomba pamoja. Cha msingi, usiache kazi kwa sababu ya maneno ya watu. Badili mbinu, usibadilishe lengo. Kazi kubwa inahitaji moyo mkuu. Popote unaposikiza ulipo, una moyo mkuu, ndilo swala ambalo nakuacha nalo. Tunapozidi pia kufanya matoleo yetu na kukumbusha, pay bill yetu ni 332550, account ikiwa ni 967. matoleo yako, tutakuwa pia tunaomba pamoja kwa ajili yake, na inakuwa kwamba pia asanti sana kwa ajili ya kujinyima kwako kwa ajili ya matoleo yako. Jua kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwenye usukani, na inakuwa kwamba kusudi na lengo lake juu ya maisha yako lazima yatimie. Kwa hivyo usiangalia kina Sanbalati na kina Tobia ni kipi ambacho wanazungumza kukuhusu, muangalie aliye juu katika jina la Yesu Kristo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Connect. Connect.

0: Then you say.
1: Kweli kabisa, hata hili litapita. Manake pia nikijaribu kunukuu, nazungumzia COVID-19 ilivyokuja ikaenda, jua kwamba pia hata hili tunalolizungumzia la Ebola ni majira kwamba litakuja na litapita. Kwa hivyo jua kwamba mikononi mwake Mwenyezi Mungu amekulinda, mikononi mwake uko salama, na zaidi ya yote kwamba hapana la kuhofu. Karibu sana tuweze kuomba kwa pamoja kwa ajili ya haja na mahitaji yetu, pia kwa ajili ya kukabidhi matoleo yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kupitia WhatsApp line na mwono yu hapa, mmoja anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, na shukuru kwa ajili ya neno la himizo usiku wa leo. Naomba Mungu anisaidie nifanikishe malengo yangu ya huu mwaka. Si mwingine, ni Selfa kutoka Ruai. Barikiwa pia nawe Selfa, Mungu atatimiza. Weka imani yako kwake, kwake hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda. Amen. Manaki wapo ndio umejiunga pia pamoja nasi, tukawa tunajifunza mambo matatu tokana na kisa chake wale wenye pingamizi. Tunazungumzia Sanbalati na Tobia. Pia katika maisha yetu kwamba kuna Masanbalati na Tobia ambapo katika azma zetu, malengo tulionayo, wanakuwa ni wa kutuvunja moyo, ni wanakuwa ni wa kutukatisha tamaa. Lakini kumbatia neno lake Mwenyezi Mungu, manake kitu ambacho nimekupa cha msingi ni kwamba usiache kazi kwa sababu ya maneno ya watu. Amen. Usiache kazi ama malengo yako kwa ajili ya maneno ya watu. Badili pia mbinu, lakini lengo lako usiweze kulibadili, na kazi kubwa pia inahitaji moyo mkuu. Kwa hivyo pia usiwe mtu wa kuvunjika moyo kwa haraka. Amen. Wacha na tuombe. Baba Mungu, tunasema ni asante usiku wa leo. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu tokea mwanzoni mwa kipindi umbali huu ambao umetulete tuko hapa kusema asante kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya wema wako, ukuu wako maishani mwetu. Tuna kila sababu ya kusema asante. Na hivyo basi, kwa ajili ya kila msikilizaji ambaye amekuwa sehemu ya hiki kipindi tunapoanza juma jingine, na mkabidhi mikononi mwako kwamba hatua zake zinaongozwa na Roho wako, kwamba unampa nguvu, unampa uwezo kwa chochote ambacho kinakusudiwa kinyume chake, kwamba hakina nafasi. Unamzingira na damu yako takatifu, utoshelezi wako unakuwa fungu la kila mmoja. Amani itokayo kwako Mwenyezi Mungu inaandama kila mmoja ambaye amesikiza hiki kipindi, na pia wasikilizaji wote kwa jumla. Na hivyo basi, nanena afya, nanena amani, ulinzi wako juu ya kila mmoja katika kuingia kwake na kutoka kwake, katika kila jambo atakalolifanya Mwenyezi Mungu, kwamba anafanyika kuwa kichwa bali sio mkia, anafanyika kuwa mshindi bali sio wa kushindwa, zaidi ya yote kwamba anafanyika kuwa kiongozi bali sio mkia. Manake katika kila jambo analoliguza limepata kubarikiwa, uso wako unang'aa upande wake, kokote atakapoenda kibali chako Jehova Mfalme kinapata kumtangulia. Na hivyo basi, na nena ulinzi wako, na nena utoshelezi wako juu ya kila mmoja. Mwenyezi Mungu, pia nikiwakabidhi wale ambao wamekuwa na haja tofauti tofauti katika kuwataja tu hapa. Mmoja akawa anasema kwamba ni Selfa kutoka maeneo ya Ruai, na mkabidhi mikononi mwako katika haja na tamanio la moyo wake katika huu mwaka. Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba acha ufadhili na utoshelezi ukapate kutoka kwako kwa jambo ambalo anakutarajia ukapate kumtendea, muwezeshe, manake kibali chako ni fungu lake. Na zaidi ya yote kwamba pia kwa wengi ambao wana haja na mahitaji walioandika maono yao ya huu mwaka, najua kwamba tumefika katikati ya mwaka, na wengi labda kwa njia moja wanakaa kana kwamba wamekatishwa tamaa. Mwenyezi Mungu, tunanena kutiwa moyo tena, kutiwa ujasiri tena, kutiwa tumaini tena, kwamba wapate ukumbusho kwako, yote yanawezekana na hakuna jambo ambalo ni gumu kwako. Kwa hivyo pia tunanena na wale ambao ni wadhaifu kwa njia moja au nyingine, tunanena uhai, uhuisho toka kwako, kwamba zaidi ya yote kwamba unawatia nguvu, uponyaji wanashuhudia toka kwako. Mahali ambapo wanashuhudia udhaifu, kuimarishwa tena ni fungu lao. Mahali ambapo wanashuhudia unyonge, Mwenyezi Mungu anapata kuimarishwa tena, lakini zaidi ya yote kwa sifa na utukufu wa jina lako. Wengi waliona miradi, wengi waliona maazimio ya kuweza kufanikisha, Mwenyezi Mungu, pia tunaomba ufadhili toka katika kila pembe ukafanyike kwa sehemu yao. tunapozidi pia kunena juu ya huu mlima wa Ebola, najua kwamba wengi wameshikwa na hofu, lakini zaidi ya yote kwamba tunao kutumainia wewe. Tunajua kwamba usalama tunaupokea toka kwako, nafsi zetu, mioyo yetu na mili yetu ipo salama mikononi mwako. Kwa hivyo kila mmoja pia kwa afya yake na inenea ulinzi wako katika kuingia na kutoka kwa wale ambao wanatangamana nao, Mwenyezi Mungu, kwamba ulinzi wako unafanyika kwa sehemu ya kila mmoja. Usiku ambao pia nazidi kuzikabidhi shule zetu mikononi mwako, hasa zile za bweni. Tumeshuhudia juma ambalo limeambatana na mikasa mingi ya mioto, shule kuchomwa. Huyu roho tunakuja kinyume chake, tunanena amani juu ya kila shule, tunanena damu yako juu ya kila mwanafunzi, kwamba wakati ambapo yumo katika malango ya pale shuleni, kwamba afya yake imelindwa, usalama wake mikononi mwake. Manake hatutashuhudia majanga tena, hatutashuhudia maafa toka katika hizi sehemu za shule, na amani yako inapata kutawala kwa jina la mwanako Yesu Kristo. Kwa hivyo tunakuja kinyume na roho wa kuchoma shule, roho wa visirani, roho wa miinuko hapa na pale, roho zisizofaa kwenye shule za bweni. Tunamkataa kwamba hana nafasi kwa shule zetu humu nchini. Mwenyezi Mungu, pia ni kipindi ambacho kama taifa tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka wa 2027. Na hivyo basi kwa ajili ya viongozi hasa wa kisiasa, tunazidi kuwakabidhi mikononi mwako, manake yale watakayoyanena toka katika vinywa vyao katika kipindi na msimu wa kampeni yawe kwamba ni ya kuleta utangamano, ya kuleta umoja, ya kuleta utulivu nchini. Manake taifa halitagawanywa kwa misingi ya kikabila, taifa halitagawanywa kwa misingi ya mirengo, lakini zaidi ya yote tunafikia katika ule ukumbusho kwamba tu jamii moja, jamii ya Kenya, na tunaishi katika amani itokayo kwako kama familia moja ya Wakenya. Kwa sifa na utukufu wa jina lako. Na Mwenyezi Mungu, pia kabla ya kuhitimisha maombi yetu usiku wa leo, tunasema ni asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako juu ya kituo hiki. Unazidi kukiongoza, ufadhili toka pande zote, usimamizi idara zote mbalimbali na zikabidhi mikononi mwako. Nikisimama na wale ambao wamekuwa na jinyima kupitia matoleo yao kwa njia moja au nyingine, kuna kwamba neno hili, Injili inazidi kuhubiriwa katika hiki kituo, na pia kwa kusudi la kuzidi kuwafikia wengi mataifa kule nje. Hivyo basi nasema ni asanti kila mfuko ambao unajinyima kwa njia moja au nyingine, kila mkono utoao, Mwenyezi Mungu usije ukapungukiwa, kwamba wanazidi kushuhudia ufadhili pia kutoka kwako, utoshelezi toka kwako, yale ambao unatazamia toka kwako, kwamba Mwenyezi Mungu kwa mkono wako ulio mkuu, kwa mkono wako wenye uweza, unazidi kukutana na kila haja na kila hitaji. Kwa hivyo juma tunalolianza leo hii tunalikabidhi mikononi mwako, yale ambao tunaratibu kuweza kuyafanikisha, kwamba si kwa nguvu zetu, lakini roho wako ataweza kutuwezesha. Malengo na maazimio tulionao katika hili juma, tunaomba kibali chako kinafanyika kwa fungu letu, kwa wema na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika zinakuwa kwamba ni 4 baada ya 4 usiku, mahali ambapo nataka niweze kutilia kituo usiku wa leo. Lakini pia niseme asanti sana sana kwa wale wote ambao tumekuwa nao tokea mwanzoni mwa kipindi, na pia kwa wale ambao umejiunga pia pamoja nasi katikati ya kipindi, kwamba katika juma tunalolianza Mwenyezi Mungu anazidi kukuongoza chini ya roho wake mtakatifu, anakuwezesha na kufadhili kwa kila njia na kwa kila namna. Kutoka kwangu sina la ziada, ila nikutakia usiku wa amani. Lakini kumbuka kwamba kuna nyimbo za ibada ambazo zitakuwa zinakujia all the way hadi majira mwendo wa saa 6 usiku. Tazamia nyimbo za kuabudu majira yote ya usiku. Ifikie hapo saa 11 kamili, mchungaji Festus Mwini Kimuyu atakuwa hapo na Bwana Nichunguze. Saa 11:30 atakuwa anaingia Daktari Douglas Omariba katika kitengo cha Hosana Macheo. Baada ya pale, Esther Mwikali atakuwa na chukulia usukani katika majira ya mchana, iwe kwamba na kulink kwake si mwingine bali anakwenda kwa jina la Benson Mwanza kuanzia saa 10. Alafu katika kutuhitimishia siku ya kesho atakuwa si mwingine bali mchungaji Boniface Ndenge. Kwa hivyo toka kwangu nasema amani yake Mwenyezi Mungu ikazidi kufanyika kwa sehemu yako katika usiku wa leo, shuhudia ulinzi wake, na pia baraka zake Mwenyezi Mungu na kibali chake kikawe sehemu yako katika juma tunalolianza. Kutoka kwangu Uchwanyi Timothy sina la ziada, kukutakia usiku wa amani. Shalom and shalom.

0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

ufa na kwa mioyo mtu mwongo.

Hii ni African Praise.

0: African Praise.
1: Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: uliokoka. Natamani usogee mbele. Natamani usogee mbele. Kama uko hapa hujampokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sogea hapa mbele. Lakini pia kama uko hapa unatamani ongezeko, ongezeko, natamani weke mkono wako juu. Alafu wote tunakwenda kuomba. Wote tunakwenda kuomba. Haya ni maombi yetu. Tumjue, tumfahamu na tumwelewe. Hamna namna unasema unamwabudu Mungu pasipo kumwelewa na kumfahamu.
1: Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Mwenge, natoka mahali panaitwa Narejengare.
4: Neno litasimama.
3: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: kumwabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro yenye naezi ambia Mungu wencho yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena nitakoso tabakia yote kwangu. Sijaona liye kama wewe mumbaji wa mbingu.
1: Awamu ya kuabudu.

0: kofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
1: Awamu ya kuabudu.
0: We glorify your name.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka ni Foster Olala na nimeokoka na mpenda Kristo na mtambua kama mwokozi wa maisha yangu. Na asubuhi leo, msikilizaji, pia ningependa kushukuru kwa nyenyekevu wako na kujitolea kwa sababu ya kutusikiliza na kuandamana pamoja nasi kupitia radio yetu ya Biblia Husema Broadcasting. Mungu akubariki na kuinue zaidi. Na kwa hivyo asubuhi leo ninaenda kuomba kwa wagonjwa wote ambao wako hospitalini. Kuna watu katika hospitali wanaumia, ukitembea huko utapata kuna watoto, kuna kina mama na wazee ambao hali ya afya si nzuri kabisa. Na asubuhi leo ninaenda kuwakumbuka na kuelekeza mbele za Mungu. Na kabla ya hayo, ningependa kuwakabidhi moja kwa moja msikilizaji wetu katika kitabu, katika maandiko kupitia kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10, ambapo Biblia inasema kwamba usiogope maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu na nitakusaidia. Haleluya, Bwana asifiwe. Biblia inatujibu kutuambia kwamba haifai tuogope. Unajua kuna magonjwa katika ulimwengu, watu wanateseka huko hospitalini, ukitembea na kuhakikishia kwamba utaona huruma zaidi kwa sababu jinsi ambavyo watu wanaumia kupitia magonjwa mahali pale. Lakini siku ya leo Biblia inatutia moyo na kutuambia kwamba tusiogope. Kwa hivyo kuna matumaini, kwa sababu Mungu mwenyewe hawezi kuachilia watu wake wakaegemea katika magonjwa na katika mateso. Na asubuhi ya leo, popote ambapo ulipo, ningependa kuomba ushikilie imani. Ninaenda kuombea wagonjwa, ninakuelekeza mbele za Mungu ili Mungu aweze kubadilisha maisha yao na kawaponye, kuondoa katika vilio, katika jina la Yesu Kristo. Ningependa popote ambapo upo uamini pamoja nami ninapoenda kuomba. Tuamini. E Mungu Baba mwenye baraka na uwezo, wewe ni Mungu, mbele zako asubuhi ya leo ninakimbilia nikijua kwamba Bwana unaenda kutenda makuu ya maisha ya watu wako. Bwana, tazama nikiwa kabidhi wagonjwa wote mbele zako Baba, kwamba Baba ukawatembelee mfalme. Maroho za magonjwa inayoandama Baba ninafunga nikiondoa. Kila vifungo vya mapepo ambayo inazua wadhaifu katika viungo vyao Baba, ninakanusha na kuharibu kila madai ya mapepo na magonjwa yote jemedari, nikapate kushinda kutokomea kuzimu. Yesu, katembee njia ya maisha ya watu wako Baba, kwa bariki na kwa watende mema.